0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組

0: を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日のナトリズムは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業、団体と助け合いの約束をしておくものです。現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週、来週と2週にわたってお話を伺うのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる団体、学校法人昇恵学院です。代表の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
2: 私は、昇恵学院理事長、学院長を務めております、名前は佐藤志郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、佐藤様どうぞよろしくお願いいたします。改めて学校法人昇恵学院について教えてください。
2: 昇恵学院は1892年にですね、創立された学校です。
1: はい。
2: ですから今年で134年ということになります。仙台市内でも、まあ、古い伝統のある学校の一つじゃないかなと思っておりますけれども、はい、そもそも昇恵学院、女子短期大学だったんですけれども、もちろん中高はありますけれどもね、幼稚園もありますけれども、2003年に、学校法人昇恵学院4年生の大学になりました。また大学のキャンパスの中に幼稚園も移ってきましてね、ですから現在は仙台市内のキャンパスに中学校、高等学校、それからここ名取に今幼稚園と大学ということで、長年お世話になっているところであります。
1: 歴史がある、ね、学校でいらっしゃるっていうことなんですよね。
2: はい、ありがとうございます。昇恵学院はもともとはキリスト教の精神で建てられた学校です。
1: はい。
2: ですから今でもキリスト教学園であることを強調してですね、そういう精神に立って社会に奉仕していこうと、教育していこうと、まあ、そういうふうな思いでやってる学校です。
1: ありがとうございます。まあ、おっしゃっていただいたように、ここ名取にはね、昇恵学院大学と昇恵学院大学附属幼稚園があられるということで、はい。まあ、名取にある学校としては、名取市とどのように連携をされていらっしゃるんでしょうか。
2: 1989年に移ってきた当時の、今キャンパスになってますけどもね、まさに里山でしてね、それを開発して、
1: はい、
2: キャンパスに作り変えていったんですね。まあ、その頃からいろんな意味で 名取市にはお世話になっているというふうに言っていいかと思いますが、うん

0: まあ、昨年なんですけれども産官学というんでしょうか、その地元のそういう仕事をしている方々と、それから地域の行政と、
1: はい、
0: それから私ども教育機関とですね、連携協定を結びましてね、いろんな意味でその連携を深化させようと、

0: はい、見ておりますので、やはりこう街づくりへね、一緒に連携されていく、そんなね印象がありますね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。そうですね、
0: また佐藤様もね、下のお名前が四郎様で、
1: はい、
0: 名取市長の山田四郎様とね、はい、全く漢字が同じということで。
1: そうなんですよね。ですから何か会合に会うとですね、向こうに山田四郎さんと、はい、こちらが佐藤四郎さんと、
0: はい、
1: ダブルキャストですね。最近はすごく親しくなりました。
0: そうでしたか、はいはいはい、じゃあぜひね、学校と市の連携も ね、 ね、よりぐっと深まっていかれるかと思います、
1: ありがとうございます、
0: はい、さあ、そして防災でも名取市との連携をされていらっしゃるということです、
1: はい、
0: 学校法人承継学院と名取市は平成19年2007年3月に災害時応援協定を締結されました、
1: はい、
0: このきっかけも、まあ、やはり市の連携があってということでしょうか。
1: そうですね、お互いのそういう気持ちが2007年頃にね、こう結晶したと、うん、そんな風な感じじゃないかと思います、
0: はい、まあ、どういった内容の協定を結ばれたのか、こちらも教えてください。
1: まず避難場所の確保が大きいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: まあ、地域の人にとって安全な場所ですから、
0: うん、
1: そのための大学の施設を提供するとかですね、はい、それからやっぱり食料ですね、うん、でそのための備蓄をしております、
0: はい、
1: でそういったものをまあ提供すると、
0: へへへ、
1: まあ、長い間ではなくて、そのもう緊急ですからね、
0: うん、
1: そういったことをすぐ対応する、
0: はい、
1: それから、まあ、学生のボランティアとして加わってくれる人たちもたくさんいらっしゃいますので、
0: へへ、
1: そういう若い人たちと一緒に、まあ、どういうふうなことが必要なのかですね、はい、そういったものを探りながらお助けしていく、
0: はい、
1: そういうことですね、そういうもう全般的なこと、
0: はい、
1: その精神的なものを含めてですね、心のケアなんかも含めてですね、全般的なことを可能な限り地域の、まあ、学校として、
0: はい、
1: 開放して役に立ちたいなという、そういう感じですね。
0: なるほど、はい、どれも大事ですよね、はい、避難場所のご提供だけでなく、まあ、物資、防災資機材の活用、いろんなところでね、はい、人と人が助け合って有事の際にね、
1: は
0: い、手を取り合っていかれるということですね、まあ、実はこの災害時応援協定を踏まえて、今週末5月24日日曜日に承継学院大学をメイン会場に、県の林野火災防御訓練と名取市の総合防災訓練が午前8時半から行われます、
1: うん、はい、
0: こちらどんな訓練になるのか、ぜひ教えていただけますか。
1: 承継学院大学里山地区に、名取の里山地区にありますので、やっぱり林野火災というのが今相当この警戒しなければならない、気をつけなければならない時代ですね、
0: はい、
1: でそれを想定して、火災が発生したと想定してですね、はい、ヘリコプターも出動いたしますし、うん、あるいは地上からの消火部隊も出ますし、はい、そういった訓練すると、
0: はい、
1: あるいは避難のための訓練をするとかですね、はい、そういった計画がなされております。
0: ですよね、まさか本当林野火災ね、他県でも大きな問題になってます。岩手県の大槌町でもね、林野火災が発生しました。ここ名取でもいつ起きるかわからないという形になっていますから、まあ、承継学院大学、森林に囲まれているというところから、やはり警戒をしていかないといけないというところですね、うん、承継学院大学をメイン会場になるのも今回初めてだということですよね。
1: 初めてのようですね、
0: はい、
1: 私どもとしても大変ありがたいと思ってます、
0: うん、
1: 今おっしゃったようにね、林野火災が発生している事例が最近続いておりますので、
0: はい、
1: そういうことは絶対当てにならないんですけれども、絶対ないことはないので、まあ、最悪を想定しながらですね、はい、それに対応する訓練をするということは非常に大事なことじゃないかなと思っています、うん、
0: はい、まあ、消防、警察、自衛隊、そして各関連機関、いろんな方がご参加されますが、
1: はいはい、
0: 承継学院大学の皆さんも、
1: はい、
0: まあ、メイン会場だけでなく、
1: はい、
0: 職員の方、学生の方も一緒になってご参加されるんですよね。
1: はい、はいはいはい、そういうふうになっています、
0: はい
1: はい、
0: まあ、炊き出しの訓練だったりとか、はい、避難所の開設訓練、はい、そういったところもされるんですか、はい
1: は
0: い、
1: そうですね。それで周りの人たちもちゃんとそれを見届けてもらうという、
0: はい、
1: それも大事だと思うんですけどもね。
0: そうですよね、万が一有事の際どのように動いていけばいいのか、
1: ね、
0: まあ、承継学院大学としても、もう有事の際 の、 その避難訓練の一つとしても訓練できますよね。
1: でそれを周りの人たちが

0: ちゃんと見てて、はい、くださるということが大事なのかなという、うん、そういう感じがいたしますね。
1: そうですよね、はい、大事ですよね、はいはいはい。まあ、ぜひこの、ね、5月24日も近隣にお住まいの皆さん、ぜひ参加していただきたいですよね。
0: ぜひそうしていただければ、あの、うん、ちゃんと場所も確保してありますので、
1: はい、
0: おいでくだされば非常時にとても役に立つんじゃないかなと思います。本当にそういう災害はないに越したことはないんですけれども、我々自身の責任でそういったことが起こる場合もありますし、不可抗力で起こる場合も今多いですよね、
1: はい、
0: ですから一番最悪を想定するというんでしょうかね、うん、そこから考え直していろんなことを点検していく、その意識をやっぱり一人だけじゃなくて、もし家族がある場合一緒になって、子供たちとも一緒になってですね、
1: はい、
0: 時々共有していく、考えておくっていうことがやっぱり大事なんじゃないかと思いますね、うん、日頃のね気持ちがね、一番大事なんじゃないかと思います。
1: そうですね、はい、人ごとと思わず自分ごととして ね、
0: ね
1: 捉えて、
0: ね、
1: ぜひ一人で多くの方に訓練に参加していただきたいですね。ありがとうございます、はいはい、さあ、昭恵学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練は今週末5月24日日曜日午前8時半から行います。普段見られない消防や警察、自衛隊、宮城県防災航空隊の訓練だけでなく、名取市が災害時応援協定を締結されている各機関の訓練も行います。名取市では現在70以上の団体、企業と災害時応援協定を結んでいます。今日お話を伺った学校法人昭恵学院も締結されている団体の一つです。ぜひ5月24日日曜日午前8時半から昭恵学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練にご参加していただければと思います。今日は学校法人昭恵学院理事長、学院長の佐藤史郎さんにお話を伺いました。佐藤様、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 来週のナトリズム防災ネットも引き続き学校法人昭恵学院について、県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練を踏まえてどのように有事の際取り組まれていくのか、具体的なお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。ナトリズム火曜日の今日は名取防災ネットをお送りしました。明日は名取の町子育てをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない関係

0: 京にいるんで、うん、まあ、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね、
1: うん、
0: ところで交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
1: それはまあもう救急車を呼びますよね、
0: うん、
1: あとできる範囲で手当てをするでしょうか？
0: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです、
1: うん、
0: だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
1: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
0: はい、そういうこともあって今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています、
1: はい、
0: 政府広報オンラインで検索していただくと身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
1: これ写真も入っていて具体的ですね。
0: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、まあ、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
1: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
0: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、
1: はい、
0: 一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
1: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
0: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
1: 我々が主役という意識が必要ですね。
0: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね、
1: はい、
0: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、まあ、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、まあ、回復ですね、これが早かったりしているように思いますね。
1: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市加工カー用品専門店コクピット名取。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 頑張れスポーツショー。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、頑張れスポーツ少年団。メインパーソナリティの及川明弘です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分から

0: お送りしています。さて今週も先週までに引き続き3月に行われました今年最初の少年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM の後早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設蒲生パーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りします。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外光、屋根、外壁、畳などインテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
3: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグランガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
4: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは皆様の健康のお役に立てるよう循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますのでお気軽にご相談ください。
0: 頑張れスポーツ少年団。今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年はまた違うタイミングでいつも行われていましたこの太陽バッティングセンター杯をこの時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていましたこの大会。先週は B ブロック準決勝1回戦で勝ち上がった増谷ロイヤルズ対シードチームとしてここで今大会初登場となりました縦越ブラックホークスの試合の前半戦をお送りしていました。先週までの流れをおさらいしますと、2回までを終えて4対0で縦越がリードしているという展開でした。さあこの試合に勝った方が決勝進出。ここからどのような試合になったのでしょうか。今週はこの続き3回の表縦越の攻撃からまた実況付きダイジェストでお楽しみください。3回の表縦越ブラックホークスの攻撃始まるところですけれども、増田西ロイヤルズはピッチャーを変えてきました。背番号6番の浦山選手から背番号1番の多田選手、今日3番に入っています選手ですね。この選手にピッチャーを変えてきました。注目の1球目外角低めボール、少し背の高めの選手、右のオーバースローです。縦越ブラックホークスはこの回先頭バッターは4番バッターの佐藤選手、背番号9番の選手です。2球目バットの中央に当たっていきましたけれども、ピッチャーゴロ、ピッチャー正面で取りまして一塁に送ります。一塁フォースアウトでワンアウトです。5番バッター背番号2番の加藤義晴選手、右のバッターボックスに入っています。加藤選手は先ほど第1打席でセンターへのタイムリーツーベースを打っています。ワンアウトランナーなし。低いボール当てていったゴロ製の球でしたけれども、これはうまくまたショートがさばいて一塁もうまくキャッチしました。ちょっとタイミングがずれたら後ろに反らしてしまうようなボールでしたけれども、うまく取りまして一塁フォースアウト、ショートゴロでツーアウトです。6番バッター背番号3番細川選手、右のバッターボックスです。この選手も第1打席でセンターへのタイムリーヒットを打っています。2球目低めボール、3球目低めボール、4球目この低めボール、ストレートのフォアボールです。ツーアウトまで取りましたけれどもランナーが出ます。縦越ブラックホークスです。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、右のバッターボックスです。ツーアウト1塁、1球目空振り再開、2球目高めボール、3球目低めボール、ツーボールワンサイク、4球目入って再開、ツーエンドツー、5球目投げた入って見逃し三振。 釣り屋

アウトチェンジ。3回の表立越ブラックホークス、1人ランナー出ましたけれども、結果的にはヒットは生まれず、今回ゼロとなっています。3回の裏、増田西ロイヤルズの攻撃です。立越ブラックホークスはここでピッチャーを変えてきました。背番号

スタイク4球目ワッとしたボール見逃し三振ワンアウトです。ここで代打が送られます。ラスト日曜日のやつ背番号11番の千葉選手右のバッターボックスに立っています。2球目低めストライク3球目低めストライク4球目ファール1ボール2ストライクファールを挟んで投球5球目投げたいい当たりセンター方向センター届かない後ろに反らしてしまった長打コース打ったバッターは1塁を回って今2塁も回ります。中堅返ってきたこれは2塁から3塁へと行くボールサードを取ることはできません。打ったバッターは3塁ストップ見事なスリーベースヒット代打がうまく当たりました。センターへのスリーベースでワンアウト3塁とします。そして打順一巡しまして背番号6番1番バッターの浦山選手今日の先発ピッチャーでした。左のバッターボックス1球目これまたいい当たり初球当てていきましたセンター返しセンターの正面でワンバウンドする形それを見まして三塁ランナーホームイン1点を返します。まさに白やれつです。タイムリーヒット生まれました。さあ2番バッター背番号10番の高橋選手第1打席でレフトへのヒットを打っています。ワンアウト1塁という場面1球目高めファール2球目あっとこれはデッドボール内角高めデッドボールとなりまして結果的にはチャンスが広がります。ワンアウトランナー1塁2塁3番バッター背番号1番先ほどからマウンドに上がっている多田選手です。さあまさにシロイヤルズ3番バッター背番号1番の多田選手右のバッターボックスに入っています。ワンアウトランナー1塁2塁2塁牽制バッターに対して1球目空振り先2球目ファール3球目外角低めボール4球目これはピッチャーゴロピッチャー1塁に送ります。1塁フォースアウトでツーアウト1塁ランナー2塁ランナーはそれぞれ進塁していきます。ツーアウト2塁3塁4番バッター背番号2番の奥山選手です。第1打席では空振り三振となっています。さあバッターに対して1球目空振りストライク2アウト2塁3塁この回追加点の場面2球目この空振りストライク大きな当たりを狙っているというようなフルスイング見せていますけれども2球続けて空振りさあ次はどうなるか3球目高めボール1ボール2ストライク4球目低めボール2エンド25球目高め空振り三振最後は高めのストレート空振り三振となりました。しかし3回裏まさに白いやらず1点を返しています。3回の攻防が終わって4対1増田西が1点追い上げました。さてこの次はどうなっていくのか気になるところですがその前にこちらをお聞きください。

送りし曲は楽天イーグルス鈴木空投手の登場曲、サザンオールスターズで東京ビクトリーでした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。 B ブロック準決勝、マスタニシロイヤルズ対立越ブラックホークスの試合、3回を終わって4-1、立越がリードとなっていました。では次が最終回となります。4回表、立越の攻撃から引き続きどうぞ。さあこの回が今終わったところで、時間的に55分になるかならないかという、今ちょっと審判と運営本部で話し合いが行われていますが、どうなりますでしょうか。次のイニングに行くということです。4回に突入します。ということはまず立越ブラックホークス4回の表のこの攻撃でどれだけ点数を重ねることができるか、マスタニシロイヤルズとしては1点も与えずに4回の裏の攻撃に行きたいところです。両チームともまだ勝利のチャンスあります。どちらに転ぶかわからない残り1イニング4回の攻防となります。4回の表、立越ブラックホークスの攻撃は8番バッター、背番号8番の相澤選手からです。1球目空振り再建、マスタニシロイヤルズはピッチャー変わっていません。背番号1番の多田選手です。2球目これも空振り、3球目空振り三振、3球で三振に仕留めました。9番バッター、背番号7番の蔡選手、立越ブラックホークス右のバッターボックスです。1球目バントの構えを見せましたけれども外しました。1球入ってストライク、2球目外外れてボール、3球目低めボール、2ボール1ストライク、4球目高めボール、3ボール1ストライク、5球目これは高めボール、フォアボール。ワンアウトでランナーが出ました立越です。打順また一巡しまして、1番バッター、背番号1番の牧田選手、今日3打席目です。ですがここまで2打数ノーヒット、左のバッターボックスに入っています。ワンアウト1塁、バッターに対して1球目入ってストライク、1球目入ってストライク、3球目いい当たり、ライト方向、ライトの手前で落ちていきます。ライトゴロ狙うという形でライトを1塁に送っていきましたけれども、これはセーフ。結果ライトへのシングルヒット、一塁ランナーも二塁に進んでいきます。ワンアウト一塁二塁と変わります。さあ風が強くなってきました、熊本河川グラウンド。この風の影響も出てくるでしょうか。立越の2番バッターは背番号5番相原選手です。右のバッターボックス、1球目アスタイク、3球目ここは高く上がっていきましたけれども、飛距離出ないか、セカンド下がって取っていきました。セカンドフライで2アウトです。3番バッターは背番号10番平志選手、今日の先発ピッチャーです。今日ここまで2打数ノーヒット、右のバッターボックス、2アウトランナー1塁2塁、1球目外れてボール、2球目おっとこれキャッチャー後ろに反らしている、それを見まして1塁ランナー2塁ランナーは1つずつ進んでいきます。チャンスが広がります。立て越し2アウト2塁3塁となりました。

0: さあアウトとなるか、得点が生まれるか。ワンエンドワン、3球目、低めボール、ツーボールワンサイク。4球目、バントの構え、これはフォアボールとなりました。高めフォアボール、バントの構えをしましたけれども一旦外すという形になりました。さあそれで満塁となります。ここで回ってきましたのは4番バッター背番号9番佐藤選手。今日はしかしヒットが割れていませんが、初球を打っていった、あーっとセンターが走ってダイレクトでキャッチしました。センターフライでスリーアウト。この回のピンチを防ぎました。まさに白いヤルズ、立越ブラックホークスは無得点です。さあもう時間は過ぎていますのでラストイニング最後の攻防です。4回の裏、立越ブラックホークスが今4対1でリードしています。立越としてはもちろん逃げ切りたいところ。4回の表でリードを広げることができませんでしたので、この3点リードでなんとか逃げ切れればというところだと思います。マスタニシロイヤルズとしてはサヨナラ勝ち、逆転サヨナラ勝ちを狙っていきたい。この4回の裏、3回の裏に1点を返して4回も0で抑えました。勢いとしてはこの4回の裏つけることができたと思います。その4回の裏のマスタニシロイヤルズ攻撃は5番バッター背番号3番の小浜選手からです。第1打席ではセカンドゴロに倒れていました。この小浜選手、今日第1試合でもヒットが生まれていませんでしたので、ここは唇を切りたいというところでしょうか。立越ブラックホークスはピッチャー変わっていません。背番号2番の加藤義晴選手が引き続きマウンド上がっています。さあ小浜選手打席に立ちました。左のバッターボックスです。1球目、初球から打っていきましたが、これはセカンドゴロ、セカンド取って一塁へ、一塁フォースアウト、まずワンアウトとなります。6番バッター背番号5番、港屋選手です。今日第1打席ではセカンドフライに倒れています。右のバッターボックス、1球目初球を打っていきました。これも大きく上がってファーストフライ、ファースト手前に歩いて出まして落ち着いて取りました。ツーアウトとなります。7番バッター背番号9番の小畑選手です。この選手も今日第1打席ではショートゴロに倒れています。1球目ストライク、さあ2球でツーアウトを取りました。2球目打っていきました。レフト方向、あとしかしレフト取ることができない。センターが回り込んでカバーリングしましたけれども、これはセンターへのヒットとなります。小畑選手ここでセンター前ヒット、センターへのヒット、ツーアウト一塁となります。さあまだわからないか、ここで代打が出ます。まさに白いやらず、ここで代打背番号7番の佐々木選手です。ワンエンドワンから3球目、外角外れてボール、4球目これも外角外れてボール、一塁送ります、一塁セーフ、スリーボールワンサイク。投球5球目、バットを先に当てていったが、これはゴロ性の当たり、あっと一塁弾く、打ったバッターは一塁ストップ、そして、一塁ランナーも二塁ストップとなりましたけれども、ファーストが回り込んで取ろうとしたところでグラブを弾く形でボールが転がっていきました。二塁方向に転がっていったボール、うまくキャッチすることができず、結果ファーストエラーということでしょうか。チャンスが広がりました。ツーアウト一塁二塁、背番号11の千葉選手に回ります。1球目ボール、先ほどの打席ではスリーベースヒットを打っています千葉選手です。2球目、低めストライク、3球目、これ外角低めボールというところ、キャッチャーが取ることはできませんでした。また二塁と一塁、ランナー進塁一つずつしまして、さあツーアウト二塁三塁と変わっています。簡単にツーアウトとなりましたけれども、ここからの粘りを見せているまさに白いやつ。3球目、あらかぶり、さあ4球目、投げた、これはサードゴロ、サード取って一塁へ、あっと一塁取ることができない、その間に三塁ランナーホームイン、そして二塁ランナーもホームイン、 を返します。結果ファーストエラーということになりますでしょうか。サードゴロではあったんですけれども、サード取ったボール一塁に送りました。その一塁の選手、ファーストの選手がうまくキャッチできず後ろに反らすという形になってしまいました。それを見まして三塁ランナー、そして二塁ランナーが一気にホームイン。これで4対3とします。そしてツーアウトランナー一塁に変わります。マスタニシロイヤーズとしてはあと1点、立て越しとしてはこの1点をなんとか守りたいところ。打席1番バッター背番号6番の浦山選手、先ほどの第2打席ではセンターへのタイムリーヒットも打っています。反撃ののろしを上げる1点、この選手のバットから生まれています。ツーアウトランナー1塁、2球目、これは1塁方向ファウル。さあノーボールツーストライク。3球目、高いボール空振り三振、試合終了。マスタニシロイヤーズ粘りましたけれども、立て越しブラックホークス逃げ切りました。結果4対3で立て越しブラックホークス決勝に進出です。ということでこの試合は4対3、マスタニシロイヤルズが最後追い上げましたが、立て越しブラックホークスが競り勝ち決勝進出となりました。では勝ちました立て越しの選手にヒーローインタビューです。では勝ちました立て越しブラックホークスの選手にヒーローインタビューです。それでは背番号とお名前をお願いします。
1: はい、立て越しブラックホークス背番号2番加藤義晴です。
0: はい、まずは勝利おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 加藤選手は今日は5番バッターで、出まして2点目のタイムリー、ね、打ちました。チームとしては初めてのタイムリーという形になりましたけれども、あのヒットを振り返ってみていかがですか。
1: いや、ちょっと詰まったりとか打ち上げちゃったんですけど落ちてよかったです。
0: そうだよね、結果的にはタイムリーツーベースだったんですけど、最初上がった時にはもしかして取られるかなと思って見てましたけども、ちょっとラッキー、
1: はい、ちょっと結構ラッキーです。
0: でもね、その1点の後にまたタイムリーも続いてこの回3点取れたっていうところではかなり勢いがついたんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう。
1: いや、結構チームが盛り上がってくれてよかったです。
0: で、その後立て越しとしては4点取りましたけども、マウンドに、ね、その後上がりました。3回からだったかな。
1: はい、そうです。
0: でちょっとね追い上げられてしまいましたけども、どんな気持ちで投げてましたか。
1: いや、最初の方ちょっとよかったんだけど、ちょっと崩れたりとかした場面もあったんでちょっと気をつけたいです。
0: 最終的には4対3で勝ちましたけども、ということで言うと1点差で勝ったんで自分のタイムリーの1点があったから勝てたみたいなところだったと思うんですが、いかがでしょう。
1: いや、ちょっと分かんないですけど、まあでも1点取れてよかったです、
0: ね、あの2点取られた時には、ね、最終回どうなるかなと思ったんですけども、最後空振り三振で抑えました。最後のバッターに向かってのピッチング、どんな気持ちでしたか。
1: いや、もう絶対打たれないで抑えたいって気持ちでした。
0: ね、見事に勝利できたということで、これで決勝戦進出となりましたけども、次はどんなプレーをしたいですか。
1: いっぱい活躍してチームが優勝できるように頑張りたいです。
0: また応援してますね、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さて来週はいよいよ大会の決勝戦をお送りしますのでお楽しみに。ということで今週もここまで、3月20日に開催されました第21回太陽バッティングセンター杯についてご紹介いたしました。

0: 送りした曲は楽天イーグルス渡辺義明選手の登場曲 E-Girls で嬉しい楽しい大好きでした。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳などインテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグランガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
3: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れスポーツ

0: お送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明弘でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設蒲生パーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

0: 全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。象形学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は象形学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は象形学院大学の体育館へ避難する避難

0: 間訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな？なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな？などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか？日時は6月25日木曜日。1回目は10時から10時30分。2回目は11時から11時30分。3回目は14時から14時30分。4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。 令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時に設置した場合10万円、定置用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで、小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、 バスで送迎

0: 希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォーム、または電話、メールでお申し込みください。電話、メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: 防災ラジオは、FM 名取が受信できない環境では、緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に、受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
0: はい。
1: これまでも全国各地で集中豪雨による被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか？
0: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
1: そうですね。西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大雨をもたらすことがあります。
0: 熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
1: はい。梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。台風は低気圧ですので、海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね。
0: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか？名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
1: そうですね。性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、
0: はい、
1: 種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます。天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳にすると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
0: 前線ができて雨が降るということは、気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか？
1: そうですね。今は数値予報といいまして、高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね。
0: はい。
1: ですので天気予報で大雨が予想されているときはそれなりの対策が必要ですよね。
0: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないんでしょうか？
1: 最近起きた集中豪雨を見ますと、避難することが難しい

0: 夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね、
1: はい、
0: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので避難が極めて困難だったと思うんですね、
1: うん、
0: それから避難所と一口に言っても地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている時期があります。災害によって危険になる地区が違ってきますのでそのあたりも十分確認していただきたいですね、
1: うん、お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
0: そうですね、まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね、若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ、
1: うん、世代を超えた協力関係ができると素敵ですね、うん、私も何ができるか考えたいと思います。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: ねえな
1: あ、閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、様々な電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい。リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できる

0: 旧メーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これ買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後1時を回りました。名取ラジバイトの時間です。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから3時までの生放送でお送りしています。今日火曜日のパーソナリティは私、伊藤藤子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さて、急にね、暑くなりましたね。昨日兵庫や大分では35度以上の猛暑日を記録ということで、もうね、東京でも29度を超えて30度になったところもねありましたけれども、暑さの体の準備は皆さん大丈夫でしょうか。そして今日がですね、今週の中で多分一番気温が高いということで、全国的に暑くなっております。現在の名取市の気温は 22.2 度ということで、予想よりはね、そんなに上がってはいないんですけれども、全国各地、お隣の福島でも35度予想、山形でも34度予想ということで、東北でもね、暑くなっております。そしておとといは宮城県内で救急搬送、11件あったということで、全国的に熱中症もね、熱中症と思われるということで搬送されている方もいらっしゃるので、どうかお気をつけいただきたいと思います。こまめな水分補給、そして、暑さを避けて、そしてバランスの良い食事で体調を整えてください。そしてね、5月でもいいですから、エアコン、扇風機まだ出してないかな。エアコンはね、ずっと壁についてると思いますので、もう遠慮せずにエアコンをつけて、体調管理お気をつけいただきたいと思います。さあ、そして、連日熊の目撃情報が寄せられています。

ますが、名取市内でも昨日ですね、午後7時15分ごろ、高立川上東金剛地で、1メートルくらいのクマ1頭が目撃されています。歩行中の男性が竹やぶからガサガサ音がするため確認したところ、クマを目撃したということです。引き続きお気をつけいただきたいと思います。クマを目撃した際は、農林水産課または岩沼警察署までご連絡ください。農林水産課は電話022-724-7186 724-7186、岩沼警察署は0223-224341 224341となっています。昨日だけじゃなくて日曜日にもですね、名取市目出島塩手で、目撃されています。そして今目の前にパソコンがあるんですけども、メールで次から次とですね、熊の目撃情報が入ってきて、これ青バク、仙台市青バクが昨日から今日にかけて非常に多いんですよね。先週私泉ヶ岳に行ってきて、よく行くお店があるんですけど、去年はクマどうですかって言ったら、もうねこの辺しょっちゅうだからなんて言って、クマを、ね、目撃しても、もういちいち警察が来るの面倒だから通報しないのよなんておっしゃってたんですよ。ところが今年、先週伺ったら、今年クマどうですかって言ったら、いや最近見ないのよっておっしゃるんですね。もしかして美味しいものがいっぱい町の方にあるから山降りたのかななんておっしゃっていて、まあ、もちろんね山の方でも熊ね目撃情報ありますけれども、今どこに出てもおかしくないので、どうか熊の方にもですねお気をつけいただきたいと思います。ナトラジワイド火曜日、今日も3時までの生放送で伊藤富士子がお送りしてまいります。どうぞ最後までご視聴してくださいね。

ナトラチワイド今日のオープニングです。先週ね、残念なお知らせが、訃報が流れてきましたけれども、5月4日老衰のため亡くなられた、小野裕二さんのルパン三世のテーマ78フィーチャリング松崎しげるお送りをしております。もうね、私もルパン三世大好きで、ずっと見ておりましたけれども、このアニメの中でもダントツで、ね、このかっこいい音楽がね流れていたのがこのルパン三世ということで、このルパン三世シリーズの音楽を手掛けた大野さん、亡くなられてしまいました。他にも犬神家の一族ですとか人間の証明など、映画やテレビの音楽をたくさん手掛けた、素敵な作曲家でいらっしゃいました。心からご冥福をお祈りいたします。今日のナトラジワイド火曜日は大野裕二さんでルパン三世のテーマをお送りしました。この後は天気予報、交通情報です。

時刻は午後1時7分を回っています。ここからの天気予報交通情報はナトリン号の大新島株式会社の提供でお送りします。それでは仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしてまいります。はじめに警報注意報です。県内に出されていた注意報は解除されました。現在宮城県内に警報注意報は出ていません。続いて外況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。それでは東部の詳しい天気です。今日は西の風のち南東の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は今日1日を通して 0% です。今日日中の最高気温、仙台で29度、名取で27度が見込まれています。明日は南東の風のち南の風、晴れで夕方から曇るでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は明日の夕方6時まで 0%、 深夜0時まで 10% です。明日朝の最低気温、仙台で17度、日中の最高気温は26度が見込まれています。以上、天気予報をお伝えしました。代わって交通情報です。

続いて交通情報です。はじめに高速道路の状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在仙台東部道路通行止め規制、事故などはありません。続いて鉄道です。仙台空港アクセス線平常運転です。 JR 在来線そして東北新幹線ともに平常運転となっています。続いて空の便です。仙台国際空港国内線です。今日この後ですが、今のところすべて搭乗手続き中、出発予定となっています。今日飛行機ご利用の方は各航空会社の発着情報をお確かめの上お出かけいただきたいと思います。それではここで今日5月19日火曜日、宮城県警察発表の交通指導取り締まり情報をお伝えしてまいります。現在午後に取り締まりが行われているのは仙台市青葉区芋沢、若林区六丁の目北町、泉区泉中央、岩沼市押し分け、そして夜間に取り締まりが行われるのは仙台市青葉区宮町、若林区木下、泉区八乙女、そして村田町沼部となっています。これ以外の場所でも交通指導取り締まりが行われる場合があります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。ここで名取港からのお知らせです。津波注意報が発令された場合、テーザー運河より東側の地域に避難指示が出されるため、運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運転となります。テーザー運河より東側の停留所には停車いたしませんのでご注意ください。また津波警報が発令された場合には、避難対象範囲が拡大するため東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲札までの運行となり、それ以降の停留

留所には停車いたしません。有事の際は係員の案内に従い安全確保を最優先に行動していただきますようお願いいたします。さらに大津波警報発令時は名取号全6路線の全車両の運行を停止いたしますのでご了承ください。天候や交通状況渋滞により運行が遅れる場合がございます。お出かけの際は時間に余裕を持ち名取号へご乗車いただきますようよろしくお願いいたします。以上名取号からのお知らせでした。この時間の天気予報交通情報ここまでは名取銀行の大新東株式会社の提供でお送りしました。 CM を挟んでナトリズム今日火曜日は名取防災ネットナビゲーターは佐々木彩香さんです。そして今日のファイブカラーズですが、まだ間に合う春ドラマということで、皆さんも春ドラマどんなドラマご覧になっていますでしょうか。ぜひ教えてください。主題歌とともにお送りしてまいります。私とは15分後です。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
6: はい、
3: ぜひ聞いてください。
6: お願いします。
5: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズメは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業、団体と助け合いの約束をしておくものです。現在、名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば、名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週、来週と2週にわたってお話を伺うのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる団体、学校法人昇恵学院です。代表の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
7: 私は、昇恵学院理事長、学院長を務めております、名前は佐藤志郎と申します。

0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、佐藤様どうぞよろしくお願いいたします。改めて学校法人象形学院について教えてください。
0: 象形学院は1892年にですね創立された学校です。
1: はい、
0: ですから今年で134年ということになります。仙台市内でも、まあ、古い伝統のある学校の一つじゃないかなと思っておりますけれども、はい、そもそも象形学院、女子短期大学だったんですけれども、もちろん中高ありますけれども、ね、幼稚園もありますけれども、あの2003年に、学校法人象形学院4年生の大学になりました。またあの大学のキャンパスの中に幼稚園も移ってきましてね、ですから現在は仙台市内のキャンパスに中学校高等学校、それからここ名取に今幼稚園と大学ということで、長年お世話になっているところであります。
1: 歴史がある、ね、学校でいらっしゃるっていうことなんですよね。
0: はい、ありがとうございます。象形学院はもともとはあのキリスト教の精神で建てられた学校です。
1: はい、
0: ですから今でもキリスト教学園であることを強調してですね、そういう精神に立って社会に奉仕していこうと、教育していこうと、まあ、そういうふうな思いでやってる学校です。
1: ありがとうございます。まあ、おっしゃっていただいたようにここ名取にはね、象形学院大学と象形学院大学附属幼稚園があられるということで、はい、まあ、名取にある学校としては名取市とどのように連携をされてらっしゃるんでしょうか。
0: 1989年に移ってきた当時の今キャンパスになってますけどもね、まさに里山でしてね、それを開発して、
1: はい、
0: キャンパスに作り変えていったんですね。まあその頃からいろんな意味であの名取市にはお世話になっているというふうに言っていいかと思いますが、まあ、昨年なんですけれども産官学というんでしょうか、その地元のそういう仕事をしている方々と、それから地域の行政と、
1: はい、
0: それから私ども教育機関とですね、連携協定を結びましてね、いろんな意味でその連携を深化させようという試みを去年から始めております。いろんな形で名取市の協力をいただき、また私たちもまあ学校を挙げて学生たちがまあ名取に出て行ってですね、いろんな形で協力させていただいている、
1: はい、
0: 勉強をさせていただいているというふうに言っていいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど。まあ、象形学院大学の、ね、学生さんもこの名取市の街づくりも、ね、よく協力をしてくださる様子も私も見ておりますので、やはりこう街づくりへ、ね、一緒に連携されていく、そんな、ね、印象がありますね。
0: ありがとうございます。そうですね、
1: また佐藤様も、ね、下の名前が四郎様で、
0: はい、
1: 名取市長の山田四郎様とね、はい、全く漢字が同じということで。
0: そうなんですよね。ですから何か会合に会うとですね、向こうに山田四郎さんと、はい、こちらが佐藤四郎さんと、
1: はい、
0: ダブルキャストですね。最近はすごく親しくなりました。
1: そうでしたか。はいはいはい、じゃあぜひ、ね、学校と市の連携も、ね、よりぐっと深まっていかれるかと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、さあそして防災でも名取市との連携をされていらっしゃるということです。
0: はい、
1: 学校法人象形学院と名取市は平成19年2007年3月に災害時応援協定を締結されました。
0: はい、
1: このきっかけも、まあ、やはり市の連携があってということでしょうか。
0: そうですね、お互いのそういう気持ちが2007年頃にね、こう結晶したと、そんな風な感じじゃないかと思いますけど。はい、
1: まあ、どういった内容の協定を結ばれたのか、こちらも教えてください。
0: まず避難場所の確保というのが大きいですよね。
1: はい、そうですね。
0: まあ、地域の人にとって安全な場所ですから、そのための大学施設を提供するとかですね、はい、それからやっぱり食料ですね。でそのための備蓄をしております。
1: はい、
0: でそういったものをまあ提供すると、まあ長い間ではなくて、そのもう緊急ですからね、そういったことをすぐ対応する。
1: はい、
0: それから、まあ、学生のボランティアとして加わってくれる人たちもたくさんいらっしゃいますので、

0: そういう若い人たちと一緒に、まあ、どういうふうなことが必要なのかですね、はい、そういったものを探りながらお助けしていく、はい、そういうことですね、そういうもう全般的なこと、はい、その精神的なものを含めてですね、心のケアなんかも含めてですね、全般的なことを可能な限り地域の、まあ、学校として、はい、開放して役に立ちたいなという、そういう感じですね。
1: なるほど、どれも大事ですよね、はい、避難場所のご提供だけでなく、まあ、物資、防災資機材の活用、いろんなところでね、はい、人と人が助け合って有事の際にね、はい、手を取り合っていかれるということですね、まあ、実はこの災害時応援協定を踏まえて今週末5月24日日曜日に昭恵学院大学をメイン会場に県の林野火災防御訓練と名取市の総合防災訓練が午前8時半から行われます、はい、こちらどんな訓練になるのかぜひ教えていただけますか。
0: 昭恵学院大学里山地区に、名取の里山地区にありますので、やっぱり林野火災というのが今相当この警戒しなければならない、気をつけなければならない時代ですね、はい、でそれを想定して火災が発生したと想定してですね、はい、ヘリコプターも出動いたしますし、うん、あるいは地上からの消火部隊も出ますし、はい、そういった訓練すると、はい、あるいは避難のための訓練をするとかですね、はい、そういった計画がなされております。
1: ですよね、まさこ本当林野火災ね、他県でも大きな問題になってます。岩手県の大槌町でもね、林野火災が発生しました。ここ名取でもいつ起きるかわからないという形になっていますから、まあ、昭恵学院大学森林に囲まれているというところから、やはり警戒をしていかないといけないというところですね、うん、昭恵学院大学をメイン会場になるのも今回初めてだということですよね。
0: 初めてのようですね、はい、私どもとしても大変ありがたいと思ってます、今おっしゃったようにね、林野火災が発生している事例が最近続いておりますので、はい、そういうことは絶対あってならないんですけれども、絶対ないことはないので、まあ、最悪を想定しながらですね、はい、それに対応する訓練をするということは非常に大事なことじゃないかなと思っています、
1: はい、まあ、消防、警察、自衛隊、そして各関連機関、いろんな方がご参加されますが、昭恵学院大学の皆さんも、はい、まあ、メイン会場だけでなく、はい、職員の方、学生の方も一緒になってご参加されるんですよね。
0: はい、そういうふうになっています、
1: はいはい、まあ、炊き出しの訓練だったりとか、はい、避難所の開設訓練、はい、そういったところもされるんですか、はいはい、
0: そうですね。それで周りの人たちもちゃんとそれを見届けてもらうという、はい、それも大事だと思うんですけどもね。
1: そうですよね、万が一有事の際どのように動いていけばいいのか、ね、まあ、昭恵学院大学としても、もう有事の際 の避難訓練の一つとしても、
0: そうです、
1: 訓練できますよ ね。
0: でそれを周りの人たちがちゃんと見てて、はい、くださるということが大事なのかなという、うん、そういう感じがいたしますね。
1: そうですよね、はい、大事ですよね、はいはいはい、まあ、ぜひこの、ね、5月24日も近隣にお住まいの皆さん、ぜひ参加していただきたいですよね。
0: ぜひそうしていただければちゃんと場所も確保してありますので、
1: はい、
0: おいでくだされば非常時にとても役に立つんじゃないかなと思います。本当にそういう災害はないに越したことはないんですけれども、我々自身の責任でそういったことが起こる場合もありますし、不可抗力で起こる場合も今多いですよね、はい、ですから一番最悪を想定するというんでしょうかね、そこから考え直していろんなことを点検していく、その意識をやっぱり一人だけじゃなくて、もし家族がある場合一緒になって、子どもたちも一緒になってですね、
1: はい、
0: 時々共有していく、考えておくっていうことがやっぱり大事なんじゃないかと思いますね、日頃のね気持ちがね、一番大事なんじゃないかと思います。
1: そうですね、人ごとと思わず自分ごととして ね、
0: ね、
1: 捉えて、
0: ね、
1: ぜひ一人でも多くの方に訓練に参加していただきたいですね。ありがとうございます、はい、さあ昭恵学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練は今週末5月24日日曜日午前8時半から行います。普段見られない消防や警察、自衛隊、宮城県防災航空隊の訓練だけでなく、名取市が災害時応援協定を締結されている各機関の訓練も行います。名取市では現在70以上の団体企業と災害時応援協定を結んでいます。今日お話を伺

0: 伺った学校法人昇恵学院も締結されている団体の一つです。ぜひ5月24日日曜日午前8時半から昇恵学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練にご参加していただければと思います。今日は学校法人昇恵学院理事長学院長の佐藤史郎さんにお話を伺いました。佐藤様、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 来週のナトリズム防災ネットも引き続き学校法人昇恵学院について県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練を踏まえてどのように有事の際取り組まれていくのか具体的なお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。ナトリズム火曜日の今日は名取防災ネットをお送りしました。明日は名取の町子育てをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。ちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
0: 火曜は夜9時半日曜は夜8時半から。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
4: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
4: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
5: はい、
4: ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
6: 時刻は午後1時30分を回りました。ナトラジワイド火曜日3時までの生放送で伊藤富士子がお送りしています。ここからは5カラーズ、5人の各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日はですね、まだ間に合う春ドラマということで、皆さんが見ている春ドラマとかあるのかなということで、お送りをしていこうと思うんですが、毎週毎週上杉の民田さんから、ふじこちゃん、春ドラマ何見てますかということで、上杉の民田さんも見ているドラマなどメールをくださっておりまして、なかなかご紹介できなかったので、今日はまとめて、今期結構ね私見ているので、その主題歌とともにお送りしていきたいと思っています。ここからの時間はフローラル教祭目出島の里の名取空色整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。
0: フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。
7: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
8: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

さあ、お送りしているのは昨日月曜日22時放送の銀河の一票の主題歌でございます。浜野健太、後藤真希フィーチャリング黒木華、のろかよでオーヘイお送りしています。もう異色の、 あのコラボということで、主演の黒木華さんと野呂佳代さんもねコーラスで入っているということでございますけれども、ご覧になっている方いらっしゃるでしょうかね。このドラマは政治家の不正を密告する告発文をきっかけに全てを失った与党幹事長の娘で秘書の、星野祭り、これが黒木華さんですねが偶然出会った、スナックのママ月岡あかり、野呂佳代さんを東京都知事にすべく選挙に挑む新たな選挙エンターテイメントです。若くして政治の世界で生きてきたこの黒木華さんと、そして、野呂佳代さんが女性がタッグを組み都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描きます。ということでね、この番組のオープニングではこの曲に乗せて、黒木華さんと野呂佳代さん、そして松下洸平さんもね出てるんですが、もう素晴らしいダンサーの60名のダンサーの素晴らしいダンスとともに、この3人もね踊って最後は拳を高らかに、上げるわけですけれども、どうなることでしょうかね。その与党幹事長の推後押しでこの松下洸平さんもね、都知事に立候補するんですが、さあここからどう巻き返していくかということで、結構ねこういろいろ裏側というか本当かどうか分かりませんよ。もうドロドロしたね、いやらしい汚い世界なんかも見えております。本当かどうか分かりませんけれども、このね松下洸平さんが普段爽やかなのにいやらしさを、ね、出してくるんですよね。そして黒木華さんも大好きなんですけど、この野呂佳代さん、10クール連続連ドラ出演ということで今回2番手ということで、もう本当にいい役で、もうこの野呂佳代さんのお芝居から目が離せないというか、毎回この佳代さんのねお芝居でこう涙するというかね、素晴らしいお芝居をされていますので、ぜひ、まだ間に合うと思いますので、毎週月曜日22時放送の銀河の一票、ぜひ、一緒に拳をね掲げながらご覧いただければと思います。お送りしたのは主題歌オーヘイ、お送りしました。

さあ続いてお送りしているのが今夜ですね、火曜日21時放送のリボン最後のヒーローです。上杉の富田さんもねリボン見てらっしゃるということで、メールをいただいておりました。これもね高橋一生さんが主演を務めている、ドラマなんですけども、この主題歌もねすごいエネルギッシュで耳に残りますよね。宮本浩次さんで I Love 人生という曲となっています。エレファントカシマ氏のボーカルですね。6月1日に I Love 人生のこの、ね、曲も収録されるオリジナルアルバム I'm Hero がリリースされるということなんですけれども、ドラマは内容はというと、主人公、高橋一生さんが演じるネオ構成というね、ある会社の、社長さんが別人として転生し新たな人生を、挑む物語なんですね。よくこう転生した物語ってねあるんですけど、なんかねこの物語ね行き先がわからないんですよ。過去に戻って別人の人生を生きることでこう関わる人の人生も変わっていくんですけれども、その転生する前の本人もそこの時代に生きていて、一体この後2人はどうなるんだろうというね、なんかこう着地点が見えない、またそこがね面白いかなというふうに思っております。今夜9時から放送です。高橋一生さん主演の最高の瞬間をリボン最後のヒーローです。主題歌は宮本浩次さんで I Love 人生をお送りしています。

さあ今日のファイブカラーズですけれども、春ドラマということでね、4月から始まった春ドラマ、皆さんどんなのを見てらっしゃるかなということで特集でお送りをしております。私ね、前回は朝ドラも見てなくて、日曜日の日曜劇場リブートだけ唯一見てたんですよね。なんか忙しかったというのもあったんですけど、なんかこう日曜日だけだったので、なんかこういつもね、私の口癖がエンタメが足りない、エンタメが足りないっていう風に言ってまして、そしてこのね春からはね、結構ちょっとこう見たりしております。まあこのね月曜日、火曜日、そして今流れているのが、水曜日の夜に放送されている月夜航路、答えは名作の中にというね、ドラマの主題歌、緑黄色社会の印という、曲をお送りしています。これはね、春さんが主題歌なんです。主人公をねやってるんですけれども、洞察力も鋭いバーのママ、文学の知識で事件を、事件の真相心理とこうに解決していくという人間ドラマなんですけど、いろんな文学が出てくるんですね。でこう知らないお話もあるんですけど、またそれがまたこう解説もあって面白くて、この文学を知ってることでいろんな事件を解決していくというドラマになっています。そしてね、この春さんって意外とこう透明感があって爽やかなイメージなんですが、今回すごく妖艶で、バーのママお着物着たりとか髪型とかお化粧とかすごく綺麗なんですよ。なんかこう見とれてしまうというかね、私もね小説

ておりますけれども、今夜22時放送でございます。ハルさんと麻生久美子さんが、ね、出ていらっしゃる月夜航路答えは名作の中に、お話とか推理が好きな方ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。さあ、誰かが出ているとつい、ね、ドラマを見てしまうということで、まあ、今回黒木華さんも野呂佳代さんもそうですし、高橋一生さんもそうですし、華さんも、ね、すごく好きで、麻生久美子さんも、ね、好きなんですが、私ディーン・フジオカさんも好きなんですが、ラブドワンというのもね、水曜日に明日ですね放送されてるんですけど、これねまだ見てなかったんですけど、 TVer でちょっと見たら面白かったので今追いかけてました。結構ね皆さんもねこの人が出るから見るっていうねドラマもあるんじゃないでしょうか。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。さあ、そして、今期はね結構月火水そして木曜日も見ておりまして、それが、木曜日の夜22時放送の今夜秘密のキッチンでというね、とっても素敵なお話です。木南晴香さん主演で、高杉真宙さんによる、なんかこうすごく素敵なラブストーリーになっています。もう今期初めて見たドラマがねこの木曜劇場の今夜秘密のキッチンでだったんですが、その主題歌もとっても素敵なのでこの後たっぷりお送りしようと思っています。今お送りしたのは水曜日の夜放送月夜航路答えは名作の中にの主題歌緑黄色社会の印をお送りしました。ぜひこちらもご覧になってみてください。さあ、それでは木曜劇場今夜秘密のキッチンでの主題歌をお送りしたいと思います。和とウィンでプレゼント。

ギフトっていうね意味もあるんですけど、こう今この瞬間というね意味もあるんですよね。誰もが羨む幸せな結婚したはずの主婦がモラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れたある秘密を抱えたイタリアンシェフと特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく恋愛料理をテーマとした大人のファンタジックラブストーリーということなんですが、このキッチンに集まるのがもう亡くなっていた方だったりとか、それから意識不明で病院で、戦っている方だったりとかということで、こうとってもねやるせないしキュンキュンするし切ない、そして温かい、ラブストーリーになっています。ぜひ今この瞬間を大切にしたいという思いが伝わる大人のラブバラードをお聴きいただきました。ワトインでプレゼントをお送りしました。さあ続いてはこちらの曲をお送りしましょう。ザ・バンドでザ・ウェイト。

さあ、毎週今何ドラマ見てますかということでね、メールをくださっていた上杉の富田さん、ありがとうございます。藤子ちゃんこんにちは。夏みたいな暑さですね。お題おすすめ春ドラマということで、まず反則かもしれませんが、民放ではなくネトフリの地獄に落ちるわよと大河ドラマの豊臣兄弟です。最近の民放ドラマは似たような企画が多くて、何を見るか選ぶのに苦労するのですが、配信と NHK のこの2本は鉄板です。地獄に落ちるわよは映像も、重厚で面白すぎ、大河ドラマは毎回俳優陣が信じられないほど豪華、夜な夜な玉コンをつなみ、甘口の冷えた日本酒を飲みながら、その世界観に浸る時間が至福ですということでね。でもギフトとリボンは見てますということで、いただいております。そして俳優は映画爆弾以来、山田裕貴くん推しですということで、メールをいただいています。リクエストは旅立つともにということで、ザ・バンドの The Way とお送りしています。ね、私もね、大河ドラマ豊臣兄弟は見てますね。中野太賀さんすごい、結構 目が離せない俳優さんで、結構ね、この見てますね、ドラマに出ると。で、今回大河ドラマということで見たんですけども、こうね、どんなこともこう知恵を使って、そしてこうみんなが幸せになる形でこう解決していこうというね、姿がすごいなと思ってね、私も楽しみに、なるべくリアルタイムで見たいな、リアルタイムで見た後また録画で見て、ね、そういう感じで見ておりますけれども、ね、そしてネトフリー、これね、地獄に落ちるは呼びたいんですけれども、細木ね和子さんのドラマですけれども、まだね契約するかどうか悩んでおりましたということで、もう一押しがあったらしちゃうかもということで、上杉の富田さん、毎週毎週メールいただいてました。私が今期見てるドラマお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。金土はね、なかなか見るのがなくて、日曜日は豊臣兄弟、そしてね、今期は朝ドラもね、見ております。また面白いドラマあったら、そして地獄に落ちるわよ、もし推しがあったら教えてください。ここまでの時間はボートピア川崎、メデシマの里の名取ソライド整形外科、

0: フローラル教材の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: 目出島の名取ソライロ整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆。40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは0120-26-8160まで。
0: 今月のナトラジのパワープレイナンバーをお送りします。今月は半崎よし子さんで命が咲く日まで。

今月のナトラジのパワープレイナンバー、半崎よし子さんの命が咲く日までお送りしています。桜、卒業できなかった君への続きのような一曲です。宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌です。大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛に植えて守るように育て、守られるように生きる、そんな人にたくさん出会い、この歌が生まれました。3月の心の復興コンサートで一部先行披露されたあの楽曲です。ニューアルバム歌弁5に収録されています。ナトラジの今月のパワープレイナンバー、

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。1時からお送りしていますナトラジワイド。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから3時までの生放送でお送りしています。今日火曜日のパーソナリティは私伊藤富士子です。今週もこの後も引き続きよろしくお願いいたします。さて、今日はまだ間に合う春ドラマということで、冬ドラマはね、あんまり見てなかったんですけど、新春ドラマかな、1月からの日は、4月からはね結構見てるんですよね。ということで、月火水木、土そして朝ドラということでね、ご紹介をいたしましたけれども、皆さんからもメールいただいております。東京のカズさん、ありがとうございます。藤子さん、スタッフの皆さん、ナトラジファミリーの皆さん、こんにちは。こんにちは。楽しく参加させていただきます。急に夏が来ましたね。エアコン試運転してフル活動ですということで、ね、東京の方もねきっと暑いですよね。スタジオもエアコンつけたんですけど、なんかねこのエアコンの冷たい風に体が慣れなくて、本番前に1回消したんです。で今1時間お送りしたら今汗だくになってまたね今エアコンをつけたんですけどね、この暑さにも寒さにもエアコンの涼しさにも体がねまた慣れてないのでね、お互い体調気をつけたいと思います。春ドラマ普段は全然見ません。ドラマは終わった後のドラマの一気見があれば見ます。皆さんの推しドラマを教えていただいて見たいと思います。ひとまず本ではねということでいただきましたね。この一気見っていいですよね。私今TVerをねよく見てるんですけど、昔のドラマで一気見ができるので、先日ねたまたま石原さとみちゃんの地味にすごい高悦ガールっていうドラマ、ずいぶん前なんですけど、あれをね一気見したんですよね。地味にすごい高悦をねする主人公のお話なんですけど、もうすごく石原さとみちゃんが派手でファッションがすごく素敵で、もう毎回ねときめきながら見ていたんですが、そうですね、毎週毎週見るより一気に見た方が面白いですよね。まあ、話題になったものをね後から一気見するというのもねいいかもしれませんよね。東京のカズさん、エアコンフル活動ね、暑さに負けず頑張ってください。そしてカンチさん、ありがとうございます。フジフジリスナーの皆さん、こんちくわ、こんちくわ。

ついこの間までは今年の5月は寒いなと思っていたら、今度は連日の真夏日、体が気候に追いつきませんね。最近は全国で熊の目撃情報も増えておりますが、ここ浜松でも庭に熊が出たなんて話を聞く時代。そうなんですね。浜松でも。もう山だけの話じゃありません。そんな中、春ドラマサバ缶宇宙へ行くを楽しみに見ております。昔はメダカが宇宙へ行くなんて話題もありましたね。ならば次は私カンチが宇宙へ行く番かもしれませんということで、ただ無重力でメダカすくいをしたら網より先に体が浮いてきそうです。ではではということでいただいております。そう、サバ缶もね、実はちょっと見たんですけど、なんかその後の銀河の一票の方がね、なんか好きでなんかちょっと浮気をしてます。宇宙物なのでね、ちょっと見ようかなと思ったんですけど、ちょっと私もね、追いかけてみようかなね、ぜひカンチさん宇宙行ってくださいよ。宇宙でメダカすくいしてぜひ生中継してくださいよね、楽しみにしております。さあ、そしてこの暑さにアイスクリームのお世話になってますってね、 X に写真を載せてくれたそのダジャレは秋田県さん。筋書きのないストーリーが好み、そのダジャレは秋田県です。なのでドラマよりもスポーツを好んでみます。連ドラは大変再放送で見てまして、最近のワイドショー三昧の番組構成では再放送を見る機会も少なくなりました。週遅れの流行り物のドラマを見ることも難しくなりました。今夜はかなりの確率で阪神タイガース対中日ドラゴンズを見るでしょう。ドラゴンズを任す、略してドラマを見る、なっちゃって失礼しましたということでそのダジレは北健さん、ありがとうございます。やっぱりね、筋書きのないストーリーね、事実はドラマよりね、きなりとも言いますけれども、合ってるということでね、今夜のドラマ、ね、楽しみにご覧になってくださいね。ナトラジワイド火曜日、この後も3時までの生放送で伊藤富士子がお送りしてまいります。どうぞ最後までご一緒してください。

お送りしているのは生き物係で笑顔です。先週ねリクエストいただいてて別のね笑顔という曲をかけてしまいました。ごめんなさい。ということで今日は、生き物係の笑顔をお送りしています。坂本直一さんからもね教えていただいてました。ありがとうございます。ナトラジワイド、この後も3時まで生放送です。どうぞ最後までご一緒してください。この後は天気予報、交通情報です。

時刻は午後2時8分を回っています。ここからの天気予報交通情報はナトリンクルの大新島株式会社の提供でお送りします。それでは仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしてまいります。現在宮城県に警報注意報は出ていません。続いて2時現在の外況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。それでは東部の詳しい天気です。今日は西の風のち南東の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は1日を通して 0% です。現在の名取市の気温は 22.7 度となっています。最高気温は 23.2 度と12時台につけています。名取市の予想気温27度ですが、今日そこまで、ね、上がらないようですね。明日です。明日は南東の風のち南の風、晴れで夕方から曇るでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率、夕方6時まで 0%、 そして深夜0時まで 10% です。明日朝の最低気温、仙台で17度、日中の最高気温は26度が見込まれています。以上、天気予報をお伝えしました。代わって交通情報です。

交通情報です。はじめに高速道路の状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、仙台東部道路通行止め規制事故などはありません。続いて鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 在来線、そして東北新幹線ともに平常運転となっています。続いて空の便です。仙台国際空港国内線です。遅れが出ました。2時25分出発予定の広島行き、2時40分に時間が変更になっています。アイベックスエアラインズアナ共同運航便です。2時25分出発予定の広島行き、遅れが出ています。その他は搭乗手続き中、出発予定となっています。飛行機ご利用の方は各航空会社の発着情報を確かめの上お出かけいただきたいと思います。それでは今日5月19日火曜日、宮城県警察発表の交通指導取り締まり情報です。現在取り締まりが行われているのは仙台市青葉区芋沢、若林区六丁の目北町、泉区泉中央、岩沼市押し分けとなっています。そして夜間に取り締まりが行われるのは仙台市青葉区宮町、若林区木下、泉区八乙女、村田町沼部となっています。これ以外の場所でも交通指導取り締まりが行われる場合があります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。

それではここでナトリンクルからのお知らせです。津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため、低山運河より東側の地域に行くことができません。また津波警報が発令された場合は、東部道路より東側の地域に行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は、予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。さらに大津波警報発令時はナトリンクルの全車両を運行停止いたします。詳しくは大新東株式会社ナトリ営業所電話番号 022-796-8851 796-8851 までお問い合わせください。ナトリンクルは利用登録されたお客様がお電話、スマートフォン、PC、パソコンから予約することができます。スマートフォン、PC での予約方法はナトリ市交通ガイドブックに掲載されている二次元コードまたは URL からアクセスしてください。ナトリンクル予約で検索してもアプリへアクセスすることができます。以上、ナトリンクルからのお知らせでした。この時間の天気予報、交通情報、ここまではナトリンクルの大新東株式会社の提供でお送りしました。

スト長町のペニさん、メッセージリクエストありがとうございます。DJ ひとこさん、こんにちは。こんにちは。テレビドラマは20年以上も見てないのです。次も見なければならず、録画してもたまるだけ。さ、そうですよね。教育関連に駆られてしまいます。金八先生や池中源太や松田優作の探偵物語などを超えるテレビドラマはないという固定観念を引きずってしまっています。そんな私でもテレビドラマではありませんが、ネットフリックスの全裸監督と極悪女王はそれぞれ3回ぐらい見るほど引き込まれました。やっぱりネットフリックスなんですね。ね、どうしよう、私も入れようかな。悩んでます。よくドラマみたいな展開と言いますが、スポーツではよく見かけますが、自分についてはないです。平凡な人生を送ってるからでしょうか。でも何事もない人生が一番幸せだったりします、ということでね、いただいております。でもこれ松田優作さんのね、ドラマとかもね、また印象的でしたよね。私レコーダーが、全部の新しく始まったドラマを片

手に録画するという機能がついてきたんですよ。前もねお話ししたんです。だからねそのままにしとくとどんどん溜まっていくので、でも一応消す前になんか1話ちょっと見てみようかなみたいな感じで、まあ、最初の10分とか20分とか見て、見るとか見ないとかこう決めるんですけど、それでね今回はね、3つぐらいだったんですが、今だんだん4つ、そしてまたTVerでまたちょっとこう覗きに見て4つとかね、そんな感じで見ておりますが、確かにたまりますよね。あの機能外すことできないのかななんて思いますけれども、ね、でもそのおかげでまたね素敵なストーリーにも出会えるので、ドラマがないとやっぱりこうエンタメが足りない、エンタメが足りないと騒ぐ私なので、今期はね結構見ておりました。ネットフリックス面白いドラマあったらま

ちゃんからのリクエスト、沢内さなえ海の街でお送りしています。全国ナトラジワイドお聞きのファミリーの皆さん、伊藤藤子さん、おはようございます。岩手県花巻市のこうちゃんでがんすよ。今日も放送最後までよろしくお願いします。ということで、リクエストいただきました。ひとまず本出ばねっていうことで、ぜひこうちゃんが見ているドラマ

ナトラジインフォメーションです。今日はいろいろね情報がたくさんあるので、お送りしていきたいと思います。5月20日明日ですね、彩りだとり産直マーケット

開催されます。名取市内で生産された農産物や水産加工品をもっと知って食べて地産地消のきっかけ作りとする市役所内販売会を開催します。明日5月20日水曜日午前10時から1時まで売り切れ次第終了です。場所は名取市役所正面玄関外1階市民ホールとなっています。きゅうりとかブロッコリー、小松菜、カブ大根、ネギ、玉ねぎ、漬物、味噌加工商品とかベリーリーフ、ミニ人参、パセリ、シラスグラタン、かぼちゃベーグル、ピクルスウィンナーなどなど豊富な種類のパンや、牛タン弁当や牛タンバンガーなどね、名取の旬をお楽しみいただきたいと思います。閖上水産加工組合、産直ネットワーク名取、ハートフル農園、パン屋こてつ、陣中さんなどが出店予定です。もう毎回ね、人気のイベントになっていますので、彩り名取産直マーケット、明日10時開催です。ぜひお出かけください。そして5月24日は名取市防災、名取市増田防災広場で名取ポップスフェスティバル、ナトポップが開催されます。旧国道4号沿い増田神社南側増田地区防災広場にて、ステージイベントや飲食ブースの出店もあります。ステージではアーティストによるパフォーマンスが予定されていますので、ふるってご参加いただきたいと思います。ナトポップ名取ポップスフェスティバルは5月24日日曜日11時から16時まで名取市増田防災広場となっています。さあ、そして、全国で、ね、火事が山火事相次いでおりますけども、昭恵学院大学をメイン会場に宮城県林野火災防御訓練と名取市総合防災訓練を実施します。こちらは5月24日日曜日朝の8時半から、場所は昭恵学院大学、林野火災防御訓練はグラウンドで9時45分から11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で8時30分から11時45分となっています。8時30分からの防災行政無線ナトラジ801などのお知らせを確認して訓練場所にお集まりください。会場には徒歩でお越しくださいということで、ご来場の際は8時30分から9時45分の間にお越しください。また天候などで変更になる可能性が、ありますので、よろしくお願いいたします。この情報に関するお問い合わせは総務部防災安全課、電話022-724-7166、 724-7166 となっています。全国でね、火災が、山火事もね、林野火災が多くなっていますので、お出かけにもし参加できる方はぜひお出かけになってみてください。以上、ナトラジインフォメーションをお送りしました。

さあ今日も軽快な素敵なリクエストを送っていただきましたペペロンチーノさん、アルビンコーンでインサイドアウトをお送りしています。今日も絵を添えてくださいましたけど、今日のゆとり論はブライアン・ワイルド・スミスの犬と狩人の1ページからということで、絵本ハマってますね最近。猟銃は鉄砲で傷ついたカモを見えないところに隠して手当てをしていたが、それを見ていた狩人は恥ずかしくなり、傷が癒えたら元の場所に戻してあげたというお話です。しかしながらカモを取るのは、狩人のなりわいであって生活が成り立たなくなるのではと心配に

0: ました。心配していただきありがとうございます。絵本にはまりつつありますが、お話にはついていけそうにもないジレンマがありますということで、春ドラマというワールド初めて聞きました笑い。リボンと未解決の女は見ています。ネットフリックスの九条の滞在は面白いですねということで、ペペロンチーノさんもネットフリックス見てるんですね。はい、ちょっと心がどんどん傾いてきておりますが、ね、リボンもね見ておりますけど、あと鈴木京香さんの未解決の女もね1話2話は見ておりました。今日も素敵な曲ありがとうございます。
1: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
2: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。

時刻は午後2時30分を回りました。ナトラジワイド火曜日3時までの生放送で伊藤富士子がお送りしています。ここからはイオンシネマナトリから映画情報をお伝えしてまいります。さあ、今日ご紹介する映画、もう待ちに待ったという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。あのスターウォーズ最新作が映画館に帰ってきます。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、5月22日金曜日、日米同時公開となります。今日もイオンシネマナトリ堀米マネージャーから情報いただきました。1978年の公開以来、ね、こう自分の人生とともにこのスターウォーズを見続けてきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた存在グローグ、帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、節を超えた絆で結ばれたこの二人に託されたということで、ね、予告とか公式ホームページ見るといろいろね盛り上がっておりまして、いろんなねこう映像がねあったりして、その中で日本中の匠たちがつなぐ我らの道、7つの伝統工芸特別映像なんてね、このスターウォーズと日本の伝統工芸がコラボしたようなね、動画もあったりいたします。そして、なんとこれね、5月22日金曜日公開なんですが、公開当日となる22日金曜日夜中の0時にイオンシネマナトリにてスターウォーズマンダロリアン&グローグミッドナイトカウントダウン上映の開催が決定しましたということで、もうね好きな方は、もう喜んでらっしゃるんじゃないでしょうか。22日金曜日公開なんですが、その、前の日木曜日の24時22日の午前0時からイオンシネマナトリ一番シアターにて、このスターウォーズマンダロリアン&グローグミッドナイトカウントダウン上映の開催ということで、もうね待ちきれない方は夜中からぜひ行ってください。これね、昨日の月曜日の夜24時から今日の、0時から、チケット

ットも販売になっています。で、私シアター会員の方は先行で昨日の夕方6時から販売になっていますので、嘘、今知ったという方はね、急いでお買い求めいただきたいと思います。で、もし残席がある場合のみ、今日劇場窓口で販売しているということですが、どうでしょう、もうまだ残っているでしょうか。ぜひね、お問い合わせいただきたいと思います。そして5月21日木曜日22時30分から、前日の夜の22時30分から、イオンシネマナトリーロビー内にて、キャラクターコスプレグリーティングも実施されます。また歴代ポスターフィギュアの展示も実施いたします。なお展示品にはお手を触れないようにお願いいたします、ということで、盛り上がっております。当日はテレビカメラなどもね、入る可能性がありますということとか、お客様同士のトラブルは主催者一切責任を負いかねますとかね、もう本当に盛り上がるのがね、目に見えますけれども、お好きな方はぜひ22日日米同時公開ですが、その前日の夜、当日の0時24時からスターウォーズマンダロリアン&グローグミッドナイトカウンターも上映されますので、ぜひイオンシテマナトリへお出かけいただきたいと思います。さあ、今月もイオンシテマナトリから全国イオンシテマ無料鑑賞券ペアチケット2組様へプレゼントします。 FM ナトリまでご応募ください。ナトラジワイド火曜日映画チケットプレゼント係までお願いいたします。G メールから当選の発表をさせていただいてますので、G メールが受け取れるアドレスからメールを送ってください。なお、このスターウォーズ前日のね、ミッドナイトカウントダウンは、ハッピーナイト料金とかね、無料鑑賞券ですとかご招待券とかポイントでの鑑賞不可になりますので、通常料金になりますので、ご了承いただきたいと思います。詳しくはイオンシネマナトリまでお問い合わせください。

セザンヌスターズで涙のキッスをお送りしています。千葉のガツゴロウさん、ありがとうございます。本日のお題、まだ間に合う春ドラマですが、小生はあまりドラマを見なくて、結構ナトラジオアイド火曜日リスナーの皆様、ドラマあんまり見ない

去年70歳を迎えたウイスキーのハイボールを楽しんでいる昔は好青年だったガッツコロンさん、ガッツコロンでしたということでメールいただいています。そしてマッサンには悪いけど私はサントリーの山崎が好きですって、写真まで送ってくれました。ありがとうございます。私もね、マッサン の朝ドラを見てからあんまりウイスキー飲まなかったんですけど、それからねウイスキー飲むようになったんですよね。それでこのね日課の、宮城郷っていうのがあるんですが、それがねすごい好きで、ちょっとねスモーキーなのはちょっとやっぱ大人の味すぎてダメだったんですけど、それが好きだったんですが、当時ねまだコンビニなんかでも2000円台で売ってたんですが、昨日たまたまコンビニで見たら7000円出るんですよ。すごい人気が出たんだなっていうふうに思いました。先日日課ウイスキー工場にも行ってきて、すごい楽しんできたんですが、ただね車で行くといろんなテイスティングするコーナーもあるので、ちょっとね楽しみが半分なので、今度は誰かに乗せて行ってもらって日課ウイスキー工場行ってこようかななんて思っています。千葉のガッツコロンさん、美味しくウイスキー召し上がってくださいね。お送りしたのはサザンオールスターズ涙のキッスをお送りしました。

ミーシャで愛の形をお送りしています。一本もドラマとは無関係さんからいただきました。藤子ちゃん、リストの皆さん、こんにちは。こんにちは。私はあまりドラマを見ないので、ドラマとは無関係その代わりといってはなんですが、私がついつい見てしまうのはインスタグラム。就寝前の携帯は睡眠にも良くないの重々分かっていながら、ついつい携帯を開いてしまいます。あれあれって何なんでしょうね。すごく面白いわけでも、すごくためになるわけでもないのに、やめられない、止まらない。カッパエビセンですか。ダラダラとつい見てしまうのです。藤子ちゃん、やめ方教えてくださいということで。いや、あのね、私もね、見ちゃうんですよね。なんかこう気になるものを一回見ちゃうと、あ、この人はこれが好きなんだなっていう風に判断をして、どんどん同じような動画を流してきませんね。だから最近ではね、お庭のね、お花のこととか、それから最近コンポストをね始めたんですけど、コンポストの作り方とか、結構ね、あとこういろんなね、ハーブとかスパイスとかね、それでこの間コーラも手作りできるんだと思ってコーラを手作りしたんですけども、なんかね、私はね、ついつい面白くて、もう流れてきたのをどんどん試してみたくなってしまうので、やめ方私教えられません。私も教えてほしいくらいです。リクエストはかなり前のドラマですが、手元にティッシュ必須で見ていた綾瀬はるか

さん主演の義母と娘のブルースの主題歌ですということでいただきました。私も見てましたよ、ね、素敵なドラマでしたよね。一本もドラマとは無関係さんからいただきました。ミーシャ愛の形お送りしています。それではこの曲に乗せて、皆さんからメールたくさんいただいているのでご紹介していきたいと思います。タミタさんありがとうございます。藤子ちゃんが紹介すると全部見たくなりますね。月夜航路と銀河の一票は今夜から追いかけますということで、ね、ぜひぜひ、見ていただければと思います。それからね、さらにネットフリーの、ね、入り方とかプランなんかも、ね、全部今送ってくれました。おすすめのね、ネットフリーのね、ドラマを送ってくれました。亀杉の富田さんこんなに詳しくありがとうございます。さあそして、アスト長町のフェニさんからもネットフリックスはぜひおすすめです。見たいものがあるときは契約し終わったら解約する。あ、そういうことできるんですね。3月にはドラマではなくて WC を見るために契約し、侍ジャパン、2大会連続の世界一を楽しみにしていましたが準々決勝であっけなく大敗と、同時に解約しました。先ほど上杉の手道さんが勧めていた地獄へ落ちるわよは気になっていたのでまた契約しようかなと思ってますということで、いただいております。そしてかなさんからも、藤子さん、横浜はいい天気ですよということでメールいただいておりますけれども、日本のドラマはだいぶ前から見なくなったのですが最近ネットフリックスで話題になっていた地獄に落ちるわよを一気に見てしまいました。細木数子さんがどんな人生を歩まれたのかなんて考えたこともなかったので驚くばかりでした。内容は語りませんが笑い、細木数子さん役の戸田恵梨香さんのメイクがすごかったです。あっという間に見れる内容なのでネットフリックのぞいてみてくださいねということでいただきました。うわーすごいね、皆さんおすすめですね。そして夜の通勤快速さんありがとうございます。伊藤さんこんにちは。こんにちは。かつて VHS テープに毎週十数本ドラマなどを撮っては見ていた私は幻だったのかというくらいここ最近はほとんどドラマを見なくなったおじさんです。時間が合えば NHK の朝ドラや夜ドラを主演の俳優さんめんこいなと思いながらチラ見するぐらいです。毎回見ているわけではないので突然話が飛んでいて分からずつまらないです。かっこ笑いということでねえ、ね、昔ね VHS テープに撮ってましたよね。私もその時代ですよ。ね、最近本当にこうね配信のサービスがありますのでね、私もそういうので追いかけたりしてるんですけど、1話2話3話しか見られないのがあるので、だから今だったらまだ間に合うかなということでね、今日春ドラマ特集をやりましたが、気になるドラマがありましたらぜひご覧いただければと思います。それでは泉区のおしゃべりタムちゃんからのリクエストをお送りをしたいと思います。今日はどこにいるのかな。山本幸太郎で岬巡りです。

週さすらいといえばといじってもらったタムちゃんですということでメールいただいています。今日は快晴、夏日の釜石からです。船でカレー釣りに来ているんで聞けないかもですが、どうでしょう、聞いてくださってますでしょうか。さて来週火曜日、藤子さんのオンエアを聞いたら長崎の離島に旅立つ僕の春のお気に入りは仙台放送で夕方かな、にやっている土曜日かな、夕方にやっている孤独のグルメです。松重豊さんの一人芝居、そしてぼやきがサラリーマンだった僕には妙にしみるんです。おっとやべえ、水曜日鬼嫁が実家から帰ってきちゃう、引っ越し準備進んでないじゃない、あんたちょっとちょっとって頭ごなし間違いなし汗でも、まあいいか、来月からお気楽一人離島暮らしだもんということでメールをいただきました。ありがとうございます。ね、お引越しの準備頑張ってくださいね。来週火曜日、藤子さんのオンエアを聞いてから出発するということなんですが、タムちゃん、そしてあと皆様にちょっとお知らせがございます。来週から私3週間ちょっとお休みをいただくことになりました。またエンディングでお話をしたいと思っておりますので、だからね、タムちゃん来週聞いてあれって思うかもしれませんが、ナトラチワイドは、ね、パーソナリティたくさんおりますので、そのままお送りいたしますので、またぜひ聞いていただければと思います。泉区のおしゃべりタムちゃんからのリクエスト、山本幸太郎、三崎巡りお送りしました。この後は宮城県からのお知らせです。

0: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でも様々なイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課電話 022-211-2895、 211-2895 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせでした。

ここで名取市からのお知らせです。コンビニ交付サービスのご利用停止についてです。今夜23時からですね、5月22日金曜日の午前6時30分までシステムメンテナンスに伴うコンビニ交付サービスのご利用の停止ということで、連絡が来ています。今日の23時から5月19日火曜日午後23時から22日の午前6時30分まで、この期間はコンビニエンスストアでの証明書発行がご利用いただけません。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします、ということで、連絡が来ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お問い合わせは生活経済部市民課、電話022-724-7100724-7100となっています。名取市からのお知らせでした。さあ、先ほどちょっとお知らせをさせていただきましたが、私来週から3週間ほどナトラジワイドお休みをいただくことになりました。以前に私お尻の骨を骨折したという話をしてたんですが、その後ですね、いろいろちょっとこう不具合などもありまして、それをなんとかしたいなと思って、入院して手術をする決心をいたしました。なので足の手術なので、内臓は元気というかね、元気いっぱいでございますので、心配はしないでいただきたいなというふうに、思います。ということで、今日のラストナンバー、こちらお送りします。

ナトラジワイド火曜日エンディングです。ナットキングコールでスターダストをお送りしています。今も早速浮かみすぎのタミタさんから藤子ちゃん3週間休みやショックということでメールいただきました。ありがとうございます。私もいろいろ悩んだんですけれども、まあ、この話をナトラジの、ね、皆さんにした時にも、もう体優先でいいよということで、そのために5人体制でやってるから行ってきてということでお話をいただきまして、本当に感謝でいっぱいです。来週からは火曜日、内野真由美さんとか佐々木彩香さん、そして木曜日の木村智子さんが担当してくださいます。いつも、ね、火曜日メールを入れてくれたりしているので皆さんのことよくご存知ですし、そして木曜日の木村智子ちゃんはよくね木曜日に私の真似をやってるということで、この話をした時に2時間モノマネでできるかなって言ってたんですけど、ね、2時間モノマネでやってくれるかどうかぜひ、応援をしていただければと思います。まあ、先週ねたまたまナイチンゲールの誕生日ということで、ね、皆さんのいろんな入院のエピソードとか教えていただいて、私今まで入院も手術もしたことがないので不安でいっぱいだったんですが、皆さんのメールを見てすごく安心しました。そしてね今日は春ドラマということで、いろいろね教えていただきましたけど、どうしようかな、入院に向けてネットフリックスペペロンチーノさんとかカナさんとか上杉のタミタさんとかね、アスト長町のフェニーさんもおすすめなのでちょっと契約しようかななんてね今ちょっと心が揺れてますけど、でもね病院で地獄に落ちるを見るのはどうかななんて思っているんですが、でもね元気でまたパワーアップして復帰したいと思いますので、それまでお楽しみにしていただきたいと思います。そして今夜は三日月ということで、お天気もすごくいいということでお星様すごく綺麗です。ぜひご覧いただければと思います。入院中消灯が9時ということでどうしようと思ってるんですが、お天気のいい日は私も星を見たりしていると思います。3週間のお別れですが、またぜひ皆さんに、ね、元気でお会いしたいと思っていますので、どうか皆さんもお元気でお過ごしになってください。そしてナトラジワイド来週からもどうぞよろしくお願いいたします。

0: ナタラジワイド火曜日、ここまでのお相手は伊藤富士子でした。それではまた6月にお会いいたしましょう。どうかお元気で。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: 西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: ちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そういえばSNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: 須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思って、たこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、海岸沿いの国道にあって、
1: はい、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、
1: ソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: のを選んで、
1: ね、
0: 辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: で
0: どのぐらい待ちますって言ったら、いやーもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてああこの感じ分かりました。だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えない、これ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: は
0: い、あの感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: 私どうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構エリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、切りって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。

0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで。でもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごいあこんな感じの方なんだと思って。
0: どんな感じに見えました私。
1: なんかあなんていうんですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って、
0: うんそれと思ったのに、
1: いやいやいや、
0: うるさいわ、可愛くないわ、
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い。
0: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、はい、やっぱさっき気がついて、やっぱりねタグがついてるんでしょ、タグが。この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフが。ハサミハサミって言ってそれで結局爪切りでピチって車の中で切って今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったらタグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれててあの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けないうちの母親はこうじゃなかったこれなんで
1: これ
0: タグを
1: 平松先生あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: あ、私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい
0: 正規の値段から半額以下になってるあと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: 私はあの階段登ってました山陽電鉄東住まい駅をで学校行ってからエリップなんか出てるでって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとるや
0: んけそうなんで切ってこへんのみたいなそこそっか私から発症してんだこれ
1: DNA は
0: DNA はあるんですね
1: 脈々と
0: ね突然変異で ね、
1: うん、いやでもやっぱりあの なんだろうなそういう感じですよ最初は可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
1: あ、スタンダードは確かにそうですね。
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はいはい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもねあのなんていうのかなその、 あのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うしあのやっぱり なんていうかなすごいピュアっすよさっきの話だけどなんかね正しいあれがねなかなか出てこないんだけどその白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど
0: 私のそのなんか
1: そう
0: 私を
1: 形容する言葉
0: の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかなってなんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って
0: 私オタクなんですオタク
1: オタク
0: オタクです
1: ああ、
0: うん、
1: でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん
1: もうなんかそう一個のもの例えば何かを作り始めたら、
0: はいはい、
1: 気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいななんかそういう感じ多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな
0: 精度高ければいいですけどねずっとぐるぐる回ってたりして
1: ですか
0: うんそうですよ
1: いやいやいや
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんです
1: そうですよね、
0: はい、仕事早いとか出てくださってますから早いんじゃないですもう本当に遅いんですけど
1: いやいやいや、
0: まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
0: あ
1: それは思いますねなんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけどあなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、
0: はい、
1: もうグーっていくみたいな、
0: は
1: いうん、そういう感じかなと思います
0: いや音楽だけだったら分かるけど、
1: はい、
0: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ .jp カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ局長会、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はねあの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はいで 彼がディレクターでとして制作した曲がありましてこちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松絵里ハイハッツでお届けします。自分次第

燃える人の勝利。お金や学歴、世間で名誉、この世で幅を利かせまくってるもの。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位には、さいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。

0: おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと、
0: はい、両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 話出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストローそこで飲んでるんです
0: よ。いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: えこれ、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです、
0: あら
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あそれがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております、
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、あのその外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 聞けなかった、
0: 席で食べていたよね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聞きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで。
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれない。

0: ないですね。
1: そうですね片付け、
0: ね、はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間にもう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: うん、そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね、
1: はい、
0: ボンさんです、
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね、
1: はい、
0: で今の時代何でもAI で調べるそういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね、はい、今更聞けないことを平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもねチャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
0: チャッピー体調悪いんですか。
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっと今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん、
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんです
1: ね。ちなみにですけど、はい、コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、チャッピーに音楽のね、
1: はい、うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってますよコード
0: 、ということでまだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間
0: 会話ない、
1: 人間頑張ろう、
0: ということでございました、
1: はい、
0: では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ベッドミトラーで The Rose。

0: 眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セット、

0: ですね。
1: そう、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セットお電話でラジオを聞いたで税込み16500円の半額です。税込み8250円。8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラダイス火曜日のお相手は私平松えりと
1: 今 声がどこから出たのかっていう話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております。それではここで平松えりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうですそうです。
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としてははい、先週はね12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分9時45分10時15分11時12時ちょうど1時2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい、
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的に

0: な会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、で、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、あ、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね、まあ、そんな感じで、
1: はい、
0: いやで、なんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
1: はい、着々と。
0: お、着々と、
1: はい、はい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
0: はい、
1: ちょっと、盛り上がることを受け合いな
0: ですね
1: で、
0: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで、
1: それじゃないの、その件とまた違う、あ、
0: その件とまた違う
1: なんですよ、
0: あらま、
1: そう、
0: え、
1: そう、
0: すごい、え、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
1: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
0: ええ、
1: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
0: ぶち上がり系ですか、
1: はい、
0: ぶちがつきましたね、
1: ぶち、私のね、このね、はい、ええ、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ、
0: まあ、あの鍵盤の限界がありますよね、
1: 鍵盤の限界がありますよ、
0: はいはい、
1: ね、人体の、
0: はい、人体の限界もあります、
1: 体力の限界もありますし、
0: はい、
1: それでも考えた結果、
0: はい、
1: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます、
0: 素晴らしいです
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: それが何かは会場での
1: そうですね
0: お楽しみということで、
1: 私は12時に出演予定です、
0: はい、はい、まっ昼間のね一番いい時間帯ですから、
1: 暑いんじゃないか、
0: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、 強い時期なんでしていただきつつ、
1: はい、
0: でもあの、ね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、はい、ぜひお越しいただきたいなというふうに思っておりま す、
1: ます、
0: 改めてになりますけれども6月の7日に開催でございます、
1: はい、
0: 日曜日京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います、
1: はい、
0: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、あの雨が降ってもやりますから、
1: はい、
0: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします
1: 、はい、
0: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: あ、泉谷すぎるさんが来られたお
0: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
1: え、じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までね、そんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。で、この馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはね、ご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね、本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。で、しかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しって、おそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ。その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからか、もちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので、召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな。お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていく。

と、よくね多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップお肉のね汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが今まではですねもうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということでちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。なのでお一人でね住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして通常税込み2624円のところ今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていうそういった方もいらっしゃるぐらいなんでぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルするみなぎるなという感じそのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ねこちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度ね、繰り返しますのでメモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120-504-142、 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部、
5: かっこいい。
6: 私は平松セリだ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
7: うわ待って、エリさん

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲をね、あの作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用

0: ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: なるほど。重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: な。
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上。飲酒運転、悪質、危険運転の根絶。名取地区交通安全協会、早めのライトオン。4時です。

0: 月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松ゆりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷茂さんです。
2: こんにちは。
3: どうも。
2: こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとはさっきからギターガンガン当たってんじゃねえかこれ一番いいギター持ってきて
1: るんだ。大変申し訳ない。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあ、その割には傷だらけだ
1: いやいやいや、ちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよスタジオやめちまえよ
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: ね、お前逆光で偉そうだよお前の顔が見えねえよ本当に偉そうだよお前
1: もうなんかご光がさしてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います、よろしくお願いいたします。
2: こんな
1: やろ、
2: 何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
3: はい、
1: はい、
2: まあね
1: 急に変わっちゃった
2: まあね
3: 変わる感じ泉谷さん、まあね、お久しぶりというか去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、
3: はい、神戸でね、
2: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、
3: はい
2: はい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ女みたいに高いからよ死ぬかと思ったよ
1: 確かに
2: そう、そう、あの日あの時とかさ出ねえっていうの
3: 確かに高い
2: それ歌が合わないよ俺に
3: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
3: ですから私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
3: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部あの皆さんね協力していただいて、はい、
3: うん、
2: 最終的にはね、あの、はい、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
3: 素晴らしい、本当に、
2: ね、おかげさまで今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
3: 偉い
1: そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきました。 ありがとうございます。はい、のと半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばるのとへいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました。数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時大変感激しました。時間の関係上、泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていきますというふうにいただきました。のと侍さんです。
2: 本当にみんながね、あのね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよみんな自転車で行け、自転車で
3: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
2: いやいやいやいやいやいや、あれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
3: ま、そうなんですね。
2: 前の年の時は雨で、はい、あのえらい目にあったって二次災害起きちゃった、うん。

0: った時にたまたまいたんだよ。
1: で
0: 俺はさ、
1: ね、
0: マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫ですよ、喉だからと舐めやがって。いやもうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。これ分かるのよ、天候が。あのドクターコートでずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいんだよ俺。気象衛星士、何気象なんとかし予報士になれる。
1: なれる。
2: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
0: 大変でしょ。だから言ったんだよ朝、やめとけって。
2: はい。
0: いやそうだけど、まあ、それでもまあ中止して、まあ、これ悔しいじゃん、それで引き下がるのは、
2: はい、
0: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
1: あ、それがあの日だったんだ。
0: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて。でもうちの片付け大変だから、お前らさ曲少なくして、あの早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって。もっとやる。ただのくせによ。ただだね、
2: 病気が大きい。
0: お前らうちの片付けあんだろうよ。気使ってんだよこっちは。だもっとやれだろ。ふざけんな
1: よ。いや聞きたいですよ。
2: 聞きたいです。でもみんなめっちゃ元気もらったと思うな。
1: 愛をもらいに行ってるんですから。
0: しょうがないからやりましたよ、それは。
2: いやそして、おとといです。あのこちらバーバラさんからいただきました40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
0: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん、3時間は。
1: まあ、いやいやいや、
0: 謙遜謙遜。
2: だって聞いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代。これ聞いてる側ですよ。
1: あでも分かる。い
0: やいや分かる。聞いてる方も大変だと思うわ、はい、
1: 私だって去年神戸で拝見した時に、うん、もうすごいと思った。本当すごいんですよ。もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかって弾かれて
0: 聞くからね、うまい言ってね。
2: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ、うん、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
1: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
0: そんなこと言ってませんよ、応援しろって言ってね。
1: いやいや ずっとおっしゃってました。
0: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
1: 乗ったふりをしろ。
0: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って、気遣ってあげて
1: んだ。無理すんな、
0: 無理すんなでしょ。だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
2: さあそんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
1: すごいです、これが
2: されたということで、はい、泉谷茂石垣で44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー。
0: そうです、
2: はい、
1: このタイトルがすごいな、
0: まあ、あの監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井壮吾なんだけど、
2: はい、
0: あのクレイジャーサンダーロードとかね、爆裂都市という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを通ったやつで、大好きな、まあ、天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの。
2: それこれ天才が学龍さんで小さいって、そんなことないと思うけど、
0: 天孫だって言ってんだろ。
2: すいません、そうです、大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年 あのお二人ともあの知ってらっしゃって、お仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
0: そうです。
2: これどういった経緯だったんですか。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ。どのさ、もうこいつすごいって言うんで、
2: はい、
0: どうしても便乗したくて、それがこいつの才能に、まあ、でかき回して帰ってくるんだけど、ここのところやっぱりこう映画作りがこうまくなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう。
2: あ
0: いつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなっていう。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくれないっていう、うん、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って。

0: あの今回なんですけども実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんでお客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
0: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
1: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところに撮ったってろくなもん出てきないですよ
0: それがこだわり、
2: リアリティですね。
1: そうそう、
2: ね、いわゆるね。
1: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
0: はい、
1: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかってアイデアが生まれるんで、全部揃えちゃったら、ね、何もしねえよ。
0: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
0: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
1: これクラウドファンディングってやったことないんだけど、
0: はい、
1: まあ、あの一緒に映画を作ってってみないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう
2: あ、エキストラってことは、
0: あ、そうか、逆にっていうことはそのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
1: まあ、それわーじゃなくていいのよ、ボサッと見てさっていいのよ、ただあのつまんなかったら楽にしてもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
2: あ、うん、
1: 普通の状態、そうそう、その時の対面したその人の顔を撮りたいというか、
2: はい、
1: うん、よくあるわーというのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そうか、頼んでねっての。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
1: そうですか、
2: うん、
1: いや結構
2: もっとね、同性で、うん、あの、いやいや、同世代だと思って輸送していったら結構若いあの男の子多くて、え、若いと思った。
1: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
0: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う。ロックを目指してる
0: 確かに
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
1: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
1: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
1: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
1: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
1: 勝手にやって喋ってろって感じで。
2: 素敵じゃない
0: ですか。いや、いいです。じゃあ
2: 今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
1: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよ。何
0: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
1: お、演奏やるってこと？
2: そう。
1: なんだよ。
0: お願いいたします。
2: 何を歌われますか？
1: よくわかんない。よくじゃ。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

0: らしい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
2: はい、
1: 半分してやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごも
2: っともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあ、そういう歌結構多いんですよ、うん、なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって、自分は反省してないやつが多いじゃん。
2: そうですね、
1: 今ね、お前だって悪いだろうという、
2: はい
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
2: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
2: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
2: はい、
1: やっちゃうじゃん、で全部そういう人のせいにしちゃう、
3: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、うん
2: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で、 SNS とかもそういうのいっぱいあふれてて、
1: それは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
2: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ、だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
2: はい、確かに、
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: 自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました今。
1: ましてやさ、自分 の, こうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ、若い時30代までしかあのやるもんじゃないという概念があったの。
2: ああ、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、
1: まだなかった、
3: そかそか、
1: はい、だけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78歳でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのね、じいさんになった方がいい、つまりね、若い時って世間狭いんで、
2: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくと、やっぱグッと膨らむし、
3: そう、
1: 表現力がグッと大きくなんで、じいさん今からやれ。
2: いやもうなんか勇気めっちゃもらいます。
3: いいですね、
1: ということを今川の清志郎が言ってたんです
2: 。受け売り、受け売りですか。
1: すいません、受け売りです、ごめんなさい、私の意見じゃありません。
2: ですか。ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどごめんなさい、今日ってこの後まだ残っていただいても大丈夫ですか。
1: はい、さ、
2: あ、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お前の逆光が気に入らねえんだよ。
2: すいません、本当に誤光がさしてる、あのおでこは光ってるの、本当に申し訳ないと、ありがとうございます。
1: 何様だよお前。俺眩しいね。
2: ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今さら聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
1: どうぞ。
2: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今さら聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
1: はあ、
2: もう結婚しないんですか。
3: もう
1: 結婚しないってどういう意味よ。
2: これどういうこと。
3: 私と再婚してほしいっていう
1: 再婚してほしいってこと
2: ですかね、おそらく、はい、
3: うわ色っぺ、
1: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
3: 嬉しいですよね、
1: 男として見てるってことですか。
2: そういうことです。いや、そうでしょ。
3: そういうこと。
1: そうだ、
3: 何をおっしゃって
2: るんですか。静谷さんにこんなに突っ込んじゃないですけど。そうですよ、
3: 何質問されてるん
1: ですか。ありがたいですね。
2: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、
1: はい、
2: あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。
1: 何その曲。
2: 実際のところどうなんでしょう。 ましょうかっていう、そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは U2 の曲は全然知らないというところですね。
1: 意外とね、知らないんですよ、はい、だみんななんかこれに影響されてやったってほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
2: マイク吹いちゃった
1: あの鼻声何あれさ、
3: すごいたくさんできに回してる強
1: い、や別にいいよ別にそ
3: う強
1: いや好きな時もあったけど、はい、いや好きじゃねえなもう、
2: あ、じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきますマスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに
1: 自分はねギブソンが大好きなんで、これ、はい、これジェイの45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、はい、その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました、
3: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。今日も貴重な
1: 貴重品ですよあんた、
2: 今日持ち伝えて
1: 拝んでいただいて、
2: ありがとうございます。
1: ここに再生入れてください、
2: ね、後ほどじゃあすいそういう
3: 面白いな、
2: さすがでございますね、
1: チャリンチャリン言いました
3: もう関西人か
2: 、もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
1: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、米子というか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
2: はい、
1: もう人気ねえんだそうだからさだからもう本当に今度信用してねえんだよ
2: いやいやいや、
1: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな、
3: いや聞いてらっしゃいますから ね, ね今ね、
2: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
1: ここも人気ねえんだよ、ここもよ、
2: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。だいたい宣
1: 伝とか人気ねえんだよ
2: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます、よろしくお願いします。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて

0: 怪我をした。こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
1: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
2: はい、
1: 毎週火曜夜9時から放送。
2: あれまあ、
1: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
2: あれまあ、
1: みんな絶対に聞いてね。
2: あれまあ、
1: いやうるせえな。
2: あれまあ、
1: 頼むぜ。
2: あれまあ、
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
3: ありがとうございます。
2: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよくなったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるのやねえぞ
2: ありがとうございます。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで、
3: そうですね、
2: はい、で編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
3: やっぱり、ちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。 あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出したらさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃん、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
2: はい、
3: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
2: いや、もう今日それをまさに感じました、ね、はい、
3: だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから、だから椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
2: 立ちっぱなしですもんね。
3: 俺は気使って出してあげてんだよ
2: ありがたく受け取れと
3: ありがたく受け取るもんな、もう言うない
2: ろんな、実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます。詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど、
0: それ
3: 本物、本物、本物、
0: 泉谷さんの、
3: 当たり前じゃない、そんなの偽物は渡してどうすんだよ。
0: いやいや、泉谷さんのですか。
3: そうですよ。
0: それはすごくすいません。

0: ボロボロだしな、使えねえで。
1: いや
2: これは、は
0: い、次一回やったらもう壊れる、バカーンと
1: 爆発する。
0: もうダメ。
1: 泉さん、ね、あの去年ライブを拝見して、あの私はすごく感動したんですけど、
2: ええ、
1: 独特なんですよ、
2: はい、
1: 本当に独特で、
2: ええ、
1: この1台でですよ、
2: はい、
1: これだから 6弦しかないのに、
2: はい、
1: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうあのどんだけ音が鳴ってるのっていう、倍音も響いてきて、
2: はい、
1: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
0: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
2: はい、
0: まあ、皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
2: はい、
0: いや、あの やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう、こういうふうに弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。
2: やばい結構強く叩いて大変。
0: アタックはアタック入れちゃうと、あの大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
1: うん、
2: ああ確かに。
0: これは10年間練習したんですよ。
2: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
0: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
2: ですね。
0: そうだから、そういう時はあの予算がないとか一人でやれますよと言うんですよ。
1: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、うん、それもやりながらね、あのね、あのストリングスみたいな弦の音がして、ラインみたいな、
0: そうですね、
1: あれはどうやって弾かれてるんですか。
0: あれはあの、これはあの弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによって、こう1弦が2弦が鳴るんですよ。
1: それが動いてましたよ。
0: そう、動いてても
1: 歌いながら。
0: それは錯覚です。
1: いやそんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
0: それは倍音が聞こえてくる。
1: 一小節ずつとか動いてたもん。あっちだからどうなってんのかなと思って。
0: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは、ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
1: はいはいはい、
0: でもほとんど弾いてないんですよ。
1: へえ、
0: こんな全部やれるわけねえじゃん。
1: そうだけど、だからそう聞こえるんですよ。
0: これ叩いて鳴らすの、
2: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ遠くだとなかなかわからないんで、
0: う
2: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ、分かんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。
1: すごくあのこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ。まあ、
0: 撮ってほしいですね。
1: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
0: ちょっとやってほしいですね。
1: ねえ、
0: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
2: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
1: すごいですよ。
2: はい。
0: 分かってほしい。
2: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
2: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
0: そう、分かったよ、
2: はい、
0: じゃあやるとして全然違う曲やろうじゃん。これはもう進化してると俺。
2: ありがとうございます。
0: いくよ。

0: もう素晴らしい。
1: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。
0: あのイジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方
2: ちょっと気になりましたね。
0: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきました。というふうに。
1: そうですよ、皆さんに、うん、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
2: なりますよね。
1: い
2: や、なりますよ。
1: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、本当に皆さんの歌になってほしいというそういう思いのが強いかな。はあ、本当にな
0: んかもう今日よかった、会えて。
2: ちょっと今、ちょっと涙出そうですね。
0: いや、もう本当に
2: この、ね、メッセージ、
0: はい、
2: 私も聞きながら、
1: このメッセージ素晴らしいですね。
0: あ、もう、いじわるばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
1: もらって帰ります。
0: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
1: しろよ。
0: ああいいですか、
1: しろよ。
0: いいですか、
1: なるほど。
0: 泉谷茂さん、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
1: ライブでね、
0: はい、
1: ライブの来て、ここ狭くてやれないここ
0: 聞きたいけど聞けない、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
1: あ、変なことした。そうだね、映画の、まあ、自分の実制作映画でやって、はい、その大田区のいい3階建てのうちを持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、映画で爆破しちゃったことがあるんです
0: よ
1: ね。
0: え
1: 家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
2: それは気候じゃなくて、
1: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよ。
0: 事件ですね。
2: それ事件です。
1: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱそうですね、シャッター、つまり駐車場のシャッターが、
2: はい、
1: 曲がりましたね。
2: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
1: そうですね、
2: ね、壊れますね。
1: 煙が充満しちゃって家族咳込んでましたね。いや、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
0: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
1: なんとか感想が出ねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
2: 今忙しいです今ね。
1: ごめんなさい、興奮する、
2: ね、パソコンで、
0: すいません、
1: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
0: もう本当にごめんなさい。いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
1: ああそうですか、
0: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
1: ね、音楽って卑怯ですよね。
0: 卑怯
1: ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
2: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
0: いやいや、そんなこと
1: こんなこと言っちゃダメよ。
2: いや、泉谷さんの歌、
1: 自分の音楽自信を持ちましょう。
2: はい、先輩、ね。
0: ということで、そして、宮城のじいじさんもキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわあ一瞬か周到とかね、本当にこう皆さんが、
1: そう、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近テレビの出演とか役者の仕事をね、
0: はい、
1: 減らしてライブにかけてますので、やっぱ本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
0: いやいやいや、もうめちゃめちゃ名演なのに。
1: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
0: はい、
1: ね、
2: でも演技めちゃくちゃお上手です
0: ね。いや、そうですよ。
1: 飽きた、もう
2: 飽きた、もったいない。
1: いいのいいの、こんなものは。だから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
2: まあ、私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後

0: も寝ていただきましょう。
1: そうですね。
2: ダメだ。
0: いいです、ね。
2: ダメだって。
0: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後までいてください。
2: おいるいる。
1: ありがとうございます。拍手いただきました。
0: ほらほらほら。ね。イエーイ。
2: ありがとうございます。いや、いますよ。います。
1: ありがとうございます。
2: いいですね。で喜んでくれるとね。
0: ね。
1: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったりいいおじいちゃんですよねというふうにいただいていてい
2: やでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
2: いやうるさいらしい。
0: あ、何がうるさいですか。
2: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
0: ギター弾いて、
2: こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
0: へ、
2: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ、うん、どこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、うん、
0: 今子供
2: 的には嫌なんでしょうね。
0: お子さん、お孫さんは
2: もうでけえからいいんだけどさ。
0: あ、そうなんだ、うん、
2: でそれでも子供ってそういうもんよ。
0: へ、
2: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ、うん。
0: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
2: 私は
1: ナイス質問来ましたね。
0: もう逆球返すみたいな、はい、
2: そうです。
0: 指摘されるでしょ。
2: 自分が一番目立たないと嫌です。
0: ですよね、
2: はい、
1: いやでもすごい。だからみんなもうもらうんですよ。
0: ね、愛をもらう。
2: そうです。
0: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷茂さんの、
2: ね、全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
0: うん
2: う
0: ん、
2: そうだね。
0: 俺が幸せにしてやる。
2: そうです。
0: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ、
2: まあ、ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
0: ああ、
2: そう、
0: そのパワーはありますね、
2: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって。
0: でもついて行きたくなりますもん、ライブ。
2: いやいや、ついてくんなこの野郎。危ないからやめてくれ。
1: 危ないからって
0: 。危ない。爆破される。
2: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで。一応電気が通ってたら危ないんで、
1: はい、
2: ビリビリ来ますので。
0: どんどんメッセージ来てますよ。
1: あ、ね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
2: なんだよ。
0: ほら突っ込まれるよ。
1: 本当に。
0: ほらこれ言ったら突っ込
1: まれ。皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ、私。
2: もうないってことね、私の。
0: いやいや、来てます。X とかいろんなところに今からね、日産が拾ってますからね。
2: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
1: ということで、もう取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日が米子のアズテック。
2: そうですそうです。人気のないところですから。
1: こちらで夕方6時から。そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
2: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時
2: 18時から。ここも人気がない、
1: こちらスタンディングではございません。チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
2: スタンディングはないですよ。大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがね、いよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷しげるさんと石井岳流さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
0: 見たいでしょ、
2: ね、いや、というかもう参加してほしいよね。
1: あ、なんかライブにね、
2: ライブに参加してほしい、うん、だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
0: はい、
2: あのエキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典があのございますんで、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひ、お越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷しげる全力ライブザムービー、これであの検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
2: ぜひあのなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
0: そうですね、これはもう生きた印として、
2: そうですね、
0: 皆さんにね
2: 来ていただいて。そんなに大げさなんですか。
0: いやそうでしょう。
1: いやいやそうですよ。
0: 生きた印でしょう。

0: 今同世代にメッセージされてますもんね、
1: まあ、そりゃそうだな、ね、まあ、でも本当に今日もなんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりあのつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、今日
1: 皆さんにとってもね、
0: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
1: 衝撃的な出来事がたまにないと
0: 吹
1: けちゃうぞ、
0: わ か,、はい、かります、うん、
1: 本当に暴れろ、
0: 暴れろ
1: そう暴れろ
2: ということで、あの YouTube もあのチャンネルございます、泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: やれるか分かんないけどな、きちきちとできるタイプじゃないんで、気が向いたらな
0: 泉谷さん生きてくださってるだけで、
2: ねということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあ、そして来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
0: はい、あ、来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
1: おお、今アナログの方がお金かかるけどね。
0: ね、かかりますね。
1: デジタルの方が安いからな。
0: 確かに。
2: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて、皆さんもいただきたいというふうに思いますけれども。
0: これはもう泉谷しげる。
2: 確かに。
0: これしかなくない？
2: そう、もう全部持ってかれましたね。
0: はい、
2: はい、
0: そうです。
2: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
1: 逆光
0: しまった、
2: しまった、ありがとうございました。本日泉谷しげるさんを迎えしましたアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は
0: 私平松絵里と
2: 西達彦と
1: 泉谷しげるさん、この野
0: 郎5時からのあなたに
2: せーの乾杯。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンション、リスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けてよいのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

皆さんこんばんは。5月19日火曜日、夕焼けな鳥のお時間です。本日も火曜日の市民パーソナリティ、ヨガインストラクターの渡辺ゆかりがお届けします。ぜひ最後までお聞きください。いや、今日暑かったですね。皆さん熱中症大丈夫でしたか？水分こまめに取れてましたでしょうか？ここから明日はね、まだ25度かな。週末にかけてちょっとまた涼しくなるみたいですので、体調管理気をつけてまいりましょう。皆さんバランスのいい食事と睡眠しっかり心がけて、体調崩さないように、風邪ひかないようにしていきましょうね。この番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しています。宛先はファックスの方は 022-393-4571、 022-393-4571、 E メールの方は fm@natori801.jp、 fm@natori801.jp までお寄せください。それでは早速本日の1曲目に参りましょう。スピッツでガーベラーです。どうぞ。

ここからは天気予報をお伝えいたします。仙台管区気象台発表19日午後5時現在の天気予報です。はじめに気象警報注意報です。現在名取市に警報や注意報は出ておりません。続いて天気概況です。宮城県は晴れています。19日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。20日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により午後は曇りとなる見込みです。次に宮城県東部の天気を詳しくお伝えします。今日19日は南東の風のち北西の風晴れで、波の高さは1メートル、降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% となっております。変わって明日20日のお天気です。南東の風のち南の風晴れで、昼過ぎから曇り、波の高さは1メートル、降水確率は深夜0時から明日夕方6時までが 0%、 夕方6時から深夜0時までが 10% となっております。明日朝の最低気温が17度、日中の最高気温は25度となっております。以上、天気予報でした。それではここで今日5時現在の交通情報をお伝えします。はじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在名取市付近の道路に規制や渋滞の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線の運行状況ですが、現在は平常運転で特に遅れなどはないようです。 JR 在来線、こちらも名取市付近では特に遅れはありません。東北新幹線、こちらも特に遅れはないようです。次に仙台空港のフライト情報です。17時15分発札幌新千歳行き、日本航空 JAL2907 便、そして共同運航便の ASA5947 便、こちらは遅延のため17時30分、5時30分発になっております。詳しくは各航空会社のホームページなどをご確認ください。以上、交通情報でした。続きまして、宮城県警察発表交通指導取締り情報をご案内します。今日19日夜間は仙台市青葉区宮町、若林区木下、泉区八乙女。変わって明日20日の午前中は仙台市青葉区大野原、若林区沖野、泉区八乙女。以上の場所で交通指導取締りが行われる予定です。この他の場所でも交通指導取締りが行われる場合

回もあります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いします。以上、宮城県警察発表交通指導取締り情報でした。それでは本日の2曲目に参りましょう。時朝子さんで窓辺です。どうぞ。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お時間は5時15分となりました。ここからは名取で行われるイベント情報などをご紹介するみんなの情報掲示板名取色版のコーナーです。本日最初のお知らせです。心配されている方も多いんじゃないでしょうか。熊の目撃情報が寄せられております。5月の17日の日曜日午後1時10分頃ですね、名取市芽出島地区で山林道を北へ走って横切っていった熊1頭が目撃されております。また昨日5月18日月曜日の午後19時15分頃ですね、高舘でも1メートルぐらいの熊が目撃されております。詳しい場所、高舘川上東金剛寺の敷地内ですね。歩行中の男性が竹やぶからガサガサ音がするため確認したところ、熊を目撃されたということです。周辺にお住まいの方心配かとは思いますが、引き続きご注意ください。熊を目撃した際には農林水産課または岩沼警察署へご連絡をお願いします。農林水産課はお電話 022-724-7186 022-724-7186、 岩沼警察署は 0223-22-4341 0223-22-4341 までお願いします。以上、名取市からのお知らせでした。続いてのお知らせです。明日5月20日水曜日ですね、彩り名取産直マーケットが開催されます。混雑状況によっては順番待ちをお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。名取市内で生産された農産物や水産加工品をもっと知って食べて地産地消のきっかけ作りとする市役所内の販売会を開催いたします。明日5月20日水曜日、お時間は午前10時から午後1時まで、売り切れ次第終了となります。開催場所は名取市役所正面玄関外1階の市民ホールです。雨天の場合は市役所1階市民ホールで開催ですが、明日はお天気良さそうなので正面玄関の外で開催されるかと思います。出店予定者さん、今回は閖上水産加工業組合さん、産直ネットワーク名取さん、ハートフル農園さん、そしてパン屋小鉄さんと陣中さんです。皆さんぜひ足を運んでみてください。今年度、今月は5月20日明日ですね、来月は6月17日、7月は7月15日の開催となります。お問い合わせは農林水産課、お電話は 022-724-7186 022-724-7186 までお願いします。続いてのお知らせです。承継学院大学をメイン会場に、宮城県林野火災防御訓練と名取市総合防災訓練を実施します。宮城県と合同で実施する野林火災防御訓練を名取市総合防災訓練も合わせて行います。普段見られない消防や警察、自衛隊、宮城県防災航空隊、そして協定止血機関などの訓練なども予定しております。いざという時に備え、百合ヶ丘そして緑台地区の方はぜひご参観ください。こちらは5月24日の日曜日、今度の日曜日午前8時30分から行われます。天候状況や火災の発生などにより訓練を中止することがありますので、ご了承ください。場所は承継学院大学。林野火災防御訓練はグラウンドにて9時45分から11時45分まで。総合防災訓練は体育館及び体育館の周辺で午前8時30分から11時45分まで行われます。

0: 参加方法は8時30分からの防災行政無線、ナトラジ801などのお知らせを確認して訓練場所にお集まりください。会場には徒歩でお越しくださいとのことです。訓練会場内に1箇所臨時の駐車場を設置しますが、数に限りがございますのでご注意ください。なお、ご来場の際は午前8時30分から9時45分の間にお越しください。天候によって当日内容が変更になる可能性もあるということですね。そして市内全域で午前8時30分にサイレンが鳴ります。火災発生をお知らせいたしますので、その後に訓練の避難指示を防災行政無線、そしてナトリ防災メール、またナトラジ801を通じてお知らせします。災害等を間違わないようにご注意ください。多分びっくりされる方もね、いらっしゃいますよね。で、防災ラジオをお持ちの方は自動で起動します。受信できる場所を確認して設置してください。またヘリコプターの騒音などにもご協力をお願いいたします。訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込んで窓を閉めるなどのご協力をお願いします。また事前訓練を5月17日に実施したそうですね。はい、こちらお問い合わせは防災安全課、お電話は 022-724-7166 022-724-7166 までお願いします。あれ、資料がなくなってしまった。あ、見つかりました。皆様失礼しました。最後のお知らせです。名取市内で火災が多発していますというお知らせです。令和8年の5月11日現在で名取市消防本部館において15件の火災が発生しております。昨年1年間の火災発生件数と並んでしまいました。この季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風によって炎症が拡大して大火となる可能性が高い状況です。ちょっとした不注意でも火災が起こりやすくなっておりますので、皆様方におかれましては家庭や職場で火災予防対策を徹底して、火の取り扱いにはなお一層のご注意をお願いいたします。家庭での防火対策として、寝タバコはしない、そしてコンロを使うときは火のそばを離れない、コンセントのホコリを清掃して不必要なプラグは抜くようにしましょう。またお家の周りに燃えやすいものを置かないようにしてください。お子さんの火遊びにも気をつけていただいて、花火などでもね、遊ぶ時に周りを確認して安全に行ってください。そして焚き火の不始末などによる火災もありますので、皆様風の強い日や空気が乾燥している日には焚き火を行わない、また火の近くに燃えやすいものを置かない、水バケツや消火器など消火の準備をするなど徹底をお願いいたします。以上、名取市からのお知らせでした。はい、ここまで名取色番でした。火災ね、気をつけていきましょうね。昨日ですね、私仙台国分町のチキポトさんというお店で開催されました、ちょっと知り合いのねライブに行きましたところ、アルメニアルバさんというアーティストさんたちの曲を聴きましてですね、もうすごくかっこよかったので、今日の3曲目はアルメニアルバさんの沼という曲をお届けいたします。あ、この曲調めちゃくちゃ好きという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん聴いてください。どうぞ。
1: あきれるほどに進む番前、一気に持ち上げたってちょうだい、快楽予想に生きてくなんて大きな

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
1: お楽しみに。

先ほどの曲、改めましてアルメニアルバさんというアーティストさんたちの曲、沼という曲ですね。いかがでしたでしょうか。女性ボーカルのアンさんの声がめちゃくちゃかっこよくって、アンさんご本人もね、小柄なんですがすごいパワーのある方でめちゃくちゃかっこよかったです。あ、もうこういう曲調が好きだよっていう方はぜひぜひ検索してみてください。改めてアルメニアルバさんでした。はい、昨日ですね、私、そう、これはどう説明したらいいんだろうかな。お友達って言っていいのかな、お友達の、ライブに行ったんですよ。はい、宮城野区の五輪にあります、バズコーヒー&ドーナツさんという、ちょっとね、独特な四角い形のドーナツを出されてるお店がありまして、そこのオーナーさんがよく行っている新潟県にあるマシュマロさんっていうお店、はい、そこのお互い常連客同士、はい、私がいつも入り浸っている、はい、お店があるんですが、まあ、そこでね知り合ってちょっといろんなお話させていただいて仲良くなって、昨日ライブがあるよって言われたそのライブ会場がですね、以前私がフラッと行ってすごいいいお店だなと思って、素敵だなと思ってた国分町にあるチキポトっていう、チキポトっていうお店があるんですけど、はい、そこでたまたま開催だったんですね。なんかもうすごい流れだなと思いながらも、はい、でそこでバズさんのね、バズドーナツ&コーヒーさんのライブのすぐ後にこのアルメニアルバさんたちのライブが始まったんですがね、どっちもかっこよかった、うん、すごいかっこよかったです。はい、なんでお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。本日私声がちょっと枯れております。はい、飲みすぎ騒ぎすぎの結果ですね、もうけしからんですよ。はい、市民パーソナリティなんで、ちゃんとね声を大事にしなきゃと常日頃から思っているんですが、昨日はでも我慢できなかった。すごいかっこよかった。またぜひね、アルメニアルバさん、神戸ご出身のアーティストさんということで、今回仙台初上陸ということだったんですが、またぜひぜひね仙台にいらっしゃる機会がありましたら、私のインスタグラムでご紹介ねさせていただきますので、ぜひ皆さん足を運んでみてくださいね。本当いろんなつながりご縁がありますよね。はい、で今日ですねお手紙もいただいております。泉区のあんこさんからのお手紙です。あんこさんいつもありがとうございます。ゆかりさんこんにちは。こんにちは。5月の17日に青葉区片平のお店で会食がありました。近くには両角院長公園があります。周りはマンションなどの建物だらけなのですが、茶室や緑水庵もあり、この公園だけは別世界の雰囲気があります。ここでご縁やつながりを感じたこと、コロナ禍に入籍した長男夫婦は写真だけでもと緑水庵で写真を撮りました。撮影が終わり移動した建物はなんと次女夫婦の旦那様の職場の近くだということを後で知りました。もしかしたら移動中にすれ違っていたかもしれませんね。またジムでもただ挨拶を交わしていただけだったのが、何がきっかけで親しくなるかわかりません。一生出会うこともなかったかもしれない人々と人脈が広がっていくのも楽しいし面白いです。人生は楽しんだもの勝ちだと思っています。今日もまたどこかで新しいつながりができるかもしれないというワクワク感を持って過ごしていきたいですね。そして世間は狭い、でも人生は楽しい。おまけ、友達の息子さんのお嫁さんのお父さん、伝わりましたか？
あんこさんのお友達の息子さんのお嫁さんのお父さんが、なんとあんこさんの私の夫と同級生ということを知ったとき、あら、こんなところでつながるなんてと大笑いしました。本人たちの知らないところで友達と盛り上がっておりました。ということで、あんこさんありがとうございます。あんこさんから曲のリクエストもいただいておりますので、本日の最後におかけしますね。すごいつながりますね。ねえ、で、あんこさんは先日の、名取川リバーサイドフェス第1回目の赤い国仙台さんヨガ&マルシェでもボランティアさんとしてね、関わってくださったんですよ。はい、本当にね、いろんなご縁があって、開催できて、私がこうレッスンをね、させていただいてるスポーツクラブの方々同士が、また交流を深めて話があってとかね、なんかその見てたら、なんかご縁っていいなって思いながらね、見ておりました。で、こういうなんかこう気づいたらこの人とつながってたみたいなのあるじゃないですか。私はもうなんかね、生まれる前からそういうのが強かったみたいで、うちの父と母、私、旧姓井上って言うんですが、父の名前が井上薫なんですね。はい。で、母の名前も井上薫なんですよ。漢字も一緒。生まれた時から二人とも井上薫、燻製の燻と書いて、井上薫同士が結婚したんですけど、私の実家、まあ、父の地元は、県北の大崎市にある松山という場所なんですが、母の実家は新潟県村上市の松山という場所で、はい、いろんなのがね、こう重なって、で、父の一目惚れだったそうです。はい。すごいですよね。で、名前聞いたら、カオルさん、私もカオルさんみたいなやりとりがあったんだと思うんですけど、はい、まあ、同姓同名同士でね、結婚して、その娘は、まあ、カオルにはならなかったんですけど、そう、あとは、私、昔ね、中学校の時、バスケをしてたんですよね。で、バスケで、よくこの子見るなって思ってた子が、たまたま高校で仲良くなった子だったんですよ。で、そしたら、私、今、渡辺ゆかりという名前なんですが、その子の名前が渡辺ゆかりちゃんなんですよ。ね、ややこしいでしょ。そう、でも、そういうなんか、同じ名前とか、あと同じお誕生日。私、12月26日生まれなんですが、同じお誕生日の人とかもね、もう人生で15人ぐらいお会いしてたりとか、はい、なんかそういう、ご縁っていうものを強く感じる、そんな人生を送っております。皆さんもね、なんかこういう縁がありましたよとか、こういう面白い話ありましたよっていう方、ぜひファックス、E メールで情報お待ちしております。それでは、あっという間にもう今日もエンディングのお時間になってしまいましたね。本日も最後までお聞きくださった皆様、ありがとうございました。ちょっとインスタグラムの方で DM が来ました。先ほどの一つ前の曲、誰のですかっていうので来てましたね。あらだと、アルメニアルバさん、アルメニアルバという名前で検索してください。インスタグラムもされていますのでね、ぜひ見てみてください。曲聴いてみてください。ありがとうございます。それでは来週は5月の26日の火曜日にまた5時1分にお待ちしております。なんかね、週末に向けて番組の冒頭でもお話しましたが、ちょっと肌寒くなるみたいなので、皆さん体調崩さないように元気よく過ごしてまいりましょう。本日も火曜日の市民パーソナリティ渡辺ゆかりがお届けしました。それでは本日の最後の曲です。泉区のあんこさんからのリクエストです。竹内まりやさんで人生の扉。
どうぞ

名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたします。象形学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は象形学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は象形学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツ

0: などの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係、電話022-382-2456、382-2456までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、 電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで、小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住、 または市内に勤務・通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し、早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
3: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
4: それでもあなたはまだ続けますか？
3: ながら運転は絶対にやめましょう。
5: どうも、バクコメです。バクコメのエターナルブレード、
6: はい、
5: 毎週火曜夜9時から放送。
6: あれまあ、
5: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
6: あれまあ、
5: みんな絶対に聞いてね。
6: あれまあ、
5: いや、うるせえな。
6: あれま、
5: 頼むぜ。
6: あれま。
7: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
0: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また 時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私

0: 佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取詰めは名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば、名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週来週と2週にわたってお話を伺うのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる団体、学校法人昇恵学院です。代表の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
1: 私は、昇恵学院理事長学院長を務めております、名前は佐藤志郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、佐藤様どうぞよろしくお願いいたします。改めて学校法人昇恵学院について教えてください。
1: 昇恵学院は1892年にですね、創立された学校です。
0: はい、
1: ですから今年で134年ということになります。仙台市内でも、まあ、古い伝統のある学校の一つじゃないかなと思っておりますけれども、はい、そもそも昇恵学院、女子短期大学だったんですけれども、もちろん中高はありますけれども、ね、幼稚園もありますけれども、2003年に、学校法人昇恵学院4年生の大学になりました。また大学のキャンパスの中に幼稚園も移ってきましてね、ですから現在は仙台市内のキャンパスに中学校、高等学校、それからここ名取に今幼稚園と大学ということで、長年お世話になっているところであります。
0: 歴史がある、ね、学校でいらっしゃるっていうことなんですよね。
1: はい、ありがとうございます。昇恵学院はもともとはキリスト教の精神で建てられた学校です。
0: はい、
1: ですから今でもキリスト教学園であることを強調してですね、そういう精神に立って社会に奉仕していこうと、教育していこうと、まあ、そういうふうな思いでやってる学校です。
0: ありがとうございます。おっしゃっていただいたように、ここ名取にはね、昇恵学院大学と昇恵学院大学附属幼稚園があられるということで、はい、名取にある学校としては名取市とどのように連携をされてらっしゃるんでしょうか。
1: 1989年に移ってきた当時の、今キャンパスになってますけどもね、まさに里山でしてね、それを開発して、
0: はい、
1: キャンパスに作り変えていったんですね。まあその頃からいろんな意味で名取市にはお世話になっているというふうに言っていいかと思いますが、まあ昨年なんですけれども、産官学というんでしょうか、その地元のそういう仕事をしている方々と、それから地域の行政と、
0: はい、
1: それから私ども教育機関とですね、連携協定を結びましてね、いろんな意味でその連携を深化させようという試みを去年から始めております。いろんな形で名取市の協力をいただき、また私たちも、まあ、学校を挙げて学生たちが、まあ、名取に出ていってですね、いろんな形で協力させ、

0: させていただいている、勉強をさせていただいているというふうに言っていいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど、まあ、象形学院大学の、ね、学生さんもこの名取市の街づくりも、ね、よく協力をしてくださる様子も私も見ておりますので、やはりこう街づくりへ、ね、一緒に連携されていく、そんな、ね、印象がありますね、
0: ありがとうございます。そうですね、
1: また佐藤様も、ね、下の名前が四郎様で、名取市長の山田四郎様と、ね、全く漢字が同じということで
0: そうなんですよね。ですから何か会合に会うとですね、向こうに山田四郎さんと、はいはい、こちらが佐藤四郎さんと、
1: はい、
0: ダブルキャストですね最近はすごく親しくなりました。
1: そうでしたか、はいはいはい、じゃあぜひ、ね、学校と市の連携も、ね、よりぐっと深まっていかれるかと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、さあそして防災でも名取市との連携をされていらっしゃるということです、
0: はい、
1: 学校法人象形学院と名取市は平成19年2007年3月に災害時応援協定を締結されました、
0: はい、
1: このきっかけも、まあ、やはり市の連携があってということでしょうか。
0: そうですね、お互いのそういう気持ちが2007年頃にね、こう結晶したと、そんな風な感じじゃないかと思いますけど、はい、
1: まあ、どういった内容の協定を結ばれたのか、こちらも教えてください。
0: まず避難場所の確保が大きいですよね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、地域の人にとって安全な場所ですから、うん、それかそのための大学施設を提供するとかですね、はい、それからやっぱり食料ですね、うん、でそのための備蓄をしております、
1: はい、
0: そういったものをまあ提供すると、まあ長い間ではなくて、そのもう緊急ですからね、
1: うん、
0: そういったことをすぐ対応する、
1: はい、
0: それから、まあ、学生のボランティアとして加わってくれる人たちもたくさんいらっしゃいますので、そういう若い人たちと一緒に、まあ、どういうふうなことが必要なのかですね、はい、そういったものを探りながらお助けしていく、
1: はい、
0: そういうことですね、そういうもう全般的なこと、
1: はい、
0: その精神的なものを含めてですね、心のケアなんかも含めてですね、全般的なことを可能な限り地域の、まあ、学校として、
1: はい、
0: 開放して役に立ちたいなという、そういう感じですね。
1: なるほど、はい、どれも大事ですよね、はい、避難場所のご提供だけでなく、まあ、物資、防災資機材の活用、いろんなところでね、はい、人と人が助け合って有事の際にね、はい、手を取り合っていかれるということですね、まあ、実はこの災害時応援協定を踏まえて、今週末5月24日日曜日に象形学院大学をメイン会場に、県の林野火災防御訓練と名取市の総合防災訓練が午前8時半から行われます、うん、
0: はい、
1: こちらどんな訓練になるのか、ぜひ教えていただけますか。
0: 象形学院大学里山地区に、名取の里山地区にありますので、やっぱり林野火災というのが今相当この警戒しなければならない、気をつけなければならない時代ですね、
1: はい、
0: でそれを想定して、火災が発生したと想定してですね、はい、ヘリコプターも出動いたしますし、うん、あるいは地上からの消火部隊も出ますし、はい、そういった訓練すると、
1: はい、
0: あるいは避難のための訓練をするとかですね、はい、そういった計画がなされております。
1: ですよね、まさこ、本当林野火災ね、他県でも大きな問題になってます。岩手県の大槌町でもね、林野火災が発生しました。ここ名取でもいつ起きるかわからないという形になっていますから、まあ、象形学院大学、森林に囲まれているというところから、やはり警戒をしていかないといけないというところですね、うん、象形学院大学をメイン会場になるのも今回初めてだということですよね。
0: 初めてのようですね、
1: はい、
0: 私どもとしても大変ありがたいと思ってます、
1: うん、
0: 今おっしゃったようにね、林野火災が発生している事例が最近続いておりますので、はい、そういうことは絶対あってならないんですけれども、絶対ないことはないので、まあ、最悪を想定しながらですね、はい、それに対応する訓練をするということは非常に大事なことじゃないかなと思っています。
1: うん、はい、まあ、消防、警察、自衛隊、そして各関連機関、いろんな方がご参加されますが、象形学院大学の皆さんも、
0: はい、
1: まあ、メイン会場だけでなく、はい、職員の方、学生の方も一緒になってご参加されるんですよね。
0: はい、そういうふうになっています。
1: はい、はい、まあ、炊き出しの訓練だったりとか、はい、避難所の開設訓練、はい、そういったところもされるんですか。はいはい、
0: そうですね、それで周りの人たちもちゃんとそれを見届けてもらう という、はい、それも大事だと思うんですけどもね。
1: そうですよね。

0: 万が一有事の際どのように動いていけばいいのか、ねまあ、象形学院大学としても、もう有事の際 の避難訓練の一つとしても訓練できますよね。
1: でそれを周りの人たちがちゃんと見てて、はい、くださるということが大事なのかなという、うん、そういう感じがいたしますね。
0: そうですよね、はい、大事ですよね、はいはいはい。まあ、ぜひこの、ね、5月24日も近隣にお住まいの皆さん、ぜひ参加していただきたいですよね。
1: ぜひそうしていただければちゃんと場所も確保してありますので、
0: はい、
1: おいでくだされば非常時にとても役に立つんじゃないかなと思います。本当にそういう災害はないに越したことはないんですけれども、我々自身の責任でそういったことが起こる場合もありますし、不可抗力で起こる場合も今多いですよね、はい、ですから一番最悪を想定するというんでしょうかね、うん、そこから考え直していろんなことを点検していく、その意識をやっぱり一人だけじゃなくて、もし家族がある場合一緒になって、子どもたちとも一緒になってですね、
0: はい、
1: 時々共有していく、考えておくっていうことがやっぱり大事なんじゃないかと思いますね、うん、日頃の、ね、気持ちが、ね、一番大事なんじゃないかと思います。
0: そうですね、はい、人ごとと思わず自分ごととして、ねね、捉えて、ね、ぜひ一人でも多くの方に訓練に参加していただきたいですね。ありがとうございます、はい、さあ象形学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練は今週末5月24日日曜日午前8時半から行います。普段見られない消防や警察、自衛隊、宮城県防災航空隊の訓練だけでなく、名取市が災害時応援協定を締結されている各機関の訓練も行います。名取市では現在70以上の団体企業と災害時応援協定を結んています。今日お話を伺った学校法人象形学院も締結されている団体の一つです。ぜひ5月24日日曜日午前8時半から象形学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練にご参加していただければと思います。今日は学校法人象形学院理事長学院長の佐藤史郎さんにお話を伺いました。佐藤様、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 来週のナトリズム防災ネットも引き続き学校法人象形学院について、県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練を踏まえてどのように有事の際取り組まれていくのか、具体的なお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。ナトリズム火曜日の今日はナトリ防災ネットをお送りしました。明日は名取の町子育てをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: な。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
6: はい、
3: ぜひ聞いてください。
6: お願いします。
7: 童話の心。
8: 今夜は福娘童話集より動物の言葉をお送りします。読み手は永田奈美です。昔々ワリス州というところに年老いた伯爵

0: と息子のハンスが住んでいました。ハンスはとても物覚えの悪い少年だったので、みんなはハンスをバカにしていました。ある日のこと、伯爵は息子の将来を心配して言いました。ハンス、お前はこれから遠い国へ行って、しっかり勉強してきなさい。お前には立派な三人の先生をつけてやるからな。はい、わかりました。こうしてハンスは三人の先生のもとで何年も勉強したのです。やがてハンスが帰ってくると伯爵が尋ねました。ハンス、お前はどんな勉強をしてきたのだね。するとハンスは嬉しそうにこう答えました。父さん、僕は一生懸命に勉強して、カエルと犬と鳥の言葉がわかるようになりました。
1: 何？カエルに犬に鳥の言葉だと？それはもしかして、ゲロゲロ、ワンワン、チュンチュンか？
0: はい、そうです。伯爵は思わず頭を抱えました。
1: わしはそんなくだらないことに、あれほど高い金を払ったのか。もういい。お前はこれから牛や羊の世話でもして暮らすがいい。
0: こうしてハンスは伯爵に家を追い出されてしまいました。ある日のこと、ハンスが道端に座ってぼんやりしていると、二人の旅人が通りかかりました。ハンスは旅人たちに頼みました。
2: ねえ、おじさんたち、僕を連れて行ってよ。お金はないけど、動物の言葉ならわかるよ。
3: 動物の言葉？変な奴だが、まあ、一緒に来たいのなら、来ればいい。
0: こうしてハンスは旅人の仲間になりました。三人が並んで歩いていると、沼のそばの草の上でカエルが鳴いていました。それを聞いたハンスは旅人たちに言いました。
2: このカエルが言っているよ。この先の村で女の人が病気で寝ているけど、自分たちの舌に生えている薬草を飲ませるとすぐに治るって。
3: 何をバカな。カエルが喋るはずないだろう。
0: 旅人たちが相手にしなかったので、ハンスは一人でカエルの舌に生えている薬草を摘みました。三人が村に着くと、本当に女の人が死にそうになっていました。そこでハンスが取ってきた薬草を飲ませると、女の人はたちまち元気になったのです。
2: あなたのおかげでこんなに元気になりました。お礼に金貨を差し上げましょう。
0: これを知った二人の旅人は、ハンスが憎らしくなって、さっさと先に行ってしまいました。残されたハンスは仕方なく一人で旅を続けました。夕方になると、ハンスは近くのお城に一晩泊めてほしいと頼みました。すると、城主が出てきてハンスに言いました。
1: 下の塔でよければ泊めてあげよう。ただし、塔には血に飢えた恐ろしい犬がいるから気をつけるんだよ。実はさっきも二人の旅人を食い殺してしまったんだ。
2: でも、ハンスは平気です。犬なら言葉が話せるから大丈夫です。
0: 次の日の朝、ハンスは無事に塔から出てくると言いました。あの犬たちは、塔の下にあなたの先祖が埋めた宝物の見張りをしているそうです。その宝物がなくなれば、見張りの役目が終わるので、もう人を食い殺したりはしないそうですよ。

0: 城主が塔の下を掘ると本当に宝物が出てきて、犬が急におとなしくなりました。城主はとても喜ぶとハンスを手厚くもてなしてくれました。やがてハンスはローマへ向かって旅に出ました。ローマではちょうど法皇様が亡くなったので、誰を後継ぎにしようかと人々が悩んでいました。するとある神父が言いました。神様の不思議な力が法皇様になる方を教えてくださるでしょう。ちょうどそこへハンスが教会の扉を開けて入ってきました。するとどこからか2羽の真っ白い鳩が飛び込んできて、ハンスの肩に止まりました。それを見た神父が声高らかに言いました。あなたこそ法皇様になるお人だ。え？僕が法皇に？ハンスが困っていると、肩に止まった2羽の鳩が言いました。ハンスさん、引き受けなさい。これがあなたの運命ですよ。
1: そうですよ。あなたなら立派な法皇様になれますよ。
0: うん、わかった。それじゃあ、法皇様になるよ。こうしてハンスは法皇様になったのでした。おしまい。

0: る公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: メーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動は

0: グラグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
1: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか。
0: そうです。東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
1: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか。
0: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
1: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか。
0: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
1: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか。
0: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
1: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
1: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
2: はい、
1: 毎週火曜夜9時から放送。
2: あれまあ、
1: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
2: あれまあ、
1: みんな絶対に聞いてね。
2: あれまあ、
1: いやうるせえな。
2: あれまあ、
1: 頼むぜ。
2: あれまあ、
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。

And welcome to GAWA Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。GAWA Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。皆さん今日も一日暑かったですね。実は私先週家族と一緒に長崎の方に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑くって、で帰ってきても暑かったんですけれども、皆さん油断してはなりませんよ。なんていうの、明日からちょっと涼しくなるそうなんですよね。まあでもね、梅雨あとちょっとでやってくるということなんだけれども、前まではね梅雨が来る嫌だなーなんて思っていたんだけれどもね、やっぱり私あのいろんな番組でその作物とかの取材させてもらっていると、やっぱり雨たくさん降ってもらいたいななんて思ったりしています。ということでみんなですね、あの雨が降るようにパワーを送っていきましょうなんてやって、はい。ということで本日5月19日なんですけれども、語呂合わせで香りを育てるということで香育の日なんですね。ということで今回のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今回はこちら、サンチとなっています。そう、えれ、みんなスメルなんじゃないのと思われてるかと思いますが、このように考えてください。漢字出てもあの包むというような感じの字で、あの匂うってあるじゃないですか。または消臭の臭で匂うと、この2つパターンあるじゃないですか。スメルはその消臭の匂い、まあ、ちょっと臭いって書いてある感じで思っていただいて、そして香るというのは scent というふうにね思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますが、今回はですねどちらも聞いていきたいと思っています。なので皆さんのねやっぱり好きな匂いもあるかと思いますが、この匂い苦手なんだよねとかいう、それも OK なので受け付けておりますので、皆さん送ってください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、ファックスは 03-3288-8902 03-3288-8902、 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、なんと8時台にプリンセス天功さんが来てくださるということで、今回のオープニングナンバーはですねちょっとちなんだ曲にさせていただきました。どうぞ聴いてください。私ガウの ESP。

生放送でお届けしていますガウラジ、皆さんからのメッセージ続々と届いています。ありがとうございます。モジャテン32さん、オープニングナンバーかっこいいです、ありがとう。この曲はですね、私あのサイキックサーカスっていうバンドにちょっといさせてもらっていた時に作ってもらったんですけれども、あの私があんまりわからない言葉がたくさんあって、なんかすごい逆にかっこいいななんて思ったりとかしていたんですけれどもね、あの結構ね聞いてもらいたい、分かったかと思いますけれども、めちゃくちゃかっこいいでしょね、ダウンロードできると思いますので、よかったら ESP サイキックサーカスで登録されてるのかな、チェックしてみてください。メッセージご紹介いたします。ガウさんこんばんはとね、ファックスをくださったのが星の物語さんからです。私の好きな香りは季節の香りです。もううまく表現できませんが、春の香り、夏の香り、秋の香り、冬の香りがすぐわかるんです。例えば雨が降る前のなんとなく土の湿り気のようなジメジメとした香りがします。それに近いかな。春は春、夏は夏と四季それぞれの香りが鼻で感じるのはすごく楽しいです。そうか、私ねあんまりわからないんですけれども、なんとなくですね、でもこんなにはっきりはわからないかなとは思うのですが、そういうね鼻が敏感な人はね、なんか得した感じがしますよね、羨ましいです。さらにですね、 X の方なんですけれども、セントラ GTS さんは、私の地域の方言で言いますとかまりっことか言うんだって。匂いがかまりっこって言うんですね。へー、ちょっと勉強になりました。マッスルさんはですね、長崎は今日も雨でしたか。違うんですよ、めちゃくちゃね、もう本当にあのピーカーンってなってまして、めちゃくちゃ暑かったですね。私もね歌いたかったですよ、長崎に来たからには。そしてブルーバードさんは雨女です、梅雨生まれだからね、楽しかったです。皆さんこの後もねガンガン送ってください、お待ちしております。さて7時台のライブアップ、のコーナーなんですけれども、 Life in Japan、 今週はフランスご出身のルイーズ・ボンペックさんと、オンラインでお話を伺っていきます。そして8時台なんですけれども、今週は世界的イリュージアニストのプリンセス天功さんがスタジオに来てくださいます。1年ぶりぐらいにお会いするので、もう今から楽しみです。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 First song is Starship の We Built This City on Rock'n'Roll という曲と、そして LL Cool J featuring Mary J. Blige の Favorite Flavor、 この2曲を続けて Let's take a listen。

0: からは Life in Japan のコーナーとなっております。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。今回はフランスご出身のルイーズ・ボンペックスさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今回はですねオンラインでお供していただくということなんですけれども、今はご自宅なんですか？
1: まあ、そうですよね、今はお家で渋谷の近くに泊まっています。
0: あ、そうなんですね。 Very nice。 素敵なカーテンが見えるそんなご自宅となっていますね。さて、何とお呼びしていいですか？ルイーズさんでよろしいですか？
1: まあ、ルイーズだけでもいいですよね。
0: ルイーズで、わかりました。よろしくお願いします。ということで、ルイーズさんは日本にいついらしたんですか？
1: あ、今回はね、去年の10月に着きましたんです。
0: うん。で、今回はなんと、お仕事というか。
1: いや、今はお仕事はまだ、ないんですよね。今はワホリのビザで来てます。
0: おー、ワホリ。私、あんまりそのワホリの、仕組み分かっていないんですけれども、そのワホリっていうのが、そのご出身のフランスが出してくれるものなんですか？
1: まあ、そうですよね。ワホリは、ワーキングホリデーですよね。で、まあ、いろいろな国からワホリのビザがもらえますけど、うん、まあ、やっぱりフランス人が結構、使いますよね、日本に。うん、1年間、来られるためにね。
0: うんうん。で、働きながら、まあ、ちょっと、その、ホリデー的なってことでいいんですか？
1: そうですよね。ちょっと逆かもしれません。なんか、なんか、ツーリストのいろいろなところ見に行くながら、うん、ちょっと時々バイトとか、やってる、まあ、そんなイメージがありますよね。私だったら、ちょっと時々、

0: バイトとかやってます。
1: へえ、そうなんですね。お聞きしてもいいですか、どんなアルバイトをやられているのか。
0: 時々はオンラインの、ちょっとそれ英語で言ってもいいですか。
1: Sure, of course.
0: So sometimes I work online for others' company, and sometimes I work for artist friends that are in Switzerland.
1: Mm-hmm.
0: So it's kind of a different type of job than casual baito in Japan.
1: そうかそうか。もう普通のアルバイトというよりかは、もうオンラインでスイスにいるアーティストたちの、まあ、通訳だったりとかっていうのかな。あとはなんかそういうお仕事をしていたりとかすることなんでね。まあちょっと普通のバイトとは違うから、まあ気軽にそのいろんな観光を見ながら、日本のいいところとかを見ながら、まあ、気軽にバイトをちょっと進めるということでよろしいですかね。
0: はい、そうです。
1: いいね、ワーキングホリデー。私も若い頃やればよかった。なんて思っちゃったりしますね。え、でもなんでそのワーキングホリデーの先が日本になったんですか？
0: なんで日本ですか？
1: うん。
0: うん、
1: Why did you come to Japan? Why did you choose Japan?
0: Mm-hmm. Why Japan? Yeah. 実は15歳の時から日本語と勉強してます。
1: Mm-hmm.
0: で、なんか、今までは旅行だけで来てたんですけど、やっぱりちゃんと日本で生活してみようかなと思って、
1: mm-hmm.
0: それでじゃあ1年間行こうかな。それでワホリのビザ、もらったんです。
1: そうだったんですね。もうずっと日本が好きで興味持ってて、ちょこちょこ来てたってことでいいんですね。
0: まあそうですよね。もともとはアニメとかドラマいっぱい見てて、若い頃ですよね。
1: ね、
0: それで、日本語、素敵な敬語ですよね。習いたいですよね。と思って、
1: うん、
0: それで勉強始まって、で、そこからちょっと日本語、まあ喋れるようになったんですけど、
1: うん、
0: あの時はそんなに、今に比べたら全然喋れなかったんですけど、ちょっと日本に行かないともったいないんですよね。ちゃんと勉強したの。
1: そうか、
0: それでどんどん引っかかっちゃったんです。
1: そうか、そうか。でもそうですよね。せっかくね、好きなもので、なんか少しずつピックアップしていってるのに、それをちゃんとものにした方がいいですもんね。ちなみに、どんな作品が一番好きだったんですか？
0: あ、作品、まあ、結構多分普通な意見なんですけど、やっぱりワンピースが大好きですよね。
1: そうか、やっぱり強いね、ワンピース。ちなみにドラマは何見てたんですか？
0: 多分一番好きなドラマは花盛りの君たちへ。
1: おー、見てた。うんうん、覚えてる。キュンですね、キュン。
0: そうそうそう、小栗旬の大ファンだったんです。
1: へえ、そうだったんですか。
0: 恥ずかしいですけど。
1: いやいやいや、でもあの時は、あの頃、まあ今もきっとね、まあ今の時代のそのドラマはあるんですけれども、あの頃のドラマはやっぱり全てが黄金でしたね。なんて思っちゃったりしています。そっかそっか。でもみんなの憧れるフランスのパリに住まれていて、日本に来ようと思ったりしたら、ちょっとやっぱり差もあったんじゃないですか？
0: まあもちろん全然違う街なんですけど、
1: うん。
0: パリも大きな街ですから、東京のなんかにぎやかのところもちょっと好きですよね。
1: うんうんうん、
0: やっぱり。そして、まあ、パリに比べたら、やっぱり、東京でもすっごい美味しいレストラン多いですよね。
1: 多いね。
0: 美味しい店とか。居酒屋も最高です。
1: お、居酒屋好きなんですか、ルイーズさん。
0: 好きです。
1: よく行く、場所はどこら辺なんですか？
0: ちょっと、結構渋いってよく言われていますけど、うん、池尻大橋。
1: 渋い。おしゃれ。いいですね。もう昔からそこの界隈によく行ってたんですか？三角地帯とかね。よくね。三茶でしょ？あと、三宿でしょ？そこら辺。うん。
0: そうそう。初めて行った時は多分、池尻大橋は7年前？で、三茶始めて行ったのは、もう11年前です。
1: ああ、じゃあ、三茶からスタートして、それでちょっと渋谷寄りになって、池尻行けるようになったってことかな。
0: そんな感じですね。
1: どういったところに行くんですか？最近私全然行けてないな。
0: 遠いところとか、実は先週は石垣に行ってたんです。
1: 石垣島？
0: そうです。
1: おお、どうでしたか？
0: うん、もう、まあ、ちょっと曇りだったんですけど、もう

0: 当に綺麗ですよね。海が多くて、フルーツも、肉も美味しくて、最高だったんです。結構ハイキングやってたんです。
1: わあ、いいですね。結構活動的にいろいろとね、いろんなところに行かれているんですね。
0: そう、そんなこと本当に好きですよね。なんか、新しい場所を、初めてに行くと、なんか冒険な感じしますよね。
1: アドベンチャーだね。
0: そう、アドベンチャー。
1: そっか。じゃあ結構いろんな人に出会うのも好きなタイプなんですね。
0: え、すいません、なんの？
1: いろんな人と出会ったりと
0: あ、
1: か。
0: そう、それは本当に好きですよね。そこが多分日本のすごくいいところだと思います。なんか、簡単に、まあ多分、そんなに簡単じゃないけど、例えば、店とか、居酒屋とか、バーに行ったら、知らない人と話したら、簡単になんか、新しい世界が急に、
1: 広がる。
0: 広がる気がしますよね。
1: そうね。わか
0: そ
1: る。
0: こが本当にどこでもできるって本当にすごいですよね。
1: そう
0: そ
1: だ
0: れ
1: よ
0: は
1: ね。
0: 最高の日本の文化ですごいですよね。
1: 確かにそうかもしれない。結構ね、ヨーロッパとかいろんな国々にいたりすると、あんまりね、なんか他人の人と喋る機会ってないかもしれないんだけれども、日本ってどっちかっていうと、もう日本、酒の力を借りて、なんか隣の人にね、ちょっとなんか仲良くなれたりとかする文化ありますよ
0: そう
1: ね。
0: です。そうです。それは多分日本の店の、ソーシャルセラピーみたいですよね。
1: セラピー。いい表現ですね。面白い。ちなみに、日本の方々とは結構あれですか？性格的にはお会いします、あったりします？
0: 性格とか、あ、すいません。性格って何です
1: Like their characters. Are you, what do you think about their characters?
0: その性格ですよね。すいません。難しい。日本語はまだまだですよね。
1: 全然。
0: まあ、結構好きですよね。うるさくないですし、道も綺麗ですし、そしてちゃんと空気を読むことは本当にすごいだと思っています。なんか、ちゃんと周りの人と、周りのペースを感じられることって本当に、すごい大事だと思います。
1: そうですよね。へえ。で、やっぱり本当に日本の文化が好きということなんですけれども、今挑戦されているものは何かありますか？
0: 今は多分一番興味があることは、日本のパフォーミングアーツですよね。例えばダンスとか、日本舞踊とか、劇場もそうですよね。一番興味があります、あることは、今は舞踏？暗黒舞踏ってご存知ですか？
1: 私わからないんですよ。暗黒舞踏。何ですか、それ。
0: あれは、それちょっと英語で説明してもいいです
1: も
0: か？
1: ちろんです。お願いします。
0: So let's say an art form. It can be considered as dance sometimes. It appeared in the 60s with Hijikata Tatsumi and after Ono Kazuo and after many other Japanese artists and then went through to the world. And now there's many companies in different countries, especially in Asia. And it's traditionally the dancers are painted in white and they can have shaved head, especially if they are men. And it's really about taboo topics, grotesque, and sometimes it can look like a bit really weird movements and weird hyojo. And everybody has their own way to live it and to do it. And there's still a lot of workshops and shows of it today, even in Japan.
1: すごい。知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね。おっしゃってくださったの、暗黒舞踏。日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんは、これご存知だったりするんでしょうか。これはですね、ある意味、伝統的な、舞台でありながら、ダンスとも言える一つの、ね、ジャンルということなんです。

0: ね、60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さんという方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、まあ、舞踏 BUTOH というものがですね流行っているということですね。主にはアジアで全体的に広がっているんですけれども、伝統的な、まあ、そのパフォーマンスといたしましては白塗りになっていて、で男性の方は丸坊主にされる方が多いそうですね。で内容なんですけれども、ちょっとタブーな演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、独特な、まあ、パフォーマンスになっているそうなので、で、先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、なんか、it's like、なんか、ちょっと、ホラー映画の、なんか、年をっていうね、怖い映画があったと思うんですけど、そんな感じがしました。Do you know that, ルイーズさん？なんか、it looks like a little scary ghost from Ring or like from...
1: あ、そうかもしれませんよね。なんか、多分、舞踏やってる人は、すごくホラー部位で出れる気がしますよね。
0: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
1: もともとはそんなに興味なかったんですけど、うん、今はただいろいろなダンスとかパフォーマンスを、うん、試してみたいんです。他のやってみたいことは例えば脳、
0: うん、
1: 楽と、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎？
0: すごい、うん、もう結構本当に日本の文化が好きって、なんかその表向きだけではなくて結構コアなところまで行ってますね。
1: そう、そこが楽しいです。面白いだけじゃなくて楽しいです。
0: もともとはそのパフォーマンスをやられていた方なんですか？
1: そうです。実は、この前はジュネーブに住ん、スイスのジュネーブに住んでたんですけど、あそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、あの世界からパフォーマンスをやってて、で、その後、なんか卒業した後は、結構ドラッグキングをやってたんですよね。
0: へー、ドラッグクイーンならぬドラッグキング。うん。
1: そう、ちょっと、うん、ドラッグクイーンとちょっと違いですよ。違うですよね。
0: うんうん。キングですもんね。男性の方ってことですもんね。うん。
1: そうです。
0: かっこよさそう。すごい。じゃあいろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。
1: はい、そうです。
0: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチングを終えてご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
1: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
0: よろしくお願いいたします。ね、ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
1: 今年の、まあ、9月の終わりまでぐらいですね。
0: あとちょっとだけなんですね。じゃあそれまでにですね、ぜひともね、舞踏を獲得なさって見せていただきたいものです。そして
1: 頑張ります。
0: 今なんかホームステイみたいなこともされてるそうなんですね。
1: そうですよね。今は後ろのカーテン見えますけど、うん、今はホームステイで、やってるうちは、友達の家です。で、その友達は、日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
0: わー、素敵。なんかちょっと、ね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
1: 毎日が、結構楽しいですよね。まあ、あの方が、いつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡で行って、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
0: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないですか？
1: いや、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。海山幸
0: です。加山由紀さん。後で検索してみます。加山由紀さん。でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方 な気がします。だってじゃなかったら、盛岡とか、そういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね。やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話すときはフランス語だったり、

0: 日本語を喋ったり？
1: まあ、結構フランス語でも喋れますけど、やっぱり私、日本語で喋ることが本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、なんか、彼女ももっとフランス語喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれませんね。
0: ええー、そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして、影山由紀さん、検索してみたら、見たことありそうな有名な方な気がします。
1: そうなんですか。
0: 詳しく
1: 嬉
0: は
1: し
0: ちょっ
1: い
0: とで
1: です
0: ね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わあ、
1: す。
0: すごい。ぜひともよろしくお伝えください。はい。ということで、本当にですね、パフォーマンス、そして、いろんな文化、そして伝統にね、興味持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、まあ、いつも落ち込んだ時とかにも、ね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
1: 多分人生で一番好きな曲だと思いますよね。ハダウェイの What is Love
0: これは何で
1: で
0: 選ばれたんですか？
1: ます。まあ、もともとドラァグキンでよく使ってたんですよね。パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね。流れてたんですよね。なんか、そのスイスの LGBT バーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくて、そのスイスの周りの人たちが、フランスの友達も、みんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね。What is Love を聞こえると、ルイズの思い出とかが、急に出て、すいません。ちょっとこんな曲あるの思い出考えるとちょっと日本語結構下手になりますよね。すいません。でもやっぱり、なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
0: ああ、素晴らしい。ということで、今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、こうやってオンラインデーでもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。とて
0: ね。
1: も面白かったです。
0: よかったです。ルイスさん、頑張ってくださいね。
1: 頑張ります。
0: はい。To the best for you. では、またまた、よろしくお願いいたします。
1: またまた。まあ、
0: はい。
1: ありがとう。
0: Thank you. Merci beaucoup. それでは聞いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聞いていただきます。ハロウェイの What is Love?

がガンステルマのコーナーです。今回はですね5月の22日に公開される映画、なんとですねタイトルはナナシなんですよ。もう結構ねいろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そしてまあ、原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ねもう一目先に見させてもらいましたけどめちゃくちゃ怖い。もう本当にね人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってます。それぐらいですねちょっと恐怖に陥れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、まあ、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども凶器の姿が見えないんですよ。で鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと、まあ、結構いろんなところでも、まあ、言われているのですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして、まあ、人に触ったりすると、そのパワーというか、まあ、その生きている魂が抜かれるのかわからないんですけれども、死んでいくんですよ。なので、この男の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね、私結構ね、夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですね、目いるような気持ちだったんですけれども、まあ、ストーリーはですね、まあ、こういうふうに不思議となっているんですけれども、最後ね、ちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で、今回のですね、アンサンブルキャストがめちゃくちゃ良くって、やっぱりね、佐藤二朗さんが選んだだけあって、皆さん個性的なんです。そのキーパーソンになるのはですね、その容疑者、まあ、容疑者が佐藤二朗さんの、まあ、ナナシという少年なんですけれども、まあ、後に、山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、まあ、ずっと支えてきたのがですね、まあ、最近、いろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして、容疑者の唯一の、まあ、信頼できる人、そしてずっといた、トリッカー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですね、その、まあ、犯人になった、その太郎をずっと追い続ける、その、方が、なんとですね、佐藤さんが、もともと同じ劇団畑出身の、まあ、切磋琢磨した佐々木蔵之介さんなんですよ。だからまあ、同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。まあ、そういうところもですね、ぜひとも注目していただけたらというふうに思っております。この作品はですね、結構ハラハラドキドキしますし、サブスクは、まあ、後にはいいと思うんだけれども、ちょっとね、体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけれども、まだですね、公開前ということで、主題歌ではなくて、今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください。映画。ナナシの挿入曲。

0: 今聴いていただいたのは Somber の Perfume という曲でした。さあ、この後はですね、めちゃくちゃ怖い映画をご紹介していくわよ。
1: ガオシネマ。

いやー、この音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして、映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガオワーレディオ、ガオラジー。ご紹介していきます。旧交代説さんからいただいていますね。こんばんは。今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い、4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって。わかりますよ。あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、まあ6時か7時頃、ちょっと歩いて、夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか、石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんか、いい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね、聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してくださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ。じゃないとね、風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人長芸などが好きです。わかります。うん、なんかね、やっぱり日本は本当に春になると人長芸の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。外国の人とかですると、金木犀が分からなくて、私前に、何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No、 これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これは、お、これは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、まあ、ドリカムさん、うん、美和さん、この間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、まあ、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで、清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね、1年間をお過ごしくださいね。健康に気をつけて。そしてマッスーさんからもいただいています。私は焼肉の香りが好きです。わかるよ。食欲をそそられるのは、肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして、独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。そういうことがあるんだ。美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高架下のホルモンのね、写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ね、この時間はね、この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聞いてください。ここまで聞いてくださったあなたに、あなたに心に届く皆さんにお送りいたしましょう。 Thank you。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

Welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん、改めまして、こんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は、語呂合わせで香りを育てる、香育の日なんですって。ということで、今回のメッセージテーマはこちら。Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 さて、番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。

読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね。わー素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけども、去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、Illusionistのプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jesse's Girl. I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together. この2曲を Let's take a listen. Here we go.

0: 生放送でお送りしているカオラジ。8時台のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス天功さんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださって
1: ありがとうございます。楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、うん、いや本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その後、私やっぱりご利益があったのか、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビーちゃんがね、
1: ベビーちゃんがね、
0: 無事生まれまして、そしてね、天候さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます。すみません、もう
1: 赤ちゃんのここのところつけてください
0: 、いいんですか、どうもありがとうございます。いや、でもその後ね、あの本当はですね、行きたかったんですよ。あの、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、ちょっと誤解だったのでお伺いできなかったのですが、
1: ね、可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うーん、多分ですね、あのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね。
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで、
0: そうなんですか、
1: 卵子凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで、行きましょうって5年後なんで、
0: はい、そうなんですか。
1: ガーちゃん、赤ちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
1: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ、天候さん。
1: お願いします。もう人生そこにかけてますから。
0: でも5年後がそうなんですね。
1: 5年後、
0: すごいですね。
1: 一応双子の予定なんです。
0: わー、はい、いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい毎日を送
1: ります、ね。はい、一応そこ集中しようと思ってます。はい、だから5年後にっていう方で、
0: はい、わー、それも
1: 楽しい。お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。お伺いしてもいいんですか。
1: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
1: 向こうの方です。
0: へえ、ちょっと有名な方なんですか。
1: ちょっとそうかも。
0: 嘘、どんな方。じゃ、ちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
1: いや、まあまあまあ、あの、ね、テレビで見てる限りではお優しいような気はします。

0: ビで見てる。
1: テレビで見られる方なんですね。
2: はい、楽しみにしててください。
1: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかすると待って、ぼっと、ね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが。
2: ハーフになります。
1: ハーフになっちゃうってことですね。はい、わー。じゃあちょっと私もね、はい、ハーフ先輩として、いろいろママ友とさせていただきます。
0: わー、嬉しい。
1: よろしくお願いします。そして、善光さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天子って全部書いてあるんですけど、
2: そうなんです、そうなんです。
1: これご自身のブランドなんですか？
2: そうなんです。これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいな、ユニフォームみたいな感じですね。
1: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがある、はいはい、ドレスだったのですが、今回は、なんて言うんですか、プリンセス天子、プリンセス天子と書いてあって、白と黒の、ちょっとシックなではあるんだけれども、はい、何でしょう。
2: アクティブな感じで、
1: ね。アクティブな感じがします。
2: はい、これから今夜中にかけて、うん、倉庫で空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、訓練で、うん、はい、これで行ってきます。
1: この後行くんですか？
2: 行きます。朝の4時からもう起きて、いろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて。
1: 寝る時間はあるんですか？
2: あんまりないですね。もともとショートスリーパーなんで、いいんですけど、はい。
1: でも体力は大丈夫なんですね。
2: 体力あるんですよ、すごく。それで、私ね、修復液っていうのを、いただいて、ドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、で、ドイツの方から修復液がいいよって言って、どんなに怪我しても、その日の夜に修復液、ほんのちょっと飲むと、治るんですよ。
1: それなんかドラゴンボールでいう仙豆みたいな存在なんですか？
2: 仙豆みたいな。ぴったり。それそれそれ、そんな感じ。
1: でもなんかドイツって言われたら、ちょっとなんか納得でき、ありそうな気がする。
2: やっぱ世の中ね、医学進んでますね。すごいです。もう切ったりとか、青あざになったりとかしてても、次の日、治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど。
1: でもやっぱりそれはもう本当に、天候さんぐらいのトップクラスじゃないと、一般市民には出回らない薬ではありますよね、今のところ。
2: そうですね。あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
1: でもやっぱり効果はあるんですね。
2: ありますね。もうすごくあります。バリバリです。
1: でも本当に元気そうね。なんかね、エクスポもそうでしたし、本当にいろんなバラエティの番組にも、なんかね、久しぶりにご出演されていたので、なんかね、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて。
2: 今度もすごい番組に出ました。
1: 何ですか？
2: ちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
1: え？猫50匹？
2: そうそうそう。なんか私、ホワイトライオン飼ってるので、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間に、うわーっと猫が寄ってきて普通猫ちゃんとかって知らない人が来ると散らばったりとかして、来なかったりするんですけど、うわーっと来て、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、
1: もう好きで寄ってきたんですか？
2: はい、そうびっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
1: ね、キングちゃんの匂いがいいからやってくると
2: 思いますね。朝、いつも朝の4時からキングと戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、猫のやっぱり親分ということで、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
1: そうなんですね。通りで、なんとですね、先ほどいただいたんですけれども、はい、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
2: はい、2月22日発売のです。
1: にゃんにゃんにゃん
2: にゃんにゃんにゃんの日です。
1: 発売されたものですね、見させていただいたのですが、猫10匹、そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
2: はい、そうです。本当はもうちょっとピューマとかホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、
1: ですよね、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そしてね、このね、ホワイトライオンのキング、元気ですか？
2: 元気です。もうバリバリ元気で、これはお見せしてなかったかなと思うんですけども、今こんなになっちゃって、もうすっごく大きくて大きくて
1: 大きいですね。
2: はい、でもうこの時はリードをつけて、はい、お散歩できるんです、うちの子。
1: そうですよね。はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいますよね。
2: は
1: い、
2: そうなんです。本当は一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、でもやっぱりうちの山なんで、誰も、ゲートがあって、檻があるので、誰も入れないので大丈夫です。
1: すごいですよね。いや、本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言ってる方がいますね。はい、お休みライダーさん、ショートスリーパーだったりすると、いろんなことが可能になったりする。
2: やっぱりね、最初、もう時間がないから、 とかっていうふうに思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくても仙豆で本当にドラゴンボールのように仙豆でもうバリバリとやれるので
0: ご活躍で、
2: うん、もう本当にもう朝から2キロ4キロですか全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、
1: はい、いやーでも本当になんかでもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、はい、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか。もし体力的にあったとしても、はいはい、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか。
2: やっぱりあの契約があるんで
1: 契約現実
2: そう契約があるんでもう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとかいろんなものの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういうふうに言われたりとかするので、だからやっぱり契約守る方が楽、うん、
1: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
2: ですか。そうなんです、うん、もうやっぱりね、あの大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
1: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか。
2: ないです。
1: でしょうね、
2: ご飯食べません私。あのモーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、あの公演するとやっぱりなんだろう、いけねになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、ああ、このままじゃないといけないので、だからやっぱり先頭です
1: ごい恐るべ
2: きなんです。
1: センスなんですね。
2: これあのうちにあのメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮高カロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのようなセンス、それを一口食べて OK みたいな。
1: へー、すごいですね。なんかもう想像できないようなね、生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとあのね、はい、埋蔵金が、
2: はい、
1: ね、皆さんどうですか、皆さんもう見つけたりしてる人います。
2: なんかね、もうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、あ、当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるので、あのドライバーがバーっといったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
1: は
2: い、
1: うん、そうですよね、はい、実はですね、この間千光さんが出演なさってしてくださった後に、私の友達とかからも、埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとかって言われるんですけど、そんな、私、聞いたとしても、お前らに言わないぞなんて思ったりしながらね、あれしてましたけれども、でもどうや、なぜそうやって、まあ、日本全国の一般市民、そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか？
2: やっぱり私、あの、契約があって、ライフ契約なので、死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、この、また今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしてるので、お金使って遊ぶところがないんですね。だから、このままこれを持っててもしょうがない。うん、で、あの、さんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金な、あの、銀行に預けてもしょうがない。うん、まあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方が、皆さんに楽しんでいただけるっていうその発想で、もう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
1: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに生まれるかも。
2: 今ね、7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思って、なんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
1: そうですよね。確かに、あ、天子さんが重機持って何かを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
2: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
1: そんなに大きいんですか、その。
2: そうですね、金塊とかも入ってるので。お金は一 応ですね、腐らないように、それはもうプロの方に全部包んでもらうんですね。100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じで、ビシッとやってもらうんですけど、もう、近海だったらもう絶対問題ないし、とか。
1: はい。すごいなぁ。でも夢があるなぁ。なんかね、多分、なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、はい、でもある意味、ね、ちょっと人生の

0: 新しい楽しみ方ですよね。
1: そうですね。もうやっぱり人生3回生きて、楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので。
0: うんうん、
1: はい。で、箱を開けると、中に、私の弁護士の、あれが入ってますので、うん、なんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、
0: そういう、はいはい、税金みたいな。
1: 税金とかね、うん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私の、医師のもとでやったのでとか、全部連絡つくようになってるので、
2: そう
1: なんです、全部丸々行きます。
2: すごい、そら、なんても優しい。
0: ちなみになんですけど、メッセージがですね、はい、ありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか。
1: 埋まってます。
0: おお、それはいいんですか。
1: はい、山梨はもう言いました、私。山梨はあります。一個、六個のうちの一個は山梨ですっていうふうに、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: じゃあ、もうここまで公言してるってるのに、まだ、掘り当ててないってことは、まだ可能性はあるってことですね。はい、
1: もうそれね、一応ね、子供たちが見つけれるようにっていう形のものに、今、ちょっとしてるので。
2: へぇ、
1: 子供たちも見つけ、ガオちゃんの赤ちゃまも、
2: うん、本当ですよ。
1: 見つけるように、うん、はい、
0: そうしますですね。
1: はい、
0: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとか送っていただいて、そうやってもお願いしたいです。先手な GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたり、あとですね、サオさんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
1: はい、食べないんです。うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないし、レストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱり、こういろいろ訓練をしなきゃいけないという、うん、そこの土地土地で、やっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行く、道具とかってしなってっちゃうんですね、うん。だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか、結構大変なので、うん、はい。もう仕事にかけてるので。
0: すごいですよね。やっぱり本当にこれぞなんか、イリュージョンの世界に生きるという、なんか本当にプロフェッショナリズムがすごいです
1: も
0: んね。
1: もう契約ですから。
0: 契約
1: です。そこだけです、私。契約がなければもう遊んで、もう本当に、もう湯水のようにお金を使って遊んでみたいにやりたいんですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい。頑張って仕事をライフ契約で。
0: なるほど。素晴らしいです。ちなみにですね、セントル GTA さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですね、と。
1: やっています。
0: こちらにもですね、メッセージいただいているんですけれども、これは、カズのキリタンポ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックで、どうしても種がわからなかったものはありますか？
1: ないです。
0: ない。すべてわかっちゃう。
1: はい。みんな全世界共通で、やっぱりこう、いろいろと、協定がありますので、うん、はい。そういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しい。みんな仲間みたいな。
0: うん、
1: はい。本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとか、そういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で。
0: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
1: で、日本人 のマジシャンでそういうのを素晴らしいものを、うん、持った人は全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カッパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなにちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
0: へえ、
1: マジックの世界すごいんですよ。
0: うん、
1: はい、
0: うん。やっぱりそのものに、やっぱりその力が宿ってるってこと、
1: うん、っていうか、思いついて開発した人の価値ですね。
0: へえ、うん。で、そのパテントを売ることができる。
1: そうなんです。
0: ということなんです、
1: ね。はい。
0: わあ、でもやっぱりね、天功さんがやられてるイリュージョンって、他に見たことはない。
1: 体張ってますから。体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着てて、もうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて、体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、はい、体張ってますんで楽しい
0: ですね。いや、でも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますし、バラエティ番組も出ていますし、はい、あと時々、はい、そのなんか雑誌とかに出たりしてる時に、はい、なんか特典でなんかつけられて てるものがあったりして。
1: そうなんです。
0: 私が今いただいたのが、はい、こちらは開運シールですね。
1: そうそう、金運とか、それから開運、そうですね、もういろんな勉強運とか仕事運、いろんなものですね、
0: はい、すごいですよね、うん、ちなみに最近は宇宙の

0: 方は行けてますか？
1: この間、フィンランド、先月、フィンランドに、飛ばしました。一応。飛ばしました。私は、2ヶ月前に行ったんですけれども、フィンランドの方にも、飛ぶのがあるんですよ。で、それで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばして、どういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんか、ベビーちゃんのものなんか飛ばしませんか？
0: 宇宙に飛ばしてくださるんですか？
1: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで、宇宙に行ったこれっていう形のものね。
0: はい。便乗させてください。ぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですね、ライブも控えているということなんですね、はい、今度のライブは八井一郎さんが手掛ける八井フェス2026ということなんですけれども、
1: そうなんです。2
0: 日間行われる中で、はい、
1: の2日目です。
0: の2日目、はい、6月の21日にね、ライブで出されるということなんですけれども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
1: そうです。バリバリエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
0: すごいですね。もうこれはもうあれですか、一日限りとなります。
1: そうなんです。で、私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
0: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、アルバムの曲たちが聴けるんですか？
1: そうです。
0: わー、楽しみ。ね、前回ね、まあこちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がね、エスペラント語。
1: そうです。
0: ということで、すごくね、やっぱりなんか、あの後やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった感じがしました。
1: ありがとうございます。
0: 本当に幸せな時間でした。うん、いや、でも本当にですね、たくさんね、手掛けているということなんですけど、このやついフェスなんですが、はい、これ、どのようなパフォーマンスになっていきますか？
1: そうですね、やっぱりイルージョン、お見せして、で、歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のような、そんな感じで、やります。
0: はい、この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
1: この日はどうなんでしょうね。ないですね。あと、その後、私がなんか審査員になって、うん、こう、パフォーマンスする方を、審査させていただいたりとかっていうのも、そんなことあったりして、はい。いろんなので楽しめます。
0: そうなんですね。うん、じゃあ、この一日は結構、その、やついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けば、お会いできる可能性もある。
1: はい。お会いします。
0: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられるときに、うん、なんかちょっと、まあ、なんでしょう、体力的に作っていくためには何をやってるんですか？はい、
1: もう毎日やってるので、もう全然もうそのまんまでいきます。
0: そのま
1: ん
0: まで、
1: そのまんまいきます。
0: わーってね、本当にですね、もうやっぱり天功さんのですね、存在感自体が本当に素晴らしいですし、音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて、本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょう
1: か？渋谷ですね。
0: わー、
1: はい、
0: じゃあ行きやすいですね、
1: はい、
0: 皆さんぜひとも足をね、運んでいただきたいと思います。ということで、ね、はい、今回はですね、まあ、いろんな情報を、教えていただいたのですけれども、詳しくはですね、プリンセス天功さんの X などにね、ぜひともね、はい、検索していただければと思っております。皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい。ということで、海外公演とかはどうなんですか？
1: もう、明日からまたカナダの方に行ったりとか、しょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね。
0: はい。
1: はい。どこそこって感じは、あれなんですけど、インナー公演っていう、チケット売りしない、うん、トップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
0: そうですね。はい、だから本当に毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね。
1: 全然ひかないです。はい。なんか、こう、具合悪いなと思っても、修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうので。はい。
0: すごいですね、はい。でも本当にね、これからもですね、もっといろんな人に元気を与えられるようにね、その修復液、ね、はい、これからも。パワーを出していただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: ちなみに、天功さん、今、いろんなことやられていますけれども、はい、今後、もし、なんかやるとしたら、何に今興味持ってるんですか？
1: やっぱり、レッツコンティニューです。もう、このまま、ライフ契約で、ずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい。
0: コンティニューですね。
1: コンティニューです。 ます。
0: わあ、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱりレッツコンティニューということで、

0: またぜひとも私たちにお会いするのをコンチニューさせてください、
1: ありがとうございます。
2: 今日はありがとうございました。
0: ということで皆さんぜひともですね、6月21日、これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026がもしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にお会いできるあの機会がね、こちらになってるかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて、 SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。では最後にですね、あのね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか。
1: キングでマジカルジャングル。
0: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか。
1: やっぱりあの一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、ガオって言ってくれないので、それ一日中マイクをキングに向けて、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
0: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌にな
1: る。いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに輸送していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんと、あ、セントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんなんなんなんだけど、今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、

あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聞いてください。

0: 皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りはタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂いまあ嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭いと部屋に入ったりすると、くそ自分のがなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね、やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとねうちのワンちゃんの耳の中はね匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と3、2匹なんですけれども、の匂いそれぞれやっぱりねちょっとたまらない匂いがするなというふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯

手洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーのそのアロマをつけてするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい。広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、いいなというふうに。ガンさん、松茸わかります？わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へぇ、貨物に乗せられる松茸すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと ひとかけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれません。もじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブ料理のサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店に出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、いいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね、そそられて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こっちは地鶏とみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤売りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思ってる方がね、多くいらっしゃってくださってると思います。はい、ということで皆様、本日もですね、2時間にわたってお送りしてまいりました。ガウラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね、後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、もちろん相変わらずドリームスカムトゥーのサポーティング、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。ミニヤーシャルベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだね、チケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて、来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけて、ラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、もちろん今日、プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね、本当にいろんな話をしてくださること、そしてね、本当になんかね、なんでしょう。寛大な心をね、持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキー、ぜひともシェアしてくださいね。ということで、本日もガウラジ聞いてくださって、Thank you so very much! また来週も聞いてね。それでは

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名
3: 取。JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。ナトラジ801、9時です。
0: バクコメの
4: エターナルグレ
5: ー。この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。
4: エターナルブレード
6: 始まっちゃったよ。本当に始まった
5: のね。始まってしまいました。
6: 始まっちゃったわ。
5: どうもバクコメでございます。
6: どうもバクコメです。
5: はい、僕がですね、宮城県名取市増田5丁目出身の、
6: 言うね、詳しく、
5: 後期半沢でございます。ありがとうございます。
6: 拍手してるよ、
5: ね、喜劇王のチャップリンから拍手をいただきました。
6: いや、それはありがたいですね。
5: ありがとうございます、はい、そして、
6: どうも周作です。あれば、私、
5: バスターキートン
6: バスターキートンからあれバスターキートンだっけ、あの、うん、家倒れてくるやつ。
5: あ、わかんない。家の世代じゃないから。
6: いや、世代とかじゃねえんだよ。もうそういうクラスじゃねえんだよ。
5: 世代じゃないんだよな。リアルタイムで見てないからな。
6: 世代とかで
5: 見てないからな。
6: たまに SNS 流れてくる、あの、家の壁がバターン倒れてきて、ちょうどあの窓枠のところでこうぶつからないみたいな、結構なスタント
5: 体張る系の人だと思うね。
6: なんか
5: 初代リアクション芸人、
6: キーキーを、うん、体張り系いるじゃん。
5: 多分そうだと思うね。
6: 誰が誰か、チャップリンはさすがに分かるじゃない。
5: チャップリンね、うん、
6: チャップリンは靴食う人でしょ。
5: チャップリンは
6: 靴食って、あの時計の中もモニョモニョ動く人でしょ、
5: あのちょびひげで、
6: ちょびひげの、
5: そう、
6: あれ分かんない。歯車の中モダンタイムでしょ。あれ結構有名だからね、うん、それ以外分かんないの。バスターキートだとなんだっけ、なんかいるじゃない、そういう系の、うん、海外のおっさん、
5: なんですか、
6: なんか喜劇やってる人、
5: キーやってると。だからバスターキートン、
6: バスターキートンなのかな、うん、
5: マスターキートンは本だから、漫画。
6: あ、そう、うん、あの家倒れてくの誰、あれ。
5: だからバスターキートンじゃないの。
6: え、本当にそれ合ってんの。あとあれ、なんかなんだっけ、電車のさ、
5: うん、
6: 列車の先頭に座ってこう、うん、線路に立ってる、落ちてるこう木をさ、うん、慌てて取りに行くみたいな、結構は、うん、ガチ危ない系の、あれバスターキートン？
5: 世代じゃないから分かんない。
6: いや、世代とか関係ねえんだよ、そんな。
5: 通ってないんだよな。
6: ザードとかじゃねえんだよ、別に。
5: 通ってないんだよな。リアルタイムで見てないからな。
6: 通ってるやつがいねえんだよ、もう今。
5: 再放送でしか見てないからな。
6: 家が、
5: あ、
6: 壁が倒れる、うん、倒れる。調べますよ。喜劇。うん、

0: ってるかな。
1: なんかもう一人いたよね。なんだっけ。
0: そうだ、バスター・キートンとなんとかと、
1: モンキーなんとか。
0: モンキー、
1: なんとかモンキーパンチじゃねえんだよ。なんとかモンキーいなかったっけ。
0: モンキー、
1: なんとかモンキーいなかったっ
0: け。あ、バスター・キートンのやっぱ有名なシーン。倒れる壁を避けるシーン。
1: 多分世代一緒ぐらいの世代じゃない。
0: 多分あの辺の
1: チャップリンと。
0: そうなんで。三大喜劇王みたいな。そうなんだ。
1: 三大喜劇王。
0: ああ、チャップリン。
1: チャップリン、バスター・キートン。
0: チャップリン、バスター・キートン。次あともう一人ぐらい。
1: 和気海山。
0: あ、三大。いやいやいや、喜劇もやって
1: る。まだね。
0: 三大ガチャガチャ王である。
1: まだ世界に、認められてない。
0: ハロルド・ロイド。
1: ハロルド・ロイドか。なんとかモンキーって言いなかったっけ。
0: モンキー
1: なかったっけ。
0: モンキーは聞いたこと
1: ある。ハロルド・ロイドかって聞いたことあるな。ハロルド・ロイドは聞いたことある。
0: 喜劇王
1: 取ってないんだよな。
0: 時計台をこうね、あの
1: 取ってないんだよ。
0: 時計の針持ってて、こうジャッキー・チェンみたいに落ちるやつは、あれキートンらしいですよ。
1: バスター。
0: そうそうそう。
1: バスターも。
0: ロイドは何やってるか分かんないね。
1: ハロルド・ロイド。まあ多分志村さんに聞いてみようか。
0: 志村さん喜劇王だからな。
1: 今度会ったら。
0: もう会えねえんだよもう。
1: もう会えねえか。
0: 会えねえ人なんだよ。あ、ほら、バスター・キートンはね、スタントマンを使わない喜劇が多かったんで、あの、大怪我が多いんですよ。
1: あ、バスターはね。
0: あ、壁の下敷きになった。
1: バス兄はね。
0: バス兄というの、兄さんって世代でもないんだから。
1: バス兄とチャプ兄は。
0: いや、チャプ兄は。逆にそういう、なんか。
1: チャプ兄にも会いたかったけどな。
0: プリ兄？
1: え？
0: プリ兄？
1: チャプ兄だよ。
0: チャプ兄。
1: チャプ兄。チャプ兄のね、最近ちょっと見たんだよ、俺、映画を。この間。
0: 独裁者。
1: いやもうそれだいぶ後半の方で、それは。
0: あ、そう。
1: 違う、キッド見たんだよ。
0: キッド？
1: キッド。
0: どんな？
1: キッドは、まあなんだろうな、まあざっくり言うと、
0: いやいや、なんかネット記事みたいに言うなよ、
1: ざっくり言うと、
0: ネット記事の冒頭みたいに言うなよ。
1: ざっくり言うと、天才子役が、あの男の子、可愛い子がいて、まあ活躍するっていう。
0: 全然わかんないよ。ざっくりでもないだろ、それ。先っちょ舐めたぐらいですもん、全然わかんない。
1: まあ本当にざっくり、あらすじを言うと、まあもちろん白黒ですよ、その当時。1920年ぐらいだと思うから、まあ、チャップリンはまあおなじみのキャラクターですよね。
0: あの黒いスーツ着てた、
1: あの上がもうキッチキチのタイトのジャケットで、下がもうボンタンみたいなので、靴もでかくて、でちっちゃな帽子で、でちょびひげでみたいな。でまああのあんまり仕事してないんだよ彼は。まあ本当にな んかその日暮らしみたいな感じだけど、一応家はあんだけど。でなんかたまたまね、子供がね、こう捨てられてる子供をなんかこう自分で育てることになってみたいな。そしたらけど、その子供はね、一応なんかね、女の人がね、もちろんこう捨ててしまったんだけども、本当はねちょっと後悔してもう一度育てたいと思ってたんだけど、なんかわかんないけど、こうチャップリンが育てることになっちゃって、で偶然出会ったりもするんで、その後お母さんと、でお母さんはけど、その後あのスターになっててね、女優みたいになってて、でまあなんやかんやありました。
0: いやいや、窓ガラスを修理する、インチキ商売するとか書いてある
1: よ。 あるよ。まあ、いい映画だね。いい映画。
0: 最後どうなんだよ。
1: 最後は、サムズアップして溶鉱炉に落ちて
0: る。ターミネーター2じゃない。ターミネーター2の最後って言う。
1: 最後は。結局映画の最後はそれでいいんだから。で、あとはもう、あとは暗い道路ライトで。
0: その最後の
1: ナレーションで終わるんだから。
0: 語りなんですよ。ターミネーター2だよ。
1: 絶対それでいいんだから。映画の終わりはそれでいいんだから。
0: 終わらなくていいんだよ、それは。
1: それでダダンダンダダンで終わっていけばいい。
0: 誰が降りてくんだよ、サムズアップ、ヨーコロに落ちて。
1: それでいいんだよ。何でもいいんだから、最後は。最後はとりあえずヨーコロに落ちて、サムズアップすればもう OK なんだから。
0: おもろいけどね。
1: 全部の映画それでいいんだから。
0: 全部それにして、ちょっとおもろいけど
1: な。それでいいんだよ。ルルルーで終わればいいんだから。
0: もうちょっとあれだもん、ヨーコロが出てきた瞬間に笑っちゃうもん、それもう。
1: そうなんだ。
0: これも絶対サムズアップして落ちてくるんだよ。
1: 絶対それで OK なんだから。
0: どういうエンディングだよっつって。
1: そうだよ。見てなかったらどうすんだよ、あれ、サムズアップのシーン、あれ。
0: 見てなかった
1: ら。もう落ちてちゃったって。あのサムズアップ見ててくれよっていうことでやってるだけだからな。
0: 最後に。いや、やらねえんだよ、そいつ、チャップリン。
1: そう。
0: チャップリンね。
1: チャップリンよかったね。
0: あれ、セリフなしでしょ、チャップリンって。
1: ない。

0: 途中、まあ、字幕とか出てくるんだけど間にさ、
1: そうなんだ、
0: ああ
1: 、あの時代はそういう演出じゃなくてもう音を入れなかった、
0: 技術的に入れられなかったんだよ、
1: まだリアルタイムでセリフが入れれない時代か、
0: そう
1: だから、トンケなんかトンケなんかトンケなんかトンケなんか
0: とにかく早いしな、
1: 動き早い
0: ね、多分2倍速ぐらいはしてるな、
1: いやだからもう現代人ですよ、令和の動画の見方ですよ、
0: ただやっぱすごいな彼はな、彼っていうか、とにかく完璧主義者らしくて、めちゃくちゃ撮るらしいな、
1: ああだから面白くなるまでな
0: んていうの、もうとにかくスタッフ大変だったと思うよあれ、もう
1: ビジュアルバム作ってる時の松本さんぐらいピリピリしてる、
0: いやそんぐらい、それ以上じゃねえか多分、だってもう多分ね、なんだ50分ぐらいのかなきっとって、多分
1: 長いな、
0: それの多分10倍以上撮ってるって言ったからね、
1: はあ、
0: だから
1: 子供成長するな、
0: 成長しちゃうよ本当に、1年かけて撮ったって言ったから、
1: 子役成長
0: しちゃう、1年ぐらいかけて、うん、
1: そう、
0: その子役がとにかく よくできた子だな、あの子がな、
1: うん、それが後に山崎パンの看板になる、
0: いやいやいや、もっと前の人だよ、もっと前の人だよ
1: 山崎ファンでパンかじってるよ、
0: ただ確かね、80とか90ぐらいまで確か生きてんだよその子役の人が、
1: ほうほう、
0: で後に初代の確かアダムスファミリーの、お兄ちゃん役やってんだよ、
1: あ、キッド、男の子、
0: 男の子だよ、
1: 女の子と思ってた、
0: いや男の子、男の子、天才子役だね、あの子の演技すごいわ、あんなに声入ってないのに、
1: うん、
0: なんかもう表情と動きだけで
1: こんなこと言ってんだろうな、
0: こんなこと言ってんだろうなっていうのがあるからね、
1: うーん、
0: なんだろう、けどやっぱ出てる人の他の人の演技もすごいな、多分あれチャップリンの演出がすごいんだろうな、
1: うーん、だミスター・ビーンもそういう、やっぱり周りで弾いてる人とかさ、
0: うん、
1: 周りで怒ってる人がうまいじゃん、敗者のコントとかもあるものもな、
0: なんかねやっぱね、一応ストーリーちゃんとつながってんだけど、
1: うん、
0: 確かにぶつ切れじゃないんだよね、ボケも、ちゃんと天丼もあんのよ、だから一番最初はそのキットで、まあ子供をチャップリンが見つけて、なんでこんなとこにいるんだろうなと思って、でそのシーンで後ろにね、乳母車を押してるなんかお母さんみたいなの映ってくるの、
1: はいはい、
0: あ、この人が落としてっちゃったんだなと思って、急にその人に話しかけて、その勝手に乳母車に入れちゃうの、
1: はいはい、
0: うん、したら、いや私の子じゃないからっつって急にこう戻されるわけ、ね、
1: はいはい、
0: でチャップリンは自分で育てたくないから、
1: うん、
0: なんか急にねこう足怪我してる人が歩いてて、
1: うん、
0: でちょっとこれ持っててくれっつって、
1: うん、
0: 赤ちゃんを、
1: うん、
0: でその間にどっか行っちゃう、
1: はい、
0: そうちょ待ってみたいになって、その人が、
1: うん、
0: でその人が今度乳母車発見して、
1: うん、
0: そこに入れちゃうわけ、
1: はいはい、
0: でその時 のお母さんそこの場にいなくて、
1: うん、
0: でお母さん戻ってきたら、
1: うん、
0: チャップリンもその横を通ってって、
1: うん、
0: そしたら、いやちょっとあなた何やってんのみたいな、
1: うん、私のじゃないって言ったでしょ、
0: 私のそうだから、そのちゃんとよく考えられたね、チャップニーはよく考えてますよ、
1: いやいや、なんか5期生ぐらいな感じで呼ぶなよ、チャップニーって、
0: チャップニーは
1: ピクニーみたいに言うなよ、
0: チャップニーはよく
1: できてる、ピクニックさんみたいに言うなよ、
0: ああ
1: そう、
0: サーカスもよくできてたわ、
1: 何本見たんだよ、
0: まあ、日本2、3本ぐらいだな、うん、サーカスで
1: 見る機会があるな、
0: サーカスのまあなんかサーカスのなんかこう一団になチャップリンが突然こう紛れ込んで、
1: うん、あれ、うん、それ、チャップリンの映画っていうのは、
0: うん、
1: 毎回チャップリンは全然別人設定なの、それ
0: も全部同じキャラよ、
1: ザ・チャップリンが、
0: もう大体同じキャラ、
1: ミスタビみたいなもん、今回はたまたまそういうことをやることになりました、
0: うん、だからなんだろうな、一キャラとして、うん、まあとにかく貧乏で、ただなんかちょっと紳士で、でまあいいやつで、
1: それプレーンな状態があるの、うん、それとももう例えば鉄道の運転士のチャップリンがスタートみたいな、
0: あるあるある、そういうのもあったりもするけど、
1: 設定はもう その
0: 世界の基本は、まあなんかね、その
1: チャップリンという人間がいて、
0: 小さな放浪者っていうキャラクターなんだよ、
1: あ、なるほどね、
0: そう大体その、まあ、貧乏で、うん、まあ、何してんのかよく分かんないけど、多分仕事してないんじゃないかな、
1: うん、
0: まあで偶然そのなんかサーカスの、団長の娘と、
1: うん、
0: 知り合ってみたいな感じで、サーカスの時は、まあ、団長のに気に入られて、まあなんかね、一団に入るんだけど、
1: うん、
0: まあ、ハプニングがあって、わーってこう馬に追いかけられて、なんか逃げた小屋が、
1: うん、
0: ライオンがいる小屋でみたいな、
1: はいはいはい、
0: うわっってなって、あれ多分合

0: 影してたと思うんだけど、うん、マジでもう目の前にライオンがいんのよ。
1: ほう、
0: だ白黒だからね、合成にも見えないのよ。で結構こうそろりそろり歩いて寝てんのよ、うん、ライオンは、うん、で隣の部屋のなんかたまたまね閉まっちゃうの扉が、で鍵がかかって出られなくなっちゃって、
1: うん、
0: で隣に小部屋があってそれ開けて、あこっち逃げられるわと思ったらそっちに虎がいるっていう
1: 面白い
0: ね、面白いね。 でまた逃げて、で危ない危ないってなったらそこに子犬が来て騒ぎ出すっていう、う
1: ん、あ面白いじゃん。
0: もうだから子犬をどうにかなだめようとするみたいな。
1: へ、
0: よくできてんのチャプニーは。
1: チャップリンのちゃんとチャップリンライオンで画像出てくるもんな。
0: これすごいよ、これ多分合成だと思うけどな、まあ、俺も調べてないけど。
1: どうやって撮ったんだろう。
0: けどその当時も合成やってんの、途中なんか幽体離脱して突っ込むみたいな合成も入れてるから。
1: あ技術はあったんだ。
0: そういう技術はあったんじゃねえかな。
1: へ、どうやって撮ったんだろう。
0: これはね多分その当時見てる人はマジでチャップリンライオンの近くにいると思ってたんじゃない。いい演技すんだよまたそのライオンが。またなんか犬とかも 何万回撮り直したんだっていうぐらいベストなリアクションするんだよ。犬の騒いいタイミングで犬が来て騒いだりするしな。
1: あそうだから犬もだ相当ちゃんとしたのを連れて
0: きてんだな。多分連れてきてんのかもしれないな。
1: ね撮影法書いてありますよ。おとなしいライオンを起用したって。
0: いやマジじゃんマジじゃん何それだ。サーカスの本当のってこと。
1: そうい
0: やあれ寝てるライオンの隣にマジでいるからね、5歩先ぐらいにいるからね。
1: すごいですよ、チャップリンが背中がこう檻のドアにぴったりとくっついている一部の至近距離カットは、比較的よく飼い慣らされたおとなしい性格のライオンが選ばれ
0: る。めっちゃ怖いじゃんそんなの。
2: 本物のライオンって書いてある
0: ね。合成じゃないこれ。
1: 合成じゃないって。
0: あ、これはすごいわ。
1: ただライオンが激しく威嚇するシーンとか、隣のトラと鉢合わせするシーンとかは危険が伴っちゃうんで、じゃあ合成的なこと。
0: あ、やっぱそうなんだ。
1: うん、スプリットスクリーンっていう当時の技術らしいですよ。
0: なるほどね。最後めっちゃ吠えるシーンがあんねん。わー。
1: いやだ、そう、それがだから。
0: あれはね、めっちゃいいタイミングでまたなんか潜り込んできちゃうね。その瞬間にまたトラだと思ったら。うん、今度は吠えてくるみたいなさ、
1: 完全に合成
0: だ。あそこが合成なんだ。
1: あの半分ずつ撮ったらしいですよ。
0: あ、なるほどね。
1: フィルムまず左半分隠してチャップリンだけ撮ってみたいな、右半分だけ隠して
0: 天才じゃん。
1: 今度はトラをも巻き戻して同じところに重ねて撮るっていう。
0: 多分芸人のギャラ上げたの多分チャップリンだからね最初多分どんどん上がってたらしいから。
1: チャップリンの、
0: チャップリンはもうすんごいギャラ上げたんだから。
1: まあ稼いだだろうしな。
0: そう
1: 結構有名な話があるじゃない、チャップリン。結構コスプレイヤーも多かったからさ、チャップリンの流行っちゃって、チャップリンそっくりさん大会やったらしいじゃん。
0: やってたらしいな。
1: で自分もこっそり入って3位だったらしい。
0: なんで3位なんだ
1: チャップリンそっくりさん選手権でチャップリン本人出て3位だったんだ。
0: あ、なるほどね。
1: ちょっとおもろいけどな。だチャップリンよりチャップリンだったんだよ、1位のやつ
0: は
1: 多分。
0: チャップリンはなんか危機があったんだよ。あ、いろんな危機があったんだけど、日本にね4回ぐらい来てんだよ。
1: あ、そんな来てんの。
0: まあと、まあ、もちろん船だと思うんだけど当時だから、で515事件っていうさ、まあ、犬飼剛首相が亡くなった事件があったんだけど、はいはい、その、まんまその日、いたのよ日本に。でチャップリンがなんかね、犬飼首相と会食の予定を本当は入れてたんだけど、弟だか誰かかな、犬飼剛の、やっぱね相撲見に行きましょうみたいな話になって、国技館に、
1: はいはい、
0: で相撲見に行ったらその襲撃事件が官邸であってみたいな、
1: はあ、
0: もしかしたらもうチャップリンが日本で亡くなる可能性も大いにあったっていう。
1: へ
0: で、まあね、あの話もありますけども。
1: そうなん、
0: これは本当だから。
1: へえ、チャップリンロリコンだったんだな。
0: チャップリン4回ぐらい結婚してるよね。
1: 全部超若い子だってよ。
0: あ、超若い子
1: 結婚
0: してるわ。
1: すごいね。
0: そうらしいよ。まあけどもうあれらしいね、もう本当なんか入り込んでやっぱ作るから、
1: まあ
0: とんでもない、やっぱもう
1: スタッフは
0: 大好きだったみたいな仕事。
1: スタッフはきついよ、こういう人と一緒に過ごすと。
0: いや大変だと思うよ、この人は。
1: しかもその、バラエティーと違うからさ、作品だから映画みたいなもんだから、やっぱ

0: 失敗できないし、
1: まあね、
0: こだわった通りにやりたいんだろうな。
1: いや本当に、けどやっぱなんか脇役の人もやっぱ相当いい演技するんだよな。
0: それはもうね、あのマイケル・ジャクソンの後ろの方で踊ってるのもうまいからね。い
1: やそれはそうだろ、
0: それと一緒ですよ。
1: それはそうだ、
0: チャップリンという人に出てる脇役は一流ですよ。それはもう、
1: それはそうだ、
0: 他でも十分仕事できる。
1: キッドでもなんか警官の人がさ、
0: うん、
1: まあ、志村後ろじゃないけど、
0: うんうん、
1: なんかその悪いことしてる
0: 後ろで見てる、
1: 後ろで警官がもう来てるみたいなシーンがあって、
0: はい、
1: まあ、キッドでなんかそのまあ育ててる子供に石投げてガラス割らされて、
0: うん、
1: 割らさせて、でその後遅れてチャップリンが来て、あどうしましたみたいな、
0: うん、
1: 家の人修理しますよみたいな感じで、でもう警官はそのこと知ってて、うん、後ろを立ってるんだけどさ、
0: うん、
1: でまあそのチャップリンがこう、まあ、パテみたいなのなんかスクレーパーみたいなのに、うん、このなんかそのなんか固形物みたいにやってガラスをこうはめようとしてるんだけど、うん、そのスクレーパーみたいなのになんかこうゴミがついてるってなって後ろにペンってこう飛ばすのよ、
0: うん、
1: でその瞬間後ろにこう警官がいるんだけど、
0: うん、
1: 警官の顔にそのパテのゴミがつくんだけど、
0: うん、
1: その弾いたそのチャップリンのパテの動きとその後ろの警官に当たる、
0: うん、
1: そのリアクションが超シンクロしてるんだよ、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほうほう、
1: あれはね相当稽古しないといけないと思う。いいタイミング、いいリアクション、
0: 安岡力也のナルトよりもいいリアクション、
1: うん、ああもういいリアクションだな全然
0: 映画タンポポの安岡力也のほっぺたにペタンってくっつく
1: なんだっけ、
0: ナルト
1: 山崎努さんの
0: そうそうそう、
1: あれ
0: よりもいいリアクション、
1: あれだってじかに投げてないから、あれは
0: まあそっか、
1: カット割ってるから、
0: そっかカット割りか、
1: カット割ってるから
0: 直付けなんだ、
1: 直付け、まあ実際にはついてないよそのパテは多分、あれはやっぱすごいな。
0: へえ、
1: すごいわ。
0: チャップリンね。
1: なんか
0: 何で見たの？アマプラ？
1: YouTube で。
0: あ、YouTube に上がってるの？
1: YouTube 全然もう
0: チャップリンチャンネル？
1: チャップリンチャンネルあるから。
0: チャプチャン？
1: チャプチャン。
0: チャプチャンあんだ。
1: チャプチャンあるから、あの人は曲まで作っちゃってるから。
0: ロンリーチャップリン？
1: ロンリーチャップリンじゃない。大体のだからあの主演、
0: うん、
1: 監督、脚本、音楽全部チャップリン。
0: あ、そのチャカチャカチャカチャカチャカチャカって後ろに流れてる
1: んですか？で、全部なんかあの人はハミングとか、
0: うん、
1: なんかこういったメロディーでみたいな、ちょっとここはワーグナーっぽくしてくれみたいな。
0: へ
1: え。で、その、あのなんだろう、
0: 一番め
1: ん
0: どくせえな、
1: そういうふうに
0: 自分書けないくせえ、
1: 楽譜にする人がいたらしい
0: ゴーストライターに、
1: そうそうそう、そういう人に、多分
0: 一番めんどくさいな、
1: ここはちょっとこういう感じでやってくれみたいな。だからもう
0: 偉そうだな、それやだな、
1: 偉い、もう偉そうだ
0: と思
1: う、
0: てめえで書けよちゃんと、そこまでやったらまだいいけどさ、
1: あの人は
0: やだな、なんかここなんかこう盛り上がった感じでみたいな、
1: 多分そうだと思うよ、
0: 一番現場のこと分かってないな、
1: 楽譜読めない
0: っすか、
1: 楽譜読めない
0: っすか、腹立つわそういうやつ、これなんとなくこう悲しい感じでさもっとこうなんかここでババーンって感じで、ここでパッと止めて、そんな金止まらねえんだよっていう、
1: そういうチャプニーはそうだから、バスニーは知らない、
0: 臭かったな、ああいう人、
1: バスニーも知らない、シムニーも知らないし、
0: シムニーはちゃんとやるだろ
1: う
0: ね、
1: うん、
0: シムニーちゃんとあの音楽指定したからね、
1: シムニー多分この話全部知ってる、多分
0: 知ってるだろうな、
1: 知ってると思う、多分、うん、
0: シムニー見てるだろ
1: う
0: しな、
1: シムニー多分もうチャプニーのこと大好きだから、多分
0: シムニーのうん、あれだもんな、
1: うん、
0: セリフないコントな、
1: ああいやまあ
0: 悲しいやつな、
1: まあだから悲しいやつ
0: とかあるけど、BGM 流して悲しいやつ
1: 多分シムニーさ、あのパイ投げられてさ、
0: うん、
1: なんかこう鼻ふんふんとかさ、
0: うん、
1: なんか目こう
0: やる、ね、
1: ビタッと取るじゃん、
0: うん、
1: あれはもうチャプニーの映画からやってるから、
0: リアクションとしてちゃんと
1: サーカスの時に
0: 最低限
1: 同じようなことやってたから、お知らせです、
0: 急にだな急にだな、
1: あチャプリンのお知らせじゃないですよ、
0: チャプリンのお知らせじゃないの、
1: 金蛇水神社花祭り例大祭のご案内と、
0: お
1: これはねもうやってます、5月31日までやってますね、
0: はいはいはいはい、
1: 金蛇水神社花祭り牡丹と藤芍薬の宴
0: 例大祭
1: ということですね、金蛇水神社にはおよそ100種類1000株の牡丹があるそうですよ、牡丹園、境内には樹齢300年と言われる九龍の藤っていうのがあるそうなんでね、あとは記念事業でできた芍薬園、5月中旬から下旬頃見頃を迎えるそうなので、ぜひとも皆さんね、綺麗なあの花見たり、あとは

0: 神楽舞台では様々な儀芸法の夜間ライトアップしているということなので、
1: なるほど、
0: ライトアップはけど期間限定なのか、もうライトアップ自体終わってるのかな、うん、まあ開演時間としては、8時半から午後4時半までやってますね。5月31日までやってますので、ぜひとも詳しくは金蛇水神社のホームページご覧ください。
1: はい、
0: あと閖上周遊船運行開始しますと。
1: お、
0: 令和8年度。
1: はいはい、周遊船。
0: やっぱ暖かい時期じゃないとね。確かに寒いから。
1: 寒いから。
0: ああ、低山運河コースっていうのがあるのかな。これは川町テラス閖上から出発して名取川河口をゆったり遊覧するコース。あ、これ違うわ。間違えてたわ。
1: 違うんかい。
0: 低山運河コースは川町鉄閖上から低山運河を通って閖上港朝市やサイクルスポーツセンターを往復するコースと。
1: なるほど。
0: うん。
1: そういうことね。
0: あとは広浦閖上港コースっていうのもあるそうなので、もうやってんのかな。名取川遊覧コースもやってるし、あとは低山運河コースもやってるし、
1: うん、
0: あ、低山運河コースはこれからだ。あ、もう詳しく見てください。閖上周遊船見てください。これ結構複雑ですから。
1: そう、ちょっと期間とかもバラバラ
0: だ。ちょっと期間もバラバラだし。
1: とりあえずね、船酔いしたいなって方
0: は
1: ぜひ。
0: いや、船酔いはしないんだよ。人それぞれなんだ。
1: なるほど、
0: ね。船酔いする人はあんま乗らないだろ。
1: そうか。
0: 乗らないだろ。
1: ぜひね。
0: ぜひ。
1: 調べてください。
0: 僕もちょっと乗ったことないですけど、乗ってみようかなと思います、これ。閖上周遊船面白そうですね。
1: なるほど、
0: お知らせでございましたと。
1: じゃあちょっと歌処理しとくか。
0: 処理って何なんだよ。処理って何なんだ
1: よ。歌処理しとく。
0: じゃあ行きましょう。
1: はい。
0: 半沢浩樹で、いいねいいね。

0: ねえ、
1: びっくりしましたけども、ね、
2: まあ、皆さんもね、チャプニー黄金鏡時代も面白いしね、
0: 見てみたいね、
2: うん、あの革靴食うやつね、
0: あれがそう、
2: 腹減りすぎてね、
0: そっか、靴、あ、何でできたんだろうね、
2: 何が、
0: あの靴何で作ってたんだろう
2: な、いや、なんかの革じゃない、
0: 食えるやつでしょあれ、
2: なんかの靴ひもまで食うから、
0: 靴ひもも食うんだっけ、
2: 靴ひもをパスタみたいにして食うんだよ、ちょっとうまそうなんだよ、
0: 何原料なんでしょうね、調べていきましょう、
2: 革靴はあのかじって食うからで、なんかね
0: なんかあのナイフでこう切らなか
2: ったっけ、ナイフでも食うし、なんかねかぶりついたりもするんだよ、
0: そこまですんだ、
2: うん、
0: へえ、
2: そう、
0: YouTube チャンネル見よう、チャプリチャンネル、
2: チャプチャンね、
0: チャプチャン見てみよう、ああ、
2: お時間でございます、
0: あ、もうお時間来ちゃったかなんだろう、いいや、じゃあ次回で、
2: この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
0: 周作でした。あれば、まあ

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき、
2: 毎週金曜10時夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
5: どうもサンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
6: やらせろ、
5: この番組は FM 泉をキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
6: お願いします。
5: さあ、5月も、19日と、いうことですけれどもね、うん、はい。今、我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます。うん、ね。
6: 大体楽屋でね、
5: 大体
6: 多いですけども
5: 。今日は今からアメトークの、ね、はい、撮影があると、いうことで、ちょっと時間があるということでね、
6: はい、
5: 収録しておりますが。うん、
6: この間、次男がボーリングやりたいって言い出して、家族で。
5: うん、
6: 行ってきたんですけど、
5: はい、
6: スコアが、僕のスコアが、135。
5: めちゃくちゃ立派じゃん。
6: 立派っすか？
5: めちゃくちゃ立派だよ。
6: これが、2ゲームでです。
5: 合計？
6: 合計です。
5: あ、じゃあ立派じゃないですね。ごめんなさい。
6: 何ゲームやるっつって、まあ、2ゲームぐらいでいいんじゃないですか、つってやって、こう、まあ、トータルで出たときに、
5: はい、
6: 135っていう、あれ？
5: ごめんなさい、立派じゃなかったです。全然立派じゃなかった。
6: 135、
5: うん、
6: まあまあまあまあ。
5: 家族は他のメンバーは？
6: メンバー、嫁さんは、まあ忘れましたけど、一番上で。で、まあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で、8連続ガーター。
5: あ、えいえ。ああ、そう。
6: はい。なんか投げ方がね、全部カーブがかかってる投げ方する。
5: ああ、なるほどな。
6: 球が重いのか。ちょっとこう、ひねって投げちゃう。
5: ああ、すぐじゃあ、
6: すぐガーター、
5: ね。なるほどね。
6: うん、長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
5: ガーターファミリー。
6: ガーターファミリーだな、つって。
5: ああ、ね、なるほどね。
6: はい。
5: ちょっと教えないといけないね。
6: なんで、ちょっとやっぱり、面白い。

0: ないなっていう。あ、ただこのモーラは楽しかった、
1: ね。あ、楽しかったって。
0: はい。楽しいんだあれお前っつ
1: って。ああ。あ、まだ楽しいっつってんだ。
0: 楽しいって言ってましたね。まあまあたまにだから後半はね倒せたりしてきたから楽しかったかな。うん、
1: そうか、お前んちの次男野球キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな、
0: ボーリングも、ま
1: あ、ボーリングの方が早めにできるかもな。
0: 楽しかったみたいですね。
1: あ、そう。
0: ああ、さあメールも来ております、はい。これは名前がないかな、伊達さんがラジオショーに続いてラジオやらせろでも、はい、新プロジェクト X のことを話していたので、
1: う
0: ん、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。
1: お、
0: 今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、うん、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました、
1: はい。
0: ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんの？
1: ちょっと川崎がね、やっぱりそういうね、
0: うん、分かんないけど、帰省した時には実家、太白区、うん、でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います、
1: うん。
0: 伊達さんぜひコミュニティ FM 認知度アップのためにぼんやり犬テレビで宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょうか。
1: ああ、なるほど。
0: 宮城
1: だと、でも宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし、
0: あ、ないんだ。
1: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい
0: と FM 泉、
1: FM 泉とだから若林区と太白区、太白区があるっていうことじゃ、
0: うーん、合わせてみようと思います。だから、ね、まあ確認はしてないんでしょうけど、あったような気がするけどね。
1: あったはずだけどな。
0: あの楽天の中井にあるのはコミュニティ FM、
1: あれもコミュニティ FM なのかな。楽天、
0: あれは宮城の区、
1: 宮城の区だね。
0: だからまあ県内で言えばね、ちょこちょこ
1: あるな、
0: あるんでしょうけど、
1: うん、各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね、うん、今もあるかどうか。渡りとかだから災害があった時にわーってできたから、
0: うん、今もあるのかね、ちょっとわからないですけど、ね、うん、確かにね、うん、ぜひ県内のねコメディ FM 探ってみてください。
1: いや、ぜひ、ね、探ってほしいですね、
0: うんうん。プリマベラコ、
1: はい、さん、どうも、
0: 毎週楽しく聞いてます。
1: あ、どうす。
0: 私はブラジルに住んでいます。こちらで定義さんの西宝寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで、
0: はい、日本から遠く離れたこの地であの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは思ってなかったので、不思議な縁を感じます。
1: はあ。
0: 私が定義さんに行ったのは伊達さんがお勧めしていたからなので、はあ、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思って、どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほど。
0: いつか帰国したらライブに行くことを夢見ています。
1: ああ、ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル、
1: ブラジルで定義さんの話してるんだ。すげえな。
0: まあ楽しみな。なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな。高飛びしたのかな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でもブラジルでも聞けるんだ
1: ね。すげえな。なんでブラジルで聞けるの、これ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃない。まあ中国とか聞けないとこはあるんだろうけど。まあまあ、見れない。
1: すごいな、これ。これじゃあ世界で聞けてるってこと。
0: こう海外からもね、たまにメール来るの
1: か。確かに。
0: うん。
1: すごい。いや、ありがとうございます。ね、すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今、大学2年生の若者です。
1: 若者。
0: 僕は今、非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、うん、学歴は必要だと思いますか？
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました
1: 。あ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、
1: うん、
0: 僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。
1: はい。
0: しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。
1: は
0: あ、だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: あ、一応大学は行ってるんだね。
0: ですね。うん、これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると、
1: はい、
0: ありえないといった反応されました、
1: うんうん。
0: 大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってない。
1: うん、
0: とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと、
1: うん、
0: でも僕はそうは思わないんです、
1: はい、
0: 人を学歴というレッテルでは決められるはずがないと思うんです、
1: うん、
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やす

0: すのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています。確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、うん、でも、とにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、ね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです、
1: うん、
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って、警察官を目指そうと思っています。
1: あら、
0: よろしくお願いします。またいつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら、
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴、
1: これだから、警察官になりたいんでしょ、
0: うん、
1: 俺も昔警察官になりたくて、受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんだよね。
0: 何が違う？まあ、お給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、その、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな。
0: うん、
1: で、俺は受けたのは高卒で B だったのかな、うん、なんて言うんだろうな。その、キャリア云々も
0: 関わってる。出世できるってことですか？
1: 出世もしやすいとか。
0: うん、何かとプラスには働く。
1: うん、
0: 上を目指す。
1: うん。最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される。
1: 任されるとか。うん、
2: 東大
1: 統
2: 合戦で、なんかそんなやりとりありました、
1: ね、
2: うん。やりとりとか、その、
1: キャリア組ね。
2: 大学
1: 運動
2: とか、
1: なんかまあまあ、もし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方が、いいのかなと、俺は思うけどね。
0: うん、だからまあまあ、やりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、生きるっていうだけだったら、
1: うん、だったらね、
0: うん、いいんですけど、
1: うん、でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日どんな感じだったのかなってちょっと興味が湧いたりとか。
0: 僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね、大学行ったりしますけど、うん、ああ、行ってみたかったなーって。
1: なんかね。
0: ちょっと思います
1: よね。友達できるできないは置いといて。
0: うん、経験として。
1: 経験として、その、なんだろう、10代後半から20代前半までの、まあ4年間なり3年間なり。
0: うん、
1: 将来を選べる時期じゃん。時間があるのは、羨ましいなぁと思うけどね。
0: 大体の人は、もう大学行ってる間に将来、
1: そうそうそう。
0: これになりたいなぁを探す時間だったりするんだけど、うん、この人はもう警察になりたいなぁっていうのがあるから、うん、この時間無駄じゃねえのかなぁって思ってるわけですよね。
1: はいはい、そうね、うん。でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、うん、大学入るにもね、うん、勉強一生懸命したはずだし、うん、それ以降でも警察もしなれるんであれば、
0: その方
1: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
0: あとは大学、まあ、その警察に例えばならないとしても、
1: うん、
0: 大学出てる方が、うん、例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、うん、大卒以上とか、
1: あるからな、実は。
0: 時もあるので。
1: 結構あるからな、それ、
0: うん。そういう意味では、まあ資格の一つだと思えば、そうそうそうそう、取ってた方がいいよっていう話ですよね。
1: 結構大きい資格なんじゃない？それ今の、今、この子が高校生だったらまだ。
0: うん、
1: 大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけど、つったら、うん、いいんじゃないって思うけど、うん、今も入ってるんだし、うん、せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから、うん、ここは卒業するべきかなと、
0: うん。あとはもうなんか、辞めたいって思うなら、もう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
1: うん。うん、後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと、大学辞めたっていうことに後悔するのかなと。
0: うん。
1: 思

0: 思いますけどね。後に、うわ、やっぱやめて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
1: もうちょっとその大学を出た時と辞めて目指す時の警察官のその違いをちょっと調べてみていい方

0: った人と同じタイミングで入ったとするじゃん、警察に。大学卒業した人と。もうその時点で給料も違うし、で、同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる。でも警察としては高卒の方が先輩だけど、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。
1: お金
0: ク
1: の
0: ソなん
1: 面。
0: だよっていうね。なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこ
1: そういう思想もね、
0: う、
1: 出てくるかもしれ
0: 出
1: ない
0: て
1: です
0: き
1: よ
0: ちゃう気もするから、そうね。まあ、そうだね。資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう、
1: そうなんだよね。
0: あと、親御さん安心させるためにもね。もう大人になると、いかに安心させるかだから、結局。やっぱり、自分を育ててもらうのに、何千万かお金かかってるからね。
1: 恩返し的な意味
0: そう
1: でも
0: そう
1: ね。
0: そうそう。それは、安心させないといけ
1: ちょっとね、参考になったかどうかわからないです
0: なんで警察になりてんだろうな、しかし。
1: そこだよね。
0: ね。なんか、西部警察でも見たのか
1: わ かんないですけどね、可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなとは思うけど、なんかそういう
0: 相棒
1: ね、
0: でも見たのかね、相棒。
1: そういうのを見て思ったのか。
0: 相棒はもう、銃撃戦とかないからね、一回も。
1: だこの世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって
0: あ、そっか。
1: 思う人はいないのかもしれないね。
0: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
1: 我々ぐらいの世代の人は、拳銃撃ちてえなーで入ってる人もいるかもしれないけど。
0: 拳銃なんか、一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。日本の警察はね。
1: まあ、じゃあちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べてみ
0: そうだ
1: て、
0: ね。
1: いい悪い、もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、もうちょっと調べてみてからでもいいのかな。
0: 刑事になりたいんだったら大卒のいいね。
1: まあそうなんだ。
0: 高卒で刑事になるってなかなか
1: ない。
0: ない。
1: そこもあるよね。だから、
0: そうそうそう。
1: 刑事なのか警察官なのか
0: ね。
1: っていう
0: で
1: ね。
0: きるのやれば刑事目指したいよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
1: ちょっと考えてみてくだ
0: はい。
1: さい。まんじまるさんですね。
0: まんじまる。
1: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
0: まんじまるが？
1: 3月24日の放送を聞いて、いても立ってもいられずメールしまし
0: どう
1: た。
0: しましたか？
1: 30数年ぶりに、かいまんひとみの名前
0: 出
1: が
0: た。
1: 聞けて嬉しいです。サンドイッチマン最高っていうね。
0: 俺の友達からね、
1: 何？
0: 久々にメール来たなと思って、自衛隊の小平なんだけど、戦勝で最強だったと。メール来ました、久々に。
1: 柔道部だった。
0: 柔道部。開門瞳懐かしいねっていう。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、小平から。
1: その世代には、だこの人も51歳男性ですから、
0: 同世代だ。
1: 響いてるのかもしれないですけどね。
0: 本当に、昨日なんだけど、小平と、淳平と、
1: 柔
0: 尾
1: 道
0: 形。
1: 部の2人と、
0: 尾形。
1: ラグビー部の部長と。
0: もう、長町中学校の不良たちですよ。あいつらから3人から連絡来て、今、開門瞳で盛り上がってるんですって。
1: で、盛り
0: お
1: 上
0: 前のせいだっていうメール。なんで盛り上がってんだ、まず。開門瞳っていうね、昔何？
1: いわゆる今でいうセクシー
0: セクシー女優
1: 女
0: って言
1: 優
0: うんですかな？そうそうそう。
1: だから、僕も、もちろん名前は知ってますけど、その AV、いわゆるは見たことなくて、
0: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、開門瞳っていう人から、明けましておめでとうっていう、お前の字で来ましたけどね。後ろに売春って書いてましたけどね。何考えてんの、富澤君はって。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ、売春ってので笑ってたよ。芸春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの？開門瞳って。破れ破れ、そんなもん。ありましたけど。
1: メガネカイマンと絡むみたいな、輪にね。話だけは聞いてるんですけど、そのもの実際見たことない
0: いや、俺も
1: ので、
0: 見てないんだ
1: ど
0: よ。
1: んな感じかはわから
0: 俺、前
1: ない。
0: に教えられてた気がするな。
1: いや、なんだか当時の本にはいっぱい出てましたか
0: 出てたの
1: ら、
0: かな。羽賀先輩か、お前だな。
1: なんか話題にはなってましたけどね。ヨギちゃんさん。いつもお世話になってます。私は将来学校の先生になりたいと思ってる
0: 素晴らしいで
1: 29
0: す。
1: 歳の男です。
0: 将来で

0: 9歳今。
1: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。うん、職場への不満はありませんが、はあ、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
0: はいはいはい、
1: 将来子供と関わる仕事をする上で資格がある方が有利かなくらいに思っています。うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、
0: うん。なるほど。
1: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます。うん、しんどいです、
0: うん。
1: これを周りに相談しても、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、うん。などと言われ、さらにしんどいです、
0: うん。
1: サンドさんからご意見いただけると救われます。
0: うん、
1: 諦めるか、再挑戦を続けるか。自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
0: いやいや、いいんですよ、別に。
1: なんかちょっと悩んでる方がね。
0: これはね、
1: 多いですけど。
0: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察もそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。うん、
1: だから、まあ、取る人は多いですよ
0: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
1: こう。
0: で、責任がある立場になってくるんで。
1: この資格があるから、これを任せられるというのもね、そうそうそう増えるでしょうか。
0: 建築士の資格もそうだけど、うん、宅建とかさ、うん、介護福祉士もそうなの、
1: うん。
0: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもランクが上がるわけ、その人の。
1: だから僕らの場合、商業学校だったんで、うん、とにかく資格はいっぱい、
0: そうそうそう。
1: ね、取るようにというので、よく受けてました。
0: うん。なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方が、ないよりはいいよね、
1: うん。
0: うん。で、学校の先生になるんだったら教員資格は絶対必要だし、うん、まあ、あった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちもわかんないでもないんだけど。
1: 29歳。
0: 資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって、
1: うん、4回受けて悔しいけど。
0: だから M1 もさ、そうじゃん、はい。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、
1: うん、
0: その漫才師として、
1: まあファイナリストっていうね、うん、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くなる、
0: うん。それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね。
1: うん、
0: まあある意味資格じゃない、この世界で言うと。
1: うん、
0: 症状とかないけど。
1: うん、
0: まああった方がないよりはいいよね。
1: うん。
0: うん。まあ別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃない？そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか、思うんじゃないのかね。
1: これ、だからこの1、2、3、4、5個、選択肢、
0: うん、
1: 諦めるか、
0: うん、
1: 再挑戦を続けるか、
0: うん、
1: 自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、うん、
0: はい、
1: 学校の先生になる勉強を
0: 今から
1: 始めてないっていう、やってないんだ。
0: 29歳でしょ。
1: これどういうこと。
0: まあだからそれまでなんかやってたんだろうな。
1: 4回試験を受けたのは学校の先生のあれじゃなくて
0: 保育士
1: のってこと。
0: うん、
1: 保育士の資格を4回受けたと。
0: うん。で、幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
1: 子供と関わる仕事。
0: 多分ね、あった方がいいよ。資格は。しんどいだろうけど。
1: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。
0: その仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい。
1: うん。これを取ってから、学校の先生の勉強を始めるっていうことか。
0: うん。
1: 結構じゃあ、30歳超えてなっちゃうのかな？
0: になるかな。
1: うん。
0: まあ、年齢制限ないだろうからね。
1: まあ、
0: その辺はね。
1: まあ、その情熱によるけど、俺は、例えば、5回とか決めて、
0: うん。
1: これでダメだったら、もういいや、とか。
0: うん。
1: かなーって。学校の先生にはなるのかなー。なんか、難しい。
0: まあ、早い遅いはないんだろうけど。
1: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない？
0: 取ってもいい

0: だろうね。
1: そうだね。
0: うん、でも日々の仕事で追われて、そんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
1: でもまあ、しんどいでしょうからね。僕は
0: だって学校
1: 愛
0: の
1: す
0: 先
1: るす
0: 生、
1: べてかな。
0: 学校の先生になるにも、教員試験あるでしょ？
1: もちろん。
0: 資格。そっちも多分大変だと思う。
1: そうなんだよ。だから、この、ちょっとややこしいなっていうね。
0: うん。
1: じゃあ、学校先生にはなるんだよね、多分。
0: まあ、なりたい
1: そ
0: ん
1: れ
0: だ
1: を
0: ろうね。
1: 諦めるってことじゃないよね。
0: じゃないと思う。
1: だから、学校の先生に先になったらいいんじゃないのって、
0: まあまあ、そう
1: だっ
0: だね。
1: たら。これで、まあ、受けてみて。で、いざ生活してみて、学校の先生、これ、保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなことになるんだったら、取らなくてもいいのかなとも思うし、保育士の資格で悩んでるので、
0: そっか。
1: ちょっと先学校先生なればいいんじゃん。
0: まずそっちも大変だしな、ね、多分。
1: そっちが受からない可能性ってあるわけでしょ？
0: じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。教師としてはね。保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、絶対いい
1: お
0: し。
1: 給料の面でもね。
0: 入りやすいし。まあ、なんせ資格はあった方がいいっすよ。
1: 取れるんなら持ってた方がいいよっていうね。
0: なんか勉強の仕方を変えて、頑張ってみてください、ぜひね。
1: 一回やめるか
0: な。
1: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
0: まあね。マストではないはずだからね、教師になるために、保育士の資格はね。まず先生になれ、なってみて。
1: 先生になればいいんじゃない？先に。
0: ね。そっちの方が難しいし、
1: たっから考えてみてください。ちょっとね、一曲。
0: ね。曲いきましょう。名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に風に乗る。

0: うん、聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした。
1: はい、はい。ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、ね、
2: 悩んでる人多いな。
1: はい、ね、このラジオに、ありがたいですね。
0: いやいや、もうそうですね。いろんなリスナーがいるっていうのがわかりますね。
1: うんこの話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な。
0: 真面目でね、相談に
1: 相談法っていう。送ってくれるという。
0: まあ、聞いてる人もわけわかんなくなる。
1: どっちなんだよっていうね。うん、
0: どっちでもいいんですよ、
1: この番組ね。
0: ぜひ。
1: はい。まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますね。
0: そっちが好きな人はね。今日はつまんなかった。
1: 確かに。
0: またいろんなジャンルのメールをしております。
1: はい。
0: ということで今日はこんな感じでしょうか。はい。また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: な。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メイド
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

超 ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: Lady Gaga!
3: Poker Face! 2008年の大ヒット曲。世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ、続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。Lady Gaga! Born This Way! It's Time Tracks Music for All! 2 for Tuesday!

0: 剣士。2016年リリース、Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって、音楽いっちゃうの？ OK, kick back! Time tracks music for all!
1: よし、これぐらいにしといたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を

0: してるわけなんで。
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャンタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの 5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージ、あ、これ先行っちゃう。ボイスティメン Water runs dry Last mile

0: った瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今、現職、大きな会社にいるんですが、そこに、行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、タイムトラックス、ラストマイル。ラジオネーム、みさきさん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか。それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes. Betty Davis Eyes. Time Tracks Last Mile.

0: Olivia Dean, A Couple of Minutes, Time Track's Last Mile。
1: ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから。いや、すごいすごいですね。いや、僕もホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
2: 頑張っとるか。
1: 一応頑張ってます。

0: Superstar, The Carpenters, Time Tracks, Last Mile. ヒスイさんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしい、あのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョイ、ジョイ、
0: My Immortal

Evanescence My Immortal Time Tracks Music for All X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ。結構大変でしたけどね。時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないですよ。歩いてました。ラスト曲になります。This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile.

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブ、ステップ、ジャブ、ステップ。ある日、ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキーmusicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運

0: 運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707-0120。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379、 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大

大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。

観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると、建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていてその隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で

私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝、空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 litsu@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね。
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
3: はい、私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん、はじめまして。
1: いや、本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一度最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ね、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で、彼ともね、吉見で組んでんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。
2: へー、うん、
1: 本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました、うん、メジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わあ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
3: うん、
2: 本当ですか。
1: まあ、さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね、
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、見てみてね、事務所はソニーで、でレコード会社がね、今をときめくキングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱりね、
1: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、うん、それを大いにインナージャーニーの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味では音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、うん、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね。でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね。うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで。
1: ね、はい。もう、インナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに。
1: うん。
3: そうね。
2: もう、引き締まっていて、日頃、うん、どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
1: で、なんとなんと、今日発売日、はい。
2: そうなんです。
3: 確かに。
1: すごいね。これはやっぱりあれだね。キングレコードの、メーカーさんのブッキングの仕方が、もう本当最高のブッキングの仕方だよね。
2: いや、
1: こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね。今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
2: はいはい。
1: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってら、もうこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
2: わあ、うん、おめでたい日を。そう。
1: すごいめでた
2: い。ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね。うん、もういろんな。

0: いろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うんうん、今が一番最高な気がしてる。
1: そうだね、よかったね。はい、
2: なんか、メジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、うん、自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうして、なんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います、ね。
1: シュウ君喋るじゃない。
0: 喋りますね。
2: ちょっと頑張ってます。
0: びっくりしました。
1: いいよね。すごくいいと思います。いや、でもね、本当おっしゃる通り、タイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね、温めてきても、なかなかそのデビューにつながらない。で、当時はなんかこう、ディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。でもこうしてなんか、その メーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、うん、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
0: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
0: うん、ね、恵まれて。
1: そうだよ。
0: でもね、しました、はい、
1: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
0: そうですね、うん、そうらしいですね。
1: そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
0: これはでもバンドやってた頃からあったので、
2: う
0: ん、も
2: う。やってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
0: うん、まあ、そうです
1: ね。そうすると長いよね。
0: でも8年近く歌っているのではという感じで。う
1: ん、だからその、なんとかリクエストの回数も、映像の再生回数も、いろんな部分でひっくるめて、すごい数字になってるもんね。
0: そうですね。なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです。
1: は
0: い、
1: その曲をまず、聴いていただきます。
0: はい、それではここで一曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: うん、何ですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くしまはね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、うん、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知ってきてくれたとか結構いて、
1: うん、でもそうなんだよね、みんなってあの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな二人なんだよ、二人っていうかグループなんだよね。
0: うわー、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: あー、
1: うん、
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうだな、
0: ね、私は。
1: そうなんだよね。だから、そういった意味では、なかなかね、あの、僕らもメーカーにいて、やっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。
0: へー、
1: うん。どんなにね、営業しても、なかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから。そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、
1: うん、で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、
0: うん、
1: 曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がってい
1: く、ね、そうだね、いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、
0: うん、
1: CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい、
2: 嬉しい、嬉しい風が
1: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
1: うん、
0: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったんです。ドイツの言葉？
0: そうなんです、
1: うん、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう3つの、
1: うん
0: うん、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんていうの、おまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本

0: マジで。
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る。
1: そうそうそう。
0: そういうこと。
1: そう、先に作ったもんがち
0: だ。なるほど。じゃあ、トイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじない言葉。
1: いいよね。
0: 確かに、作ってる。
1: いろんな部分で、でもね、そういう、そのインナージャーニーって、僕の中では、何かいろんなところでそのきっかけを作る。
0: うん、
1: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
0: あ、
1: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
0: わ、
2: うん、
0: ありがとう。
1: で、先ほどね、宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです、
1: うん、さりげないんだけど、そう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。
0: あ、
1: うん、いきなりだって足元から、そんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、全面で出るんだけどもね。そう。なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな。アーチと先行っていうよりも、この曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で、今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
0: うん、確かにそう、MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
1: うん、そうなんだ。
0: そうなんです。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: って。すごいね。
0: はい。そこでなんか、いや、いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので。
1: そうなの？
0: はい。楽曲の解像度もすごい高く。
1: へ
0: ぇ、は
1: い、それっておさらちゃんつながりだ。
0: おさらちゃんつながりです。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。
1: ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしい。ってことはもう今日すべて、
0: はい、
1: 楽曲も映像も、
2: うんうん、
1: 解禁ということで。じゃあ、今日はね、まず、音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は、今日の夜ぐらいに、見れるそうなんで、
0: はい、
1: うん、まずはね、曲を聴いてもらって、イメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって、思っていただければいいですよね、
0: う
1: ん。
0: そうですね。
1: はい、それでは新曲。
0: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりました、インナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの。
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない。
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ。
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うんうん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれた、うん、トイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、
0: うん、
1: みんなに歌ってもらえるっていう、うん、そういうのはねすごく感じられたから。
0: あ、
1: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
0: うん、
1: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ああ、ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそのなんていうかな、プロモーター、その、ね、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されて
1: る4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
0: すごいことです。
1: そう。
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごいっす、うん。そう考えると。
0: 洗脳してきます。なんか
1: あれだよね。まさに、先導曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、
0: うん、
1: 楽しんでもらえると。
0: そうですね。
1: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね、九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうですね。
1: 同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうっていうのは本当に、はい、嬉しい。
1: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいて、インナージャーに行って、本当に貼って、
0: バンドワゴンをね、
1: そうそう、バンドワゴンって言うんだ。ぜひね、
0: はい、
1: そう、やってもらったらいいよね。
0: やってほしいですね。
1: それだったら全国回っても楽しいよね。うん。その代わりいいよ、寝泊まり、車の中だ
0: から。さあ、確かに。いや、ホテルも欲しいですね。
1: そうそう。何日かに1回はね。そうそう。それはそれでまた、なんか楽しいプロモーションが、全国プロモーションできそうだよね。
0: うん、そうですね。
1: ここで約束してくれました。
0: はい。
1: 今週はゲストに、インナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい。
1: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう、佳境に入っていくわけなんだけども、もしね、そのお休みいただいたら、何かしたいことってある？
0: もし。
1: うん。
0: うわぁ。でも、まあ、ここ、ちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな
1: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
1: うん。この、限られるじゃない。うん、

0: どこなの？
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと。怖いというか、この絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田シューと一緒に

0: ぶどう物公園っていうところに行っちゃったんですけど、
1: 行っちゃったんだ。
0: 行っちゃった、ごめん。埼玉。
2: それを乗りに行ったの。
3: はい。長須賀は三重です。
0: あ、三重か。失礼いたしました。愛知じゃなかった。
2: じゃあもうあれだね。いろいろこれからそのプロモーションでね、地方に行った時って、まずはそっからだね。
1: そうですね。そうです。絶叫マシンに乗るか、
2: そう、
1: バンジージャンプをするか。
2: そうか。
1: 一回一回落ちなきゃいけない。
2: とにかくそのあるところを。
1: そうですね。
2: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
0: そうですね。
1: いい
0: ジェットコースターがあるところに行きたい。
2: そうするとまたいろんなね、アイディアも湧くだろうし、
0: そうですね。
2: サラちゃんってそういうところほら、
0: はい、
2: すごくアンテナ合ってるから、いい曲ができるかもね。
0: アンテナ合ってる。
2: ね、
1: うん、
0: 確かにその落下の瞬間にバーって曲が思いつく
2: 感じ、ね。来た来た来たみたいなね。
0: ありますね。
1: うん、あるんですか？
0: ある
2: わ。なんか楽しみだね。そういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
0: はい、
2: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
0: そうですね、うん、
2: であとはだからいろいろね、過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
0: うん、
2: そんな曲僕は絶対なると思います。
0: わ、本当ですか、
2: う
0: ん、
2: そう、保証します。
0: はい、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ということで、
0: はい、
2: 今週3曲目、
1: はい、では聴いてください。インナージャーニーできらめき。

0: ね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組だ担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
1: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
0: そうだったよね。
1: 元々、はい、制作してた方が、うん、稲ジャーニー好きでお願いしたいっていう、うん、直々のオファーいただいたんで。
0: いや、今回のね、
1: はい、
0: 例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
1: そうですね。
0: うん、なんだろう、それは。ねえ、サラちゃんマジックだよね。
1: サラちゃんマジックですか。
0: なんか持ってんだろうね。
1: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていく。
0: いや、でもね、聞けばね、わかります。僕らも制作側としては、
1: はい、
0: なんかそういう魅力なのよ。
1: 本当ですか。
0: そっからなんかこう、一般の人に広げていくっていう。
1: ああ。うん
0: とかね、
1: うん、
0: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
1: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
0: なんか、
1: はい、
0: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
1: うん、本当にそれは思います。
0: はい、
1: はい、
0: ここで今後の予定なんですが、
2: はい、
0: 分かる範囲で教えていただけますか。
2: 分かる範囲、
0: はい、
2: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
0: はい、
2: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
0: はい、
2: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
0: うん、
2: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
0: はい、
2: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
0: はい、
2: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
0: うん、なるほど。
2: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
0: うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
2: うんうんうん、
0: それを網羅して、いいですね。
2: 行ったり来たりしてますね。
0: うん、
1: そうです。
0: でもこの他にね、いろいろこれから、そのスケジュールどんどん入っていくんだけど、
2: はいはいはい。
0: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか？
2: 詳しくはですね、
0: はい、
2: 我々の SNS か、
0: うん、
2: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
0: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
2: はい。
1: はい。
0: いろんなところにヒットするわけだよね。
1: そうですね。
0: うん。ついでに曲もヒットしてもらおうか。
1: うまいことを。
0: それでは最後に、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします。
0: はい。
1: もっと加速していく、いきたいと思うので、ぜひ皆さん、応援よろしくお願いいたします。
0: はい。バイサラ。で、今度は、シューク
2: ル。まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
0: はい、
2: 爽やかな曲も作るんですけども、
0: うん、
2: で、深海列車とか、夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
0: はい。
2: じゃあこれからも精一杯頑張るんで、よろしくお願いしますと。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: インナージャーニーの魅力は、ぜひライブに行って、
1: はい、
0: 現場でね、生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
1: そうですね。
0: まあ、それ前にね、今回の、新曲を予習でね、
1: はい、
0: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるからになるもんね。
1: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
0: う、だから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、
1: はい、
0: 会場にお越しください。
1: 待ってます。
0: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
0: 講師はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお伺いしましょう。お会いいたカーブでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
2: 本当に。
1: まあでもいろんな方が

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

京 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのももう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。で、その時は大体男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる。すごく、美しくて、阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この、徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなので、ぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい。香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった。宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ずーですね。
0: ね。はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです。出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ。行ってみたいです。
0: ぜひ、ね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半、2時間もかかんないぐらいのね、距離なので、ぜひね、楽しいので。機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです。
0: ねえ、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格
1: ですね。
0: 三つ、はい、三つなんですか？はい、
1: 三つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師やつ師の三つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を三つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、に見てもらっとったんですけど、うんうん、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、プラス AT、アスレティックトレーナー
0: ってい
1: うトレーナーも取ってて、
0: はい、うん、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね。
0: うん。そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう、仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って、周りの友達とかとね、一緒に勉強しながら、なんとか、取れました。
0: 実際、今、まあ、だから、ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう、人に説明するときに、どういうお仕事っ って

0: を伝えます。
1: え、
0: どんなお仕事なんだろうって思って。
1: あの
0: 私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああ、でもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、う
0: ん、はい、
1: 針とか刺す仕事やで、みたいな。針刺して、こう、体の調子整えたりとか、運動をさせ、運動してもらって、こう、体を楽に、強くしていく、っていう感じですかね。
0: こう、悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う。どの位置なんですか？
1: 全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、うんうん、まあそのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、うん、その何か原因があったら、うん、それを直していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう。
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこう西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、はい、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、例えば、こう、肩が痛いとか言って、整形外科行っても、要は、こう、診断を受けて、うん、で、痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。
1: うん。
0: ね、それをこう、積極的にどうやって、で、どう動かすために、サポートしてもらえるかっていうのを、こう、求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: あ、うん。うん、そういう風にね、使っていただけると、非常にありがたいですね。
0: うんうん、で、ルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって。
0: うん。で、っていうかね、今ね、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども。
1: はい。
0: トレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね。
1: うん、
0: へえ。
1: 去年行った時は、
0: はい、
1: 沖縄の方が初めて来られてました。
0: は
1: あ、私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: そうなんですね。いや、何に驚いてるって、はい、私が現役だった2、30年前。
1: はい。
0: そんななかった。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうなんですよ。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、その、ね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技で、でも、トレーナーが帯同することになったら、要は、トレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味では、すごくいいですよね。
1: そうですね。
0: うん。で、それで、
1: 私、うんうん、はい。
0: はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて。
0: おぉ、
1: うん、うん。
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が。うん。うん、そうそう。
0: うん。こう、あんまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、まあ、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。
1: ああ。
0: うん。だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、
1: うん、
0: ね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう何とも思っ

0: ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう。じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか？
1: 労働的に。
0: 労働的に。
1: あ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとか、があったりとかもします。
0: ね。ですよね。だって、ここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ、大変だろうなって思います。
1: ね、いや、でもね、泳ぐ選手の方が、絶対大変なんで、もうそこはもうサポートしてあげれるなら、しっかりしてあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな、
0: そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのがね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太で、さあ今日も一歩ずつ前へ。

曲を聴きいただきました。今日はハリキューマッサージ室月の平田瑠奈さんにお越しいただいております。引き

0: される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、こう、女性に、男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、こう一人でする分には、こう、一対一になるとやっぱ、こうお互いこう気まずさだったりとかもね、どうしてもあると思うので、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その、針とかの世界で、男性、女性で、こう、施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、症状の出やすさというか、男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。
0: そうなんですね。あ、ちょっと、私も今、たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ、男女差、そうしたことにも出てきますよね。で、また、女性はね、こう、女性特有の臓器を持っていることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、もう、物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど。ちょっと勉強になります。で、ルナさんのね、お客様というか、まあ、お客様ですね。どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど、
0: あ、なるほど。
1: で、基本20代から60代、70代、結構幅広い方がいらっしゃってて、で、主に美容針、お顔の方に針を刺す手術があるんですけど、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、で、体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら、施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: 一番期待できるのは、小顔。
0: 小
1: あ
0: 顔。
1: と、ちょっとたるみまではいかないですけど、こう顔のこう立体感が出るんです。こう、だからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので、若々しく見えたりとか、そう、面長がちょっと解消されたりもするので、
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな。
1: ちょうど、
0: そう、ちょうど20ぐらい近いんですけれど
1: 20
0: も。
1: 歳なんですね。
0: もうね、重力に逆らえなくなってきた。もう、こう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、なんかそれだけですごく老けた気がします。とい
1: 結
0: う、
1: 構頭の方からこう老化してくるので、頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: 頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね。今、私ね、この間病院行ったら、頭の頭皮硬いですって言われて。血行
1: チ
0: が
1: ャンスで
0: 悪く
1: す
0: なっ
1: ね。
0: てますよ。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。もう、まさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施
1: そうで
0: 術
1: す
0: してる
1: ね。
0: ところ。チェックをしていただきたいなと思います。もちろん、香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと。

0: と思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
1: でしょ、
0: うん、うん、気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、うん、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね、
0: うん、うん、でね、ルナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあ、その、美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが、
1: そうですね、うん、生理痛とかの悩みの方だったりとか、うんうん、でも女性特有でなるとそこら辺かな、
0: はい、
1: あと、
0: はい、
1: うん、パソコンデスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
0: うん、
1: 目の眼精疲労とかですかね、
0: うん、
1: 肩こりとか、
0: うん、このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うん、そういう流れ良くしてあげると、
0: うん、
1: 生理痛も軽くなるので、
0: うん、本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、で、これって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね。
0: そう。で、女性もじゃあ、どこがどうやって、どういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こう、お腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか、痛いんだけど、なんか、だるいも強いし、みたいな、人それぞれの感じ方も。あると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもんね。
0: う
1: ん、
0: ね、何かこう、まあ生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが
0: 足首
1: が大事ですね。
0: うんうんうんうん、
1: 女性。
0: うん。
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから、
0: うん、
1: 指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、
0: うん、
1: 足首のあたりをしっかり温めてあげる、
0: はい、
1: と、そこが女性の、
0: はい、
1: 女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、なるほど。
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います。うん、
0: これから、まあ今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから。露出。
0: うんうん、
1: 露出
0: はい、露出。うんうんうん。ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろうガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう、
1: そうです
0: ね、温めるとねいいって言われてますし、うんうん、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: ね、首、手首、足首、でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: うん。あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うん。
0: うん。その、まあ私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
1: はい、
0: 体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: うん。
0: うん。
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、
0: はい、
1: 何も体触っても変わらんかったりとか、
0: うん、
1: するから。

0: たる面もすごい大事ですね。
1: うん。かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃまあの。あれです。ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在が、はい、こう、自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
0: 力になれてるならね、本当に。
1: うん。
0: ありがたい。
1: うん。で、またルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
0: はい。
1: うん。ライフセーバーの中にも結構こう、トレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう。やっぱり自分自身のこう、体で、やってきたことをこう、故障したりとかいう体験を、まあ、活かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみに、ルナさん、この夏の目標ってありますか？
0: 夏ですか？
1: うん。今年の夏やってみたいこと。
0: 私サップやってみたいんですよ。
1: おー、やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
0: いや、行ってみたいです、本当に。
1: はい、お待ちしております。その時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
0: あ、じゃあ出張で。
1: 出張いいですね。出張治療、ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

0: ーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休

0: みの人は、
1: うん、
0: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かに、この、まあ、また戻ってきちゃったなっていうね。
0: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
0: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
0: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
0: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
0: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
0: 家にずっといても、
1: うん、
0: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
0: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
0: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
0: たまになんかバイト先とかでもいるのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
0: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもう、うんうん、おかしくなっちゃうみたいな、そう暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよ、ね、
0: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
0: なんかまあなんだろうな、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
1: うん、確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
0: うん、
1: それ
0: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうのって。
0: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
0: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: え、それはダメ。
0: 目に見えるさ、
1: いや
0: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
0: それ
1: は違うんじゃない？
0: とその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というか、目の疲れってあんま嫌じゃない？
0: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
0: なんだろうね、でもその、
1: うん、
0: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
0: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
0: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
0: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
0: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
0: そういうことではないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
0: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
0: まあ、
1: 満足してない。
0: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
0: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
0: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって。
0: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
0: 今月調子よかったぞみたいな、宝くじが仮に一等当たっても、
1: うんうん、
0: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
0: うん、
1: ね、
0: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ1等のさ、
1: うん、
0: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うんうん、うわどうすかな。
0: でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
0: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
0: 多分働くともちょっと怖くて、
1: あ
0: それ以降保証されてないからさ。
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
0: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、う
1: ん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
0: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
0: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
0: 例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
1: 真面目だよな
0: 姿勢が、
1: うん、
0: あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという、
1: 後輩に飯をおごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うん、
0: でも
1: 100万ぐらいじゃんそういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レースは
0: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、それの場合ってさ仮に優勝したら55、う
0: ん、あ賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ
1: 俺書いてないじゃん、
0: あるじゃん。でもそのなんか割合もう昔からある手法だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいなくだり、
1: ああそのコンビ感
0: で、ね、うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ。
0: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
1: まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、
1: うん、
0: それめっちゃだからなんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん、その

0: 最近だと多分エヴァースさんとかが、うん、その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから。
1: まあね、結構いたしね、これまで。
0: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、う
1: ん、一番嫌じゃない。
0: あの思ってたら5.5って言って、うん、
1: それは嫌な人
0: そので裏で9.1、
1: 性格の悪い人それは、ただの、うん、
0: だから5.5なんですよ、うん、つって、で裏で9.1でお願いします、
1: 5.5って、
0: あ、いやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あ、いやいやこっちが9.1で表では5.5って言うから、
1: いやそれ偽善者かな、で嘘ついてる、嘘つき、
0: 水口が多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいや、いいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えんの、
0: 水口がちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あ、いやいや9.1で、
1: いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: 確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ、生まれながらの、
0: うん、もうマジの豪邸の、うん、人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、うん、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、うん、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あーどうなんだろうね、
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あーでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な。うん、そう、どんな立場になっても。
1: うん、確かに、
0: うん、
1: うわ、いやでもそうだな、
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
0: なんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ、
0: そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: ああ、なるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、うん、でも俺はおごってやろうと思う。
0: ああ、まあかっこいいからね、
1: 逆に、うん、
0: いやそこは確かに、でも
1: そんなな、本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね、
0: あ、マジでこいつ言ったわって、
1: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
0: なるほどね、
1: やりたい、舐められたくないから
0: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよね、ちょっと、
1: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は。
0: あ、
1: 舐められたくない、
0: いやまあな、むずいよな。でもそこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね、
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直、多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は、
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あ、いいよ、いくら2万おう、カード全然全然
0: ぐらいになりたいよな、
1: ってやりたい、なんかなめんじゃねえと思う、
0: 地元でな、
1: うん、
0: うわどうなんだろう、でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね、
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわなんか本当になんかさ、そうだね、
0: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったんだけど今

0: ね、ちょっとこれ何の話なんだっけ、その
1: いやいやゴールデンウィーク
0: ゴールデンウィークからなんでこうなって
1: るんだっけ。いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
0: そうだわ、まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
0: はい、あの始まってくるんで、
1: 普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
2: 5月16ということで、
1: おい、
2: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、ありましたけども、
1: ゴールデン、
2: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもね、ありましたから。
1: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
2: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、分かってると思うんですけど、
1: 分かって
2: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
1: あ、このゴールデンウィークに。
2: そう。
1: おお。
2: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、うん、まだ結果が出てないカードもね、ちょっとあるんですけど、
1: うん、
2: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、うん、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
1: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
2: いや、いろいろあるんだよ、
1: なん
2: か格闘技以外の。
1: いいんだけど、
2: もう見てるよ、
1: うん、
2: し、行ってる行ってる、その友達とね、静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
1: そんな話の方が聞きたいって。
2: いや、けどやっぱさ、
1: うん、
2: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
2: いや、見ました、皆さん。
1: いや、見てないよ、正直、ごめん。
2: タケルの、
1: うん、

0: いやだから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
0: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
0: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、うん、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
0: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
0: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: あ、
0: 花待たせるために、
1: うんうんうん、
0: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
0: 勝つという、もうやっぱ
1: り、あ、それはすごいね。
0: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、まあ、嵐、水内の助嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、その何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、
1: うん、
0: 解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああ、ごめんなさい。解散じゃないの。
1: 活動終了するだけだから。
0: え？解散じゃないの？
1: ごめんね、毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの？
1: うん。なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散。
0: あれだよね、一回やめて。
1: 活動休止ね。
0: で、今度解散すんだよ、
1: ね。活動終了。嵐はなくなんないから。
0: 嵐フォーエバー？
1: 嵐フォーエバー。
0: へぇー。
1: うん。
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: 散り散りになるんだっけ、嵐が。
1: 違うよ。
0: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に、
0: 宝ボックス
1: って、宝ボックスの中に、
0: 箱ボックス
1: って、宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は、ね、本当に嵐が
1: してるの。そのまま、そうしてる。
0: それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
0: 宝ボックスって言うんだお
1: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな
1: 感じ。宝ボックス、
0: 箱ボックス、うん。いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
1: 本当だよね。まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って
0: そうそうそう、
1: 分かんないかもしれないです。意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
0: そうそう、う
1: ん、
0: ただサウナ行って帰り、うん、あのサバイカ食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ。
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあのまあまあちょっとお仕事も本当一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じ、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人。
0: そう、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いや、そうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾。
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ、継承略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああ、そのタケルさんって言ってないってこと、
0: ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない、世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、まあ、
0: 天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張って

0: あったりとか、うん、あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。
2: タケル大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に嫌か、
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、うん、とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、うん、K1 の T シャツ着てくとかも。
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、うん、でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、うん、ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体というか、まあ、レベルも高いから、うん、でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、うん、まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ、年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、うん、だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、うん、だからちょっと朝起きて熱くなっちゃって、ノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、うん、まあ、要はサイトがあるのよ、はいはいはい、何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、うん、その1年振り返るノートとか、うん、まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうんうん、まあ、少ないですけどね、うん、そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、うん、あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: うん、まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう、
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、うん、もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、うん、あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え、
0: 結構ビビったのね正直、うん、あれみたいな、うん、通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、うん、え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、おやばと思って、うん、でもまあまあいいわと思って、うん、でタケルの試合が実際始まって、うん、まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたの、その人も多分見てて、うん、U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、うん、打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそこからちょっと LINE とかもするのも忘れて、うん、もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね、
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、うん、よかったねみたいな、
1: まあまあさすがにね、
0: うん、うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、うん、いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、うん、そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、うん、奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたのか、
1: まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配その顔で見てるみたいな、うん、っていうのがもうそこもグッときたんだけど、うん、多分それを見て土屋さんの方からそのよかったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: 最悪だよ
0: 来てて、そう、うん、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、うん、消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャがしかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪

0: LINE 送ろうとしたんだけど、うん、そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケ勉強だったわ。
1: 言ってそれも嬉しそうだったっす。なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった。
1: なんなんだよ。
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの。多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね。
1: ああ。
0: 地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください。
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください。マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ。
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけど、うん、たまたま、
0: うん、
1: 2いいねだった。
0: うん、そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か。
0: マジで、うん、だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方。
1: 吉村さんの可能性もあるけどね。
0: いやすごかった。でも感動しました。ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
1: んだから活動終了だって言ってるべ。
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート。
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが。そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
1: いやいいねしないって格闘技じゃない。俺も送るよ黄色のスケでいいんじゃなくて。俺も送るよそれは。
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない。生配信見てて
1: キモすぎるだろ
0: マジで。あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない。
0: 格闘技好きだから見てるだけ。
1: あそうなんだ。
0: いやよかった。
1: よかったらねあの皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします。
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる普通歌などタイトルを明記しラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わりますよ。また来週。

ゴーゴーゴーひろみ。こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

ゴーゴーゴーひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメール

メールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバム、ルナジェナから、プライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー Somebody Stop Me。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いもすべて込めてお送りいたします。 All My Love。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そして永遠の愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM ナトリなどのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、ナトリ防災メール、 FM ナトリを通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生

0: 電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合、10万円。低地用蓄電池は6万円。家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人道のくトレイルクラブ、道のく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルはレベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページ

ページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や

唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。そうです。

顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げて、いいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角を舐めて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角を舐めます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっと舐め回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めえな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代。

0: のかまぼこ屋
1: めど
0: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか

0: 白のボルベラマ。
1: 5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性、86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。で、あと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね。

しといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム、Like a Spark でした。
1: モーニングコミュニティ。

0: では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤良賀が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド選ぶ

0: だけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流って言うんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つは、いろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は、健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れて、お腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ。99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外需にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね。
1: ね、はい、皆様、そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で全然2袋税込み3800円。たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: モーニングコミュニティ、
5: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
6: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
5: ねえ、
6: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
5: そうですね、
6: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
5: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
6: はい、そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
5: はいはい、
6: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、一箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
5: はい、
6: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
5: はい、
6: さて立花さん、
5: はい、
6: 食事で野菜取れているでしょうか？
5: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよ ね。
6: あの、野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
5: はい、
6: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
5: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
6: そうですよね、
5: でまた、あの、最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
6: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
5: ね、
6: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、その値段見てびっくりすることってありません？
5: そうですよ、
6: で野菜のお値段って、その天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
5: はいはい、
6: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
5: はい、
6: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
5: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
6: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、1700円以上もかかるんですよ。
5: いや
6: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
5: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
6: そうなんですよ。
5: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
6: はい、 大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
7: はい、
6: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
5: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
6: は
5: い、どんな青汁になるんでしょうかね。これは
6: 主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
5: うん。

0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種っていうのがすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね、
0: ええ、うん、このね鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
1: はい、
0: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
1: はい、
0: ちょっと飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね、
1: なりますよね、
0: はい、だから静観もいらないし、はい、ダマにならないし、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか？
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い、もう何度もね、実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよ、これは。
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば、毎日続けやすいと思います。
1: はいはい。
0: はい。で、最初に私、美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい。
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか？
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
1: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん、電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです、
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか？青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。 お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。モーニングフィーバー

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル1でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に裏が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪の山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけども、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何%まで引き上げることで合意しましたか。

0: 5%。 最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という？サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: by today.
1: で活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送

0: って本を開いてと。釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ？
1: 何それ？釜を潰すと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない。答え見えちゃおった。釜、
1: ボコ？

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱、そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから、焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れるということなんですね。さて、メールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、これで大体菌が死滅するとされています。ですので、美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント、3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといて、どんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあ、では毎朝1曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

1992年のシングル、中西圭三、あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。

日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、そして富士涼河が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイージェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら、体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは、2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やスネ毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は、衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのは物部彩香。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。今月この時間では1回限り特別価格です、
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうなんです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 可愛い。今こっちにいるんですよ。
0: いいわ。
1: ワンワン。ワンワンって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: ワンワン、そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったら、どうしたの、いい子いい子、ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: 本当、本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのに、お手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんて、ひょういと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったら、ワンワン幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのおやすみって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
0: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと、歌も上手で、どんぐりころころとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円切るんですね。
1: でもここから、お電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円。8,820円です。
0: 8,820円ですか。
1: はい、今日はお話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円。8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
2: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
2: わかりません。
1: そうですよね、私だってこんな問題出されたらわからないですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
2: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。でちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
2: でも物理学者の方がローマ字綴り、面白いです、
1: ね、
2: でローマ字っていうと、はい、ほら、セボン式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
1: はいはい、
2: でもなんか難しいですね、本当にって、
1: ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
2: はい、はい、お願いします。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字というんですね。
2: ABCD みたいな、
1: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、
2: はい、
1: 日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
2: 思います。だって赤さと穴の並びで、
1: はい、
2: A とか K とかで、それにあの母音の IUA をくっつけて、
1: はいはい、
2: あのカーキー、クーケー、コーとかって習いましたもんね。
1: そうですね、
2: はいはい、
1: ですので日本人はどっちかというとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
2: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、
2: はい、
1: この田中伊達さんが作り出したのが訓練式というもので、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
2: はい、
1: を SI と書くのが訓練式、
2: うん、
1: SHI と書くのがヘボン式と。
2: あ、私林の氏はちゃんと SHI です、ヘボン式だったんですね。じゃあね、
1: で綴っているということになりますね。
2: 綴
1: ってます、はい、はい、でこういう2種類すでにこう綴り方があって、
2: はい、
1: でおそらく世の中いろんなところ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
2: 確かに。
1: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
2: はい、
1: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
2: はい、
1: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、うん、例えば日本語のんですね、ばおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うと、ヘボン式は N と表記します。 JKLMN ですね、
2: N、はい、はい、
1: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね、うん。
2: じゃあ例えば新聞だったら SHIMBUN、
1: ヘボン式は SHIN、
2: N が新聞、
1: はい、ヘボン式は、うん、修正ヘボン式は SHIM、
2: ね、修正は M ですね、
1: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
2: 大丈夫です、大丈夫です。難しい
1: という間違いがあって、さらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
2: なるほど。私戸籍名は世耕じゃないですか、
1: はいはい、
2: 名前に振り仮名書くときは

0: セコウって書くけど、
1: はい、
0: パスポートは SAKO セコなんですよね。
1: はいはいはい、
0: 不思議ですよね。
1: そうです
0: ね。なんかローマ字も習った時はなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
1: あるんですよ、
0: 上に乗っけて。
1: そう、例えば東京は TOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついている場合があります。
0: うん、
1: いやその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、
0: ね、
1: あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて。
0: うわやっぱ難しいじゃないですか。
1: もう難しすぎ。
0: 私ちょっといろいろ調べてたら、去年の12月22日に内閣告示っていうのが出てて、
1: はい、そうですね、
0: ね、ローマ字の綴り方、
1: はい、
0: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
1: はい、
0: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高市さんへって出てるんですけど、まあ難しいですよね
1: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
0: うん、そういうことなんですよね。
1: ああ、これが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと。
0: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
1: そこが不思議ですよね、
0: うん、
1: 読めちゃうんですよね。
0: そう、
1: うん、
0: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方がしっくりきますよね、
1: はい、
0: うんうん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
1: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
0: ええ、
1: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
0: おっしゃる通りだって、漢字があってひらがながあって、はい、カタカナがあって
1: はい、はい、
0: で最近ではそれこそローマ字っていうんで す、まあ、英語と言うべきか、
1: はいはい、
0: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
1: そうですよ、
0: 私たちってみんな読めるわけですよ。
1: なんとなくわかりますからね、
0: わかるの感覚が
1: 、いやでも本当実感としてそれ思いますね、
0: うん、ね、本当に、
1: はい、いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくっていうイメージでいきますね、
1: はい、
0: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
1: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野泉さんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。まあ最後ね、いい勝負してる時っていうのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉郷のままねさんから、飛猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきます。おー、飛猿推しですか。安住の FM わさびまんさんから、地元御嶽海、いいぞ、勝ちが五分。五分にするのも大変なんですよね、きっとね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が三段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は、最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて、中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年も、この季節食中毒が流行ったので、結局お弁当をやめてコンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。 FM 世田谷源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い。

0: 5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から風向きを読む航海士のように変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り時代に合った選択ができる人です。ただし流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット、アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境。変化を恐れず動く、これが開運の鍵ですということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手そして監督、王貞治さん86歳、女優歌手シェールさん80歳、同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳、元ゴーゴーズですね。あとはルナッシー河村隆一さん56歳、そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。
1: モーニングフィーバー

ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいたリクエストはクリスタルキング79年のヒット大都会。こちらでもう一曲プラスしたのは84年のシングル瀬戸内行進曲 In the Mood でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はボーリングのピンはもともと9本だったというお話です。ボーリングは正三角形に並べた10本のピン磨けてボールを転がして得点を競いますね。一見新しいスポーツのようですが、非常に起こりは古く、紀元前5000年頃の古代エジプトの墓からボーリングのピンのようなものが見つかっているそうです。古代エジプトではそれを使ってボーリングに似た遊びをしていたのかもしれないんですね。中世のヨーロッパでは木のピン

0: を悪魔に見立てて倒す宗教儀式が行われていましたが、ピンの数や並べ方などのルールは様々でした。そこでドイツの神学者マルティン・ルターは9本のピンをひし形に並べる統一ルールを作りました。これはナインピンボーリングと呼ばれて、今のボーリングの元になっています。17世紀になるとアメリカに移住した人々によってボーリングが伝えられて、瞬く間に広まっていきました。ところがナインピンボーリングはやがて賭けごとに利用されるようになって、法律で禁止されるんですね。そこで法律に触れないようにピンの数を1本増やして10本にした10ピンボーリングが生まれて、これが世界に広まったと言われています。ボーリングのピンはもともと9本だった。ではここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に前線が伸びる見込みです。九州から中国、四国、近畿では断続的に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海も夕方以降は雨となりそうです。北陸と関東甲信は午前中に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となる見込みです。東北は日中は晴れますが、夜は南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。沖縄は概ね晴れる見込みです。東北、関東甲信、九州では真夏日となるところもありそうなんですね。熱中症対策なさってください。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手は新語でした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかな。

0: 考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピークル
0: で検索検索。
2: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: メナ
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メド
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を

0: 5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は承恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は承恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談、募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら、受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター、保健総務係、電話 022-724-7166、

0: 382-2456 382-2456 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。

0: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台気象防災部地域防災推進課の高橋音羽さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺います。高橋さん

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 警報にレベルがつきますということですが、これはいつから始まるのでしょうか。またどんな名前になるのでしょうか。
1: レベルのついた警報は今年の5月29日から運用を開始します。例えばレベル3大雨警報といったような名前になります。
0: 今月の29日ですか。もう来週には変わるのですね。ところで警報には大雨や洪水、暴風、大雪などがあると思いますが、全てにレベルがつくのでしょうか。
1: 全てではなく、大雨や高潮による災害が予想されるときに発表される警報、注意報などにレベルがつきます。具体的には大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4種類にレベルがつきます。
0: 注意報にもレベルがつくんですね。氾濫や土砂災害という警報、注意報は聞いたことがないですね。以前からありましたっけ。
1: 氾濫や土砂災害は今回初めて制定された名前です。氾濫は大きな河川で氾濫の恐れがあるとき、土砂災害はその名の通り土砂災害の恐れがあるときに発表されます。ちなみに高潮もその名の通り高潮の恐れがあるときに発表されます。
0: では大雨とついた警報などはどういうときに発表されるのでしょうか。
1: 大雨警報や大雨注意報は小さい河川の氾濫や河川に関係ない場所での浸水の恐れがあるときに発表されます。大雨になってから比較的短い時間で起こる災害が対象となっています。
0: わかりました。それからレベルは何段階あって何を表すのでしょうか。
1: レベル自体は1から5までの5段階あります。これは災害の迫っている状況、つまり危険度を表します。このうちレベル2以上の状況になった時にレベルのついた警報や注意報が発表されます。
0: レベルが大きいほど災害の可能性が高いということですね。
1: そうです。このレベルそれぞれに応じて皆さんにとってほしい行動というのが実はあります。今どんな行動を取ればいいのか、それを分かりやすく伝えるために今回警報や注意報にレベルがつくことになったのです。
0: レベルは災害の危険度だけを表しているわけではなく、私たちが具体的に何をしたらいいかということまでが分かるようになっているんですね。せっかくですので、それぞれのレベルで何をしたらいいか教えてください。
1: まずレベル1です。これは早期注意情報という情報が発表されて、今後災害の恐れが高まる可能性があるという段階です。この情報が出たら、もしかしたら災害が起こるかもと普段以上に気を配って天気予報を見るようにしましょう。
0: まずはアンテナを高くするのがレベル1ですね。次にレベル2はどうでしょうか。
1: レベル2は少しずつ災害の発生が現実味を帯びてきて注意報が発表された段階です。ハザードマップや気象庁ホームページを見て自分のいる場所が安全か確認したり、いつでも避難できるように道具を準備したりしましょう。
0: レベル2では避難の準備をしっかり行っておく段階ですね。
1: 次にレベル3はいよいよ災害が起こるまで時間が迫ってきて警報が発表された段階です。この時点で高齢者などの避難に時間のかかる方は避難を開始し、危ない場所から離れるようにしましょう。またそれ以外の人も避難のための最終チェックをしましょう。
0: 避難に時間のかかる人はレベル3の時点で避難を開始する必要があるんですね。ではレベル4はどうでしょうか。
1: レベル4は災害がもう間もなく起こるという状況で、危険警報が発表された段階です。こうなったら災害が起こるまで猶予がないので、危険な場所からは皆さん離れるようにしてください。
0: 危険警報、初めて聞く名前ですが、これが発表されるレベル4の時点で危険な場所からはみんな避難が必要なのですね。となりますと、 一番高いレベル

0: 5はどうなるのでしょうか。
1: レベル5はもう災害が起こっているか、いつ起こってもおかしくない状況で、特別警報が発表された段階です。この時点ではもう外への避難はかえって危険です。
0: では万が一レベル5の時点で逃げ遅れた場合はもうどうしようもないのでしょうか。
1: そういった時は今いる建物などの中で浸水の影響を受けないように少しでも高い場所に移動したり、山の斜面から離れた部屋に移動したり、できる限りのことをして身を守りましょう。
0: 少しでも助かる確率を上げる行動をとるということですね。レベルが一つ上がるにつれて何かしらの行動は取らないとダメというのが分かりました。
1: ありがとうございます。警報などが発表されると市町村からも避難情報が出ると思うので、そちらの情報にも従ってください。避難行動はそう簡単にいつでもできるものではありません。ちゃんと情報を確認して事前に準備して余裕のあるうちに避難するのが鉄則です。
0: そういえば他にも変わる情報があると聞きました。
1: 松田さん、鋭いですね。おっしゃる通り、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。
0: どんな情報でしょうか。
1: 例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意報といった情報です。これら今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。
0: そうなんですね。気象防災速報が発表されたらどのように対応したらよいでしょうか。
1: その際は災害が発生する可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。
0: わかりました。他に変わる情報はありますか。
1: 大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。宮城県気象情報や台風に関する情報がこれにあたります。
0: わかりました。気象解説情報が発表されたらどのように対応したらよいでしょうか。
1: いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしていただくようお願いします。
0: いずれにしても最新の情報の確認と早めの備えが大切ですね。来週には変わるということなので、今のうちにしっかりと覚えておきたいと思います。今日は仙台管区気象台の高橋さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺いました。高橋さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 済インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは毎年健康診断を受けていらっしゃいますか？
1: 会社員の時はよく受けていましたが、現在は2年に1回ぐらいですかね。
2: そうですか。実は今日はね、私たちが住んだり使ったりする建築物、建物ですね、これにも人と同じように健康診断が必要だということを考えたいと思うんです。
1: 建築物の健康診断ですね、そういえば建物の耐震診断も地震の多い日本では大切だという話が以前ありましたよね。
2: そうですね。耐震診断は建物の地震リスクを考える上では欠かせないものですよね、とはいえ費用もかかることからなかなか進まないところもあるんですね。建物は建てられた時に法律で決められていた性能の基準に基づいて作られてますから、時間が経って基準が変更されるとその性能は古いままとなってしまいますね。
1: それは新しい基準に適合させなくてもいいんでしょうか？
2: もちろん新しい基準の方が高い性能を求められることが多いですので、その方が望ましいんですけれども、現実にはね、すでに建っている建物を全て改修していくっていうのは不可能なので、古い基準のものと新しいものとか併存せざるを得ないんですね、そこで大事なのは少しでもその性能が低下しないように管理していくことだと思うんですね。
1: 建物の性能は低下していくものなんですか？
2: 建物に限らずあらゆる製品は時間が経てば必ず性能は低下していくんですね、経年劣化といいますが、これを防ぐには定期的にチェックをして不具合があれば修繕したり、一部を交換したりして少しでも長持ちするようにしてあげることですね。
1: でも一度建ててしまうとそこまでやっている人っていうのは少ないんじゃないんですか？
2: 特定建築物といって不特定多数の人が利用する建物については定期的にその調査を行い、行政に防火設備を含めた検査報告をしなければならないことになっています。そういう意味では難しいのは個人住宅ですね。
1: 一戸建てとマンションでは対応も違いますよね。
2: 耐震改修促進法では全ての建築物の所有者は所有する建築物が地震に対する安全性に関わる基準に適合していることについて検査を受けることができるとなっています。受けるか受けないかは所有者の自主的な判断なわけですけども、まさに健康診断と同じなんですね。
1: なるほど。診断を受けておくと何かメリットがあるといいんですけどね。
2: そこなんですね。一応基準に適合している建築物には基準適合認定建築物の認定証が出されます。これをホームページなどに出すこともできますので、改修して耐震性を高めたマンションなどは再販価格を高めるのにこの制度をもっと利用するのが望ましいと思いますね。詳しくは国土交通省などのホームページをご覧ください。
1: はい、今日は建築物にも健康診断をというお話でした。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど、
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
3: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページ、またはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。